mani soļi pa pasauli steidz. Panāks mani klusums un panāks mani bens. Manā ielas galā, turis tevi ir vaļā, laimē

izskāpa no pirts, tā taču no vanna. Viņa neskatījās man virsū, viņa lako nags. Un es viņai teicu, kad mēs reizi sauksim lietas īstīvas vārdos. Bet viņa tikai lakoja nags, jo viņa bija tikko acīmredzot izskāpus no pirts. Un es viņai teicu, kāpēc mēs nevaram saukt lietas,

vecās likteņzirnas, mūsu mūžu maļ kādi skrien, kas tirnas un nenāk atpakaļ. Meldarim jau matos sarmos sidrapsnieks, acīs vēl un skatos, kvēlo jaunības prieks.

dzirdēt labi. Lopā sanāk 13. Lietas mani starp lapusēm savā grāmatā, sarganajā grāmatā.

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Subatē, Viesītē un Sērenē! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, 6:39 minūtes Latvijas radio 2 agrais rīts.
1: Un kā lai pareizi tagad pasaka?
0: Ko?
1: Tas ir noticis, 1. oktobris ir klāt.
0: Paldies, paldies, tu mana glābēji, tu mana jauns, gaismas nesēja, Andra, īstenībā, jā.
1: Jauns mēnesis ir sācies, apsveicu ar to tevi, Aivi.
0: Paldies, Andri, Andra, tev sveicien, lai tev 1. oktobrs, nē, lai viss oktobrs izdot, lai daudz panākumu, lai daudz pozitīvu emociju, un jāsaka tā arī, lai neaizmirstam paiet visas šīs, jums, no, 30 dienas, 31 diena, jā.
1: Jā, nu 1. oktobrs ir klāt, jauni mērķi, jauni darbi, noteikti daudziem katrs mēnesis ir kā nu, jaunu darbu izpildes termiņš, es teiktu, katru mēnesi kaut ko ieplāno darīt, nu katram tas ir savs kādam darbs, kādam atviļinājums, kādam varbūt ļoti daudz ģimenes svētki iekrīt, nu ir tā citreiz, ka visu gadu nav to dzimšanas
0: dienu,
1: un pēkšņi, nezinu, te vienu mēnešu laikā visiem ir dzimšanas dienas vārdienas, un tu atkal panikā, kā lai tagad atļaujas visiem dāvanas nopakt.

0: projekta aizbraukt, satikt visu.
1: Visu gadu naudu krāju. Jā. Oktobrim, oktobrim.
0: Malacis, šis bija labs. Bet, nu jā, nu katrā gadījumā, mīļie, nu lai jums brīnišķīgs šis mēnesis, lai šī atlikusī nedēļa, nu vismaz pēc laika prognozēm šķiet, ka tā būtu jābūt, lai silta, patīkama. Nu, nu tomēr tas rudentiņš, nu vēl jau gribas to saulīt, tā, nu tā par, sajust.
1: Par silto patīkamo.
0: Uz ādas to D vitamīnu silto.
1: Ja tu zinātu, cik karsta saule, balta saule, kur balta jūra vien vakar, nu tā saulīte karsēja. Jūras malā.
0: Tas izklausās brīšīgi, bet cik vakar man bija patīkami vakarā pieskarties dzīvoklī radiatoram, kuri ko kļuva silti.
1: Ne, nevar būt.
0: Tas pārspēj tavu jūras salmaks.
1: Jā. Tā, klausītāji, ir noticis neticamais. Ogrē. Antras ielā ir pieslēgt
0: tapur. Es nevaru galvot, ka tā ir visās
1: mājās. Tā
0: ir zinu, kļūda.
1: Tici man, atbildīgais cilvēks pārslēdz kalendāru lapu uz 1. Novembri un laikaziņas neklausījās un piespiera pogu un skat atbrīvoja siltuma ceļu dzīslās. Mājas dzīslās, māja sāka pulsēt pilnīgi un cilvēki sāka ātrāk pārvietoties un pilnīgi redzi, gaisma tur ieslēdzās tajā istabā, tajā istabā, tajā istabā, tad izslēdzās un tu saproti, māja ir atdzīvojusies.
0: Es teikšu, tā bija ļoti patīkama sajūta vakar vakarā, kad es pārnācu pēc visiem darbiem, un vienkārši tās pēdējās divas nedēļas, nu, visi saprot, par ko es runāju, tas drēgnums mājā ir iestājis, mēs jau elektrisko sildītāju tur slēdzam iekšā visu.
1: Es jau teicu, 30 eiro mēnesī no istabas.
0: Jā, un vakar, vakarā es varēju atvērt logu uz veidināšanu, jo vienkārši jau palika karst, silti jā. Un patīkami, jā, bet nu labi, ko tad es par to?
1: Tu kaimiņu mājai siltumu gribēji, jā, aizsūtīt, ja gadījumā tur vēl nav pieslēgta apkura.
0: Ķeramies klāt laika prognozai šai dienai.
2: Latvijas Radio 2 Laika ziņas.
0: Šodien ceturtdiena, ja nu kas. Daudzviet Latvijā spīdēs saule un saulainākā diena būs Kurzemē. Nav gaidāmi nokrišķi, no rīta vietām saglabāsies migla. Pūtīs lēns līdz mērens austrum dienvidu austrum vējuši. Gaisa temperatūra gaidām no 15 grādiem līdz pat plus 22 grādiem konkrēti Kurzemes rietumu piekrastē. Jā.
1: Runājot par Kurzemes rietumu piekrasti, dzirdot šos plus 22 grādus, un ja kāds no klausītājiem domā doties pie jūras, piemēram, baudīt sauli, piemēram, arī peldi dienas karsto, rēķināmies, ka jūras krastā bez vējā, lēnā vējā ir nenormāli daudz odu.
0: A, jā?
1: Baltijas piekrastē jau ne jau mežā, arī pašā pludmalē. Tu stāvi, klausies, mēģini meklēt gliemežu vāks un bezvējā lielā karstumā. Šobrīd odi tevi noēdīs ātrāk nekā tu atradīsi dzintars.
0: Viņiem arī gribās, nu.
1: Jā, tas odu daudzums ir vienkārši fantastisks un nu, šādi. Nu, ja vējiņš pūš, tad jau, nu jā, tad visi labi odi ir aizpeldējuši kaut kur citur mežā starp priedēm. Rīgā starp citu arī mākoņi kļūs mazāk un pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā plus 19 grādi.
0: Nu, redz kā, bet, kā jau, nu jau sākam pierast, mums ir jauna rubrika ar to, kā tad ir patiesībā. Nu, tad ķeramies klāt, klausītāji, katrs, kurš atrodas savā pusē, vai nu jūs dodaties uz darbu, esat mājās, vienalga, kur jūs būtu, uzrakstiet, nu kā tad ir jūsu pusē ar tiem laikapstākļiem? Jums ir divas dziesmas, tāds ir jūsu laika limits.
1: Un tad būs apstājies jūsu.
0: Un tad sāksim lasīt, kā jā. Tad tur ir. Tā kā rakstiet 27211318.
2: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: Patiesībā.
1: Tā. Lai visi saprastu, vakar mēs sasmējāmies ar Mārtiņu, ka nu, viņš lasa to faktisko laika prognozes šeit. Nu, faktisko laiku Rīgai tur no savas meteo aplikācijas. Un man savukārt priekšā studijā ir tāds pulkstens, tāds elektriskais. Tad viņš rāda gan laiku, gan kāds ir datums, gan kur es atrodos.
2: Kur
1: viņš
2: atrodies?
1: Rīgā man te rakstīt.
2: Tu, kur tu saki?
1: Un viņš man rāda arī to faktisko gaisa temperatūru Rīgā. Man pulkstens šis rāda, ka Rīgā šobrīd ir plus 12. Savukārt ieejot ziņās meteo stacijas, tā kā šajā faktiskajā laika prognozē Rīgā, man rāda, kad ir plus 13. Nu kā tad ir? Tas viens grāds jau noteikti neko daudz nemaina. Varbūt te vec Rīgā ir konkrēti plus 12, bet visu citu Rīgā ir plus 13. Tā arī varbūt.
2: Starp citu par temperatūras atšķirību, par vienu grādu iedomājies, cik daudz tas viens cipariņš var izmainīt pašsajūtā, piemēram, arī, es domāju, iekšējā ķermeņa temperatūrā. Liekas, ai, nu kas tur viens grādu šurpu turpu, bet padomā 36,9 vai 37,9.
1: Nu, tas tev varbūt kaut ko maina. Es teiktu, ka man sāk tos izmaiņas plus 39.
2: Tev teikt 41,9, jā.
1: Tad, tad viss ir slikti.
2: Tad bet teikt, tas ir man...
1: Bet tas 37, nu kas tad tas
2: es
1: ir?
2: Es prasītu, kas ir 41,9, un tad teikt, tas ir mans svars.
1: Būtu atgriežamies bērnībā. Labi,
2: tad, kad es gāju pirmajā klasē.
1: Tātad, ja Rīgā ir plus 12, plus 13, no Ventspils mums raksta, ka no Ventspils novada Ugālē esot plus 10 grādi un bieza migla. Tātad grūta redzamība uz ceļu.
2: Laimīgu ceļu auto vadītāji pasažieri, kur brauc kopā ar Latvijas Radio 2 šajā rītā. Agir, paldies, ka jūs izdarījāt to, ka uzrakstījāt. Ka esam Lietuvas vidienē apmēram kaut kur braucam uz Palangu un Klaipēdu. Vietām pamatīga migla, bet izskatās diena būs jauka. Lai veids visiem man patīk, Agit, redz, brauc visu kompāniju. Kaut kur pa vidu esam, nu, kaut kur braucam migla, neko redzēt, nevar ceļazīmes. Neredz, neko neredz.
1: Bet izskatās, mēs, ka diena būs jauka.
2: Labi, ka tās tikko uzvilktas tās svītras ceļa horizontālais apzīmējums.
1: Tās tikai arī redz tuvākos centimetrus. Liepupē Ieva raksta, ka plus 12 grādi esot, un Raganas pusē plus 12,4, un mierīgs laiciņš, un atsūtīt arī bildi, ļoti skaists tāds saulēks, tur to tad mākonīši. Smuki.
2: Vispār katru rītu pēc tā, ko mēs tagad lasām, ir tāda sajūta, ka vajadzētu spēlēt vienu un vienīgu dziesmu dažādi izpildītāji. Tomēr kāpa migu.
1: Nē, es gaidu, ka kāds atsūtīs, ka piemēram, ir krasa nu, citādāk tā gaisa temperatūra. Pagaidām izskatās, jā, nu,
2: nu, baigi,
1: plus 12,
2: ziņa.
1: Plus 13.
2: Antara, redz, Pēters uzrakstīja plus 6 grādi pie manis. Pagrabā.
1: Nē, nu pagaidām zemākā temperatūra, ko es redzu, Tomas ir atsūtījusi Vija. Viņa raksta, ka Gulbis novadā Daugstēs esot plus 9,4 bieza migla un kliedz dzērves.
2: Augstī, augstī. Nevar arī slapjī, slapjī. Jā. Kur palikušas dzērvenes?
1: Gārsenē, piemēram, esot plus 10,5. Pagaidām, nē, nu visur ir silti, visur aptuveni ir ap tiem plus 10 līdz plus 13, teiksim tā. Bet, nu, prieks, nu tā tad šī rudens diena būs silta.
0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.

Ar ziņām 7:00 studijā Ieva Strāzdiņa. No šodienas līdz pat gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Sagaidāms, ka dīzeļdegvielas un benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni 8 centiem. Akcīzes nodokļa izmaiņas degvielas uzpildes stacijās gan notiks ar laika nobīdi. Arī šodien 15. Saimas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To izdarīt varēs no pulksten 8 līdz 11.

0: rītā informē Centrālā vēlēšana komisijā. Vēlētājiem līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Glabāšanā nodotā balss tiks glabāta aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz pat vēlēšanu dienai. Savukārt, ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Oktobrī notiks ikgadējā pensiju indeksācija un šogad tiks indeksētas pensijas vai to daļas, kas nepārsniedz 1589 eiro. Atkarībā no darba stāža tās palielinot robežās no 4,24% līdz 5,22%, informē Labklājības ministrijā. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan arī piemērojumā indeksa. Saima šodien galīgajā lasījumā lems par tā dēvētā Netflix nodokļa ieviešanu jeb likuma grozījumiem, kas lielajām straumēšanas platformām no nākamā gada paredz ienākumu pienākumu ieguldīt naudu Latvijas filmu un arī seriālu veidošanā. Ar izmaiņām iecerēts piesaistīt kino nozarei papildu finansējumu un arī veicināt satura pieejamību latviešu valodā. Šodien notiek konference Mājoklis 26. Pasākums pulcēs nozares ekspertus, arī pakalpojumu sniedzējus un banku pārstāvjus. Šī pasākuma laikā tiks apbalvoti konkursa Latvijas sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms uzvarētāji. Plašāk stāstā Sandra Dieziņa.
1: Fóruma mērķis ir ne tikai nosaukt Latvijas dzīvojamā fonda problēmas, bet arī panākt skaidras atbildes, kas būtu jādara. Tā laikā paredzēts Latvijas māju rengens. Datos un faktos balstīts skats uz dzīvojamo fondu, tā tehnisko stāvokli, pārvaldīšanas kvalitāti un nepieciešamajiem lēmumiem. Tāpat tiks runāts ar finanšu nozares ekspertiem par to, kas dzīvokļu īpašnieku kopībai nepieciešams, lai saņemtu naudu ēku atjaunošanai vai neatliekamiem remontdarbiem.
0: Bet vēl no šodienas, sākoties augstajam laikam, Daugavpils sociālais dienestam nakts patvērsme šaurā ielā darbosies no 6:00 vakarā līdz pat 8:00 rītā. Ja nakts laikā gaisa temperatūra būs zemāka par 0 grādiem, iestāde būs atvērta visu dienakti, spējot uzņemt 30 klientus. Stāstam Daugavpils sociālā dienesta vadītājas vietniece Rimma Vavilova.
2: Ir vienīgi maksimālais klientu skaits, ko mēs varam uzņemt. Realtātē, principā, tik daudz cilvēku mums nekād nav. Šī skaits jau ir rezervi ņemot vērā priekšējo gadu klientu skaitu, kad bija nakts patvērsmē un ņemot vērā pat ar plusu to, kas var būt kā piepildus. Visas vietas ir aprīkotas ar gultu, tas ir tieši labi iekārtotās vietiņas klientiem. Sievietam ir atsevišķas istabas, vīriešiem ir atsevišķas istabas. Ja ārā temperatūrā būs zemāka par nuli, jā, tad nakts patvērsme strādās dienakts režīmā un uzņems visus dienakts režīmā.
0: Bet vēl ASV tehnoloģija kompānija Google trešdien paziņoja, ka pagaidām ierobežos publisku piekļuvi jaunam mākslīgā intelekta modelim Gemini 4 Argon un ļaus ar to iepazīties tikai pārbaudītai kiberdrošības ekspertu grupai, lai novērstu šī spēcīgā modeļa ļaunprātīgu izmantošanu no hakeru puses. Google paziņoja, ka tā brīvprātīgi piešķir ASV valdībai agrīnu piekļuvi šim modelim un apkopos testētāju atsauksmes. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Oktobra pirmā diena būs kopumā saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Maksimālā gaisa temperatūra no 15 grādiem vietām austrumu novados līdz pat 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē.
3: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
4: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar saimniekiem.

Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Ceturtdien, 1. Oktobrī, 2017. Rīgā, Valdemāra ielā pie Nacionālā teātra. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt, 9 minūtes pāri pulksteni 7 un startē Latvijas radio 2 rīts.
1: Tieši tā, 1. Oktobris, ceturtdien ar jums kopā Aivis un Antra. Nu, tā kā ceru, ka visiem šī diena būs patīkama un izdevusies.
0: Galvenais kalendārā vajag ieskatīties 1. Oktobris. Labrīt, jaunie rēķini!
2: Rīta sarunas!
1: Mēs. Jā, tieši tā. Nu labi, nu arī alga drīz.
0: Labrīt, alga. Tu es jau tevi jūtu.
1: Tā tad, rīta sarunas. Jā. Nu, mēs tā laikam šodien tā, nu, mēģināsim pārbaudīt mūsu, teiksim, tā tādu, kā pasaka, izdomu katra cilvēka.
0: Radīsim. Nu, tad, radīsim mūsu pūriņu, tautas pūriņu.
1: Jā. Nu, visi zin, jā, ka nu, ir daudz ticējumi, dažne dažādi, gan par laikapstākļiem,
0: gan par Miķeļa
1: dienā. Atceries, mēs otrdien jā. Daudz runājām par tiem ticējumiem un pat lasījām tos un tā. Nu, tad šodien jautājums, vai drīzāk rīt sarunas tēma būs šāda. Izdomājiet savu ticējumu par jebkuru dzīves tēmu.
0: Jā, pilnīgi vienalga. Mājas kapis, ledus kapis, radi,
1: bērni,
0: draugi, paziņas, darbs, priekšniecība.
1: Vēlēšanas.

0: Jā,
1: jo, piemēram, vakar ar Mārtiņu lasījām tā kā laika prognozes turpmākajām dienām.
2: Vēlēšanām, jā.
1: Un tur bija virsraksts.

0: dzīves tēma. Nu, tur, nu, es tā iemetu sev telefonā. Nu, pie, nu,
1: ja vēlēšana diena būs sausa, nākamā būs slapja.
0: Raudās cilvēks.
1: Un raudāja māte.
0: Jā. Nu, te arī, piemēram, es tā iemetu nu viens piemērs. Ja no rīta uzvelc zeķis ar pirmo mēģinājumu, pareizi diena būs veiksmīga. Vai arī no savas dzīves var pateikt, nu, pats zini, man ir tie 4-5 modinātāji no rīta, kuri man palīdz piecelties manā telefonā, nu, tad tā sajūta, ja tu pamosties un izkāp no gultas ar pirmo modinātāju, nu, diena ir izdevusies, nu, tu jau esi varonis.
1: Oh, jā.
0: Jā, nu, tā tad, ja tu pamosties ar pirmo reizi, ar pirmo modinātāju, nu, Tad tu esi varonis.
1: Mums arī par faktisko laiku arī klausītāji rakstīja un uģis uzrakstīja. Nu, te arī sanāk tāds, kā gandrīz jau ticējums. Nu, Čiekurkalnā plus 13 iespējama dūmainība, bet varbūt mazliet aizsvīdis priekšējais loks.
0: Nu, loģiski. Nu, loģiski.
1: Te mēs arī uz ticējumu ātri varētu aizpīties. Manuprāt, ja aizsvīdis priekšējais loks, tas nozīmē, ka jāslēdz apkuri.
0: Arī, jā. Jāslēdz, jādabūs siltāks gaiss. Nu, katrā gadījumā doma, es domāju, visiem ir skaidri. Tātad uzrakstiet paši izdomāt savu ticējumu par jebkuru dzīves tēmu.
1: Nu, paldies Sandrim par operativitāti. Reku jau arī ziņa pastāvēs, kas neapsēdīsies. Man tas ar vēlēšanām sajiet kopā par to, ka ja būs savs nākamā diena, būs slapja.
0: Es šo uzreiz iztēlojos, ka, piemēram, nezinu, Sandrs iekāpja sabiedriskajā transportā. Nu, un, piemēram, tur iekāpja ar viņu vienlaicīgi, sieviete ar tādiem smagiem iepirkuma maisiņiem. Un viņa tam Sandrim saka, pastāvēs, kas neapsēdīsies. Vai, viņa pati apsēžās.
1: Ja pārpildītā autobusā ir brīva sēdvieta, tā varētu būt netīra vai kaut kā tā.
0: Tas arī, jā. Bet šis ir labs, Sandrijā, pastāvēs, kas neapsēdīsies. Nu, tātad doma ir skaidri rakstiet, jā, tātad izdomāt savus ticējumus par jebkuru dzīves tēmu. Nu, mēģināsim šodien tā labi pasmieties.
1: Pastāvēs, kas neiesēdīsies. Tā runa par pilnu autobusu.
0: Labi, viss tātad tālruņa numurs gan Vācubā, gan īziņās. 27211318.
1: Jā, tad 27211318.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Nu, ko lapiņa kalendārā studijā ir pāršķirta, nu, ko tad redzu tur raugās uz mani vieninieks? Kas tas par vieninieku? 1. Oktobris ceturtdienā. Ceturtdien to sev vairāk atgādina. Nu, labi, 1. Oktobris, bet, nu, Lāsma, Zanda un Zandi šodien svin savu vārda dienu, tad laims vēlējam jums no Latvijas Radio 2 jūsu svētku dienas rītā.
2: Daudz, daudz, daudz laimes un, protams, skatos, cik tad mums vārdu svētku svinētāji Latvijā ir. Zandi, mums ir 30. Zandes 1300.

0: 69 lāsmas, mums ir 2384. Skatos arī paplašinātajā kalendārā un šodien vēl vārdu svētku svin un daudz laimes. Lāse, lasma un lāsmiņa.
1: Paskat kā.
0: Jā, jā, tieši tā. Un daudz, daudz laimes visiem šīs dienas jubilāriem, kas svin savu dzimšanas dienu. Lai jums brīnišķīgs jaunais dzīves gads, lai visi, nu labi, visi sapņi, nu varbūt kādam arī piepildīsies un to arī novēlam, bet nu vismaz tas viens sapnīts no visiem tiem daudziem, nu lai piepildās un lai šodien prieka un mīlestības bagāta diena.
1: Šajā datumā dzimusi arī latviešu rakstniece Anna Brigadere.
0: Dzimis amerikāņu inženieris un izgudrotājs, jā, tas pats, kurš saistīts ar lidmašīnām, Williams Boings.
1: Šajā dienā dzimis pavārs Elmārs Tannis.
0: Jaunā Rīgas teātra aktrise Guna Zariņa.
1: Šajā dienā dzimis arī mūziķis, kas muzicēja duetā Edmundu, kopā ar Edmundu Medni, tas ir Ēriks Kīns.
0: Un te nu jāsaka, jā, šajā dienā dzimusi visiem, visiem mūsu tautā zināmā dziedātāja Aija Kukule.
2: Šodien skaistu jubileju svin dziedātāju un mūzikas pedagoģe, leģendārās dziesmas dāvāja Māriņa izpildītāja Aija Kukule. Daudz laimes dzimšanas dienā Aijai Kukulei novēl Latvijas Radio 2.
3: Tas būs tik skaists.

Mums kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu uz enerģiju.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 1. oktobrs, ceturtdien. Šodien daudz viet Latvijā spīdēs saulītē un saulēnākā diena būs Kurzemē. Nav gaidāmi nokrišņi no rīta vietām, jā, vēl saglabāsies migla, pūtīs lēns līdz mērens austrumu dienvidaustrumu vēža. Gaisa temperatūra valstī no plus 5.

0: 15 grādiem līdz plus 22 grādiem, un tas vairāk gan Kurzemes rietumu piekrastē.
1: Rīgā mākoņi kļūs mazāk, pūtīs neliels dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā plus 19.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: 1. oktobris. Nu tātad, kas notiek Latvijā? Aivi, vai tu atceries laiknēnu arī mūsdienās ļoti daudz šo pakalpojumu izmanto? Man tās ir atmiņas par laikiem, kad notika pīkstināšana skolā, nu zvanot, piemēram, kādam draugam.
2: Tur varēja bonus spelnīt, zvanot uz citu telefonu, tur kaut kādi plusi nāca.
1: Tā bija?
2: Nu jā.
1: Kāpēc es to nezināju?
2: Es pa to nelietojot atceros.
1: Nē, es neatceros, ka būtu bišķi kaut bonus. Es tikai atceros, ka piemēram Ziemassvētkos es biju ļoti laimīga, ka kāds no salavečiem man uzdāvināja šo papildināšanas kartiņu. Tur nevis pa vienu latu un 75 centīmiem, bet tur pa 4 latu un 95 centīmiem. Nu, es taču biju bagātniece. Par priekšakmaksas 100 kartiņām ir runa. Tie tik bija laika un noteikti kāds vēl šobal dienu izmanto šīs priekšapmaksas kartiņas, bet nu, tā ir slikta ziņa tiem, kas varbūt jā, šo pakalpojumu izmanto. Mobilo sakaru operators Bite Latvija no šodienas pārtrauc priekšapmaksas 100 karšu tirzniecību. Te, nu, tas mērķis ir, kāpēc vispār šis tiek darīts.
2: Ekonomiski neizdevīgi, jā, vairs neviens
1: nē,
2: man nedara.
1: Nē, te vairāk ir runa par to, ko es arī otru dienu mēs nedaudz šajā rubrikā runājām par to, ka noteikti dažādas krāpniecības. Mums tādas lietas, jā.
2: Jā, tu papildināt var arī nepērkot fizisku kārtu.
1: Jā,
2: redzot.
1: Bet nu te ir jā, tas grozīm mērķis ir mazināt telefonu krāpniecības, kibernoziegumu un citu prettiesisku darbību riskus, kas nereti tiek īstenoti tieši šādi izmantojot anonīmās priekšapmaksas 100 kartes.
2: Jā.
1: Tā kā, nu, tie, kas varbūt šo pakalpojumu izmantoja konkrēti bitē, tad ziniet, tas nu šodienas vairs nav iespējams.
2: Nu, rekā. Starp citu, Andra, saki lūdzu, nu tu vēl sēņo tā kā brauksi šogad. Nu,
1: es, ja godīgi ļoti to gribēju darīt šodien, jā.
2: Ko tu darītu, ja tu aizbraukt uz

0: kādu sēņu vietu un pēkšņi izdzirdētu, nu, kad sadzirdamā attālumā no tevis meža vidū sākas nesaprotams troksnis, bļaustīšanās un līdzīgi mežam nepiedienīgas skaņas.
1: Teikšu tā.
2: Palīgā?
1: Man būtu sajūta, ka kāds savējais iet garā, tāpēc, ka es atrodoties mežā arī trokšņoju.
0: Tu padomā to, labi, ka man nav jātrokšņo, vismaz lācis skrien uz citu pusi.
1: Labi, ka es neesmu viena. Nē, tiešām, kad es eju mežā, es trokšņoju, es dziedu dziesmas, skaitu pantiņas, tad es iztēlojos, ka tas ir mans solo koncerts, un tad es tur saceru visādas pati melodijas.
0: Skaties, ļoti interesanta situācija sanāk, kāpēc es tev jautāju, jo Latvijā šodien sākas kārtējā dzinēja medību sezonu, kuras laikā atļauts rikot kolektīvās medības, kad dzinēja trokšņojo dzen medījumu preti mednieku līnijai. Tad dzinēja medības ir atļauts katru dienu no saulēka līdz saulrietam un līdz 31. martam, un tai ir interesanta situācija. Ja tur tālumā pēkšņi dzirdu šādu troksni, ka tiek, nu, vīri un arī, nu, vecākot dzinēji, mednieki iet un trokšņo, dzen medījumu tā kā tavā virzienā, un tu tur pat sēņojot, arī, tu arī pretī kaut ko dari. Un tas sanāk tā, ka medījamais dzīvnieks, dzenamais dzīvnieks, ja, nu, vienalga, kas tur trāpās tajā līnijā zonā, izdzird, ka no abām pusēm ir tas troksnis un aizskrien vispār kaut kur atpakaļ.
1: Bet vai ja ne tie dzinēji no manis nobīstās.
0: Un tā kā tu esi mazākais, viens bļaustītājs, ja, tad nāk ar tevi aprunāties.
1: Jā, saka, un man vispār mežā ļoti skaļa balss, es pat zinu, kuru dziesmas parasti dzieda, tad, kad es man šķiet, ka jūtos neumulīgi.
0: Suņi zaķim pēdas dzina.
1: Nē, man ir straujā upetec.
0: Es zinu, kā tas beigsies. Es zinu, kā beigsies. Dzinēja mednieki atnāk līdz tavai vietai, ieraug antra, nostājās aplī un klausās koncertu. Un ai!
1: Kad, nē, bet,
0: un filmē to bet visu, lai ielikt sociālajos tīklos dzinēja medībās. Nē.
1: Nēsi. Es vispār gribētu kādreiz piedalīties tieši kā šis dzinējs. Man šķiet, ka es ļoti labi pildītu šo darbu pienākumu.
0: Bet to tu var ļoti izdarīt arī, starp citu, jā, mednieku kolektīvā atrodi.
1: Tad visi mednieki lūdzu rakstiet 27212318.
0: Vai dieniņās. Mēs rīta tēmu pārslēgsim, tad nākamā rīta tēmas atspauguļojums būs dzinējumi kolektīvu uzaicinājums. Mēs apzināsim Latvijas mednieku kolektīvu daudzumu.
1: Jokas pie malas. Galveno informāciju, tātad nē, vēlreiz pasaka, no šodienas līdz kuram datumam.
0: No šodienas Antra Gaira piedāvājums dzinēja medībās. Vēlams okras tuvākajā apkārtnē.
1: Dzinēja medības sezona šodien jau 1.
0: Līdz 31. martam.
1: Nu, viss tātad galveno pateicam.
0: Nu jā, tā kā, nu, ja kāds ieiet mežā un dzird lielu trokšņošanu, ziniet, tad jūs esat trāpījušies.
1: Bļaujiet pretī.
0: Jā, bļaujiet pretī.
1: Jā. Bet kas vēl šodien? Šodien ir starptautiskā senioru diena. Un šodien atzīmējot, biedrība Dakteris Klauns sāks kampaņu par novecošanu un senioru dzīves kvalitāti palīdz dakterim Klaunam kliedēt senioru vientulību. Un te, nu, kampaņas laikā piedāvā vairākus veidus, kā atbalstīt šos seniors. Un biedrība aicina sociālajās platformās dalīties ar savu vecāku gada gājumu tuvinieku, vecāku vai citu svarīgu cilvēku fotogrāfijām, atzīmējot dakteri Klaunu un lietojot tēmturi senioru smaids. Tādējādi aiz abstraktā vārda vecums kļūst redzami konkrēti cilvēki, viņu personības, dzīves stāsti, intereses un vieta mūsu dzīvē. Nu, tā uzsver organizācija, es domāju, ļoti brīnišķīga ideja un kampaņa. Kad daram?
3: Latvijas Radio 2.

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
3: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
3: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 Rīts.
4: Aizslēdzu es mājas durvis, logus līģus ciet. Rītam uzrakstītu zīmi, lai bez manis iet.

sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Noiet ceļa oļu daudz, mājas šurpu sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc.

0: Rīta sarunas.
1: Mēs tikko kārtīgi izsmējāmies. Tā tad, nu, kas notiek rubrikā, runājām, ja, par to medību,
2: dzinējmedību.
1: Es atklāšu par to, kā Antriet pa mežu un bļaustās un dzīvē. Mums klausītājs raksta, labrīt, nav ko brīnīties, kad slādzes skrien pa mežu, ka jūs bļaustās pa mežu, mēs tikko Raivu uzbūrām ainu, iet antra bļaustīdamās, lācis mierīgi guļ, neviena netraucēts.
2: Jā, neko netaisās iet, neuz...
1: Un viena te iet pa mežu un bļauj straujas. Kā tad viņš neskriest, kā tad viņš tur nebaidīs to antru un citas?
2: Jā, bet redziet, šādā veidā jūs atbrīvojat zonu un ceļu ap sevi.
1: Nu,
2: piemēram, mežā nodrošino to, ka jūs redzēsiet, neredzēsiet neko.
1: Nav ko tā. Gulēt, lāci, te, kur es sēņoju. Ej, citur gulēt.
2: Klausies, žēl, ka tā bļaustīšanās neatiecās uz odiem un knišiļiem, ka tu
1: ej
2: un bļausties un viņi tā kā turās attālumā.
1: Bet ir kāds cilvēks, kam ir tā infraskaņa, nu tā... Visi pamūk pa todi.
2: Vai arī iespēja radīt ap sevi kādu smaržu mākoni. Nu, pagaidu, no organismas izstrādā kaisarga reakcija.
1: Protams.
2: Caur sviedru dziedzariem vai kā savādāk.
1: Jā, kā sasks, piemēram, bīstamās situācijas. Čuk! Labi, viss ne par to ir rīta sarunas. Rīta sarunas.
2: Ir ticējums.
1: No.
2: Ja ejot pa mežu, redzi, kā ap tevi odi krīt, tas nozīmē, ka tev laiks mazgāties. Turpinam ticējumus.
1: Tā tad pie kaut kā jaukākajā un mīlīgākajā. Ja no rīta redz zirgus, tad diena būs priecīga. Un mēs redzējām aptuveni 30 zirgus. Tā tad šī ir iz dzīves.
2: Iekavās, kur ir skrēja pa šoseju.
1: Nu kā, kāpēc nē? Skaisti, nu visi piebremzē un skatās to skaisto skatu.
2: Un beigat saimnieks aizmugurā vēl spēr mēģi noķert.
1: Klausies, bet man šis patīk. Kristīna mums no Rēzeknes ir uzrakstījusi ātri, tā tad šis strādā. Jā. Ja izeja no mājām nesaposies vai saģērbies kā pagadās, pat iznesot miskasti, tad zini, ka satiksi visus draugus, rādus un pat prezidentu, kuri var novērtēt tavu izskatu. Paldies, Kristīna, tas ir no dzīves.
2: Jā, kā daudz mūsu klausītāji māja ar galvu un nevelti, tad ejot ārā, nu, šo darbu darot, jāuzvēl kaut ko, lai nebūtu pēc tam kauns acīs skatīties
1: satiktajiem. Bet mums katram tā ir bijis, vai ne?
2: Nē.
1: Es esmu, piemēram, pēc sēņošanas iegājis veikalā netīri dubļaini un šeku reku pretī nāku. Jā, visi iespējamie draugi. Mīļie, rakstiet, jā, savus izdomātos ticējumus par jebkuru dzīves tēmu.
2: 27, un numurs?
1: Jā, 272, 1, 1, 3, 1, 8.

Ar ziņām 8. Studijā Ieva Strāzdiņa. No šodienas līdz pat gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un arī benzīnam. Cena dīzeļdegvielai un benzīnam mazumtirdzniecībā tuvākajā laikā varētu samazināties par aptuveni 8 centiem litrā. Arī šodiena 15. Saimas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To izdarīt varēs no 8 līdz 11 rītā, informē Centrālā vēlēšana komisijā. Vēlētājiem līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņu pase vai personas apliecība jeb EID karte. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs saistāt ar jaunu balsojumu, un Saimas vēlēšanas norisināsies sestdien. Saima šodien galīgajā lasījumā lems par tā dēvētā Netflix nodokļa ieviešanu, jeb likuma grozījumiem, kas lielajām straumēšanas platformām no nākamā gada paredz pienākumu ieguldīt naudu Latvijas filmu un seriālu veidošanā. Ar izmaiņām iecerēts piesaistīt kino nozarē papildu finansējumu un arī veicināt satura pieejamību latviešu valodā. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis vizītē Pentagonā saņēmis solījumu

0: ka ASV karavīri turpinās uzturēties Latvijā un netiek plānota to izvešana. Ministrs vairāku dienu vizītes laikā Amerikas Savienotajās valstīs apmeklēja gan Mičiganas Nacionālo gvardi, ar ko Latvijai jau ir ilgstoša cieša sadarbība, gan arī tikās ar ASV Senāta bruņoto spēku komitejas pārstāvjiem, arī augsta līmeņa amatpersonām Pentagonā. Melnis Latvijas sabiedriskajiem medijiem norādīja, ka turpinās karavīru rotācija un tāpēc arī varot rasties priekštats, ka to skaits samazinās. Taču karavīri atgriežas un līdz ar to ASV bruņoto spēku klātbūte Latvijā paliek stabila, turpina ministrs.
1: ASV karavīri paliek Latvijā, paliek Eiropā un nav plānu izvešanai. Notiek karavīru rotācijas un tas saprotams un iespējams tādējādi arī rodas šis priekšstats, ka tā ASV karavīri izbrauc ārā un samazināsies. Nē, ir rotācijas, bet ASV strateģiskā interese joprojām paliek Eiropā, mūsu reģionā tieši tāpat un Latvijā arī. Mēs arī pārunājam par klātbūtni, par esošo, par iespējamu ASV karavīru klātbūtnes palielināšanu caur dažādām mācībām, caur dažādiem pasākumiem un uz šo tad mēs arī centīsimies tālāk strādāt.
0: Bet NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte paziņojis, ka pašlaik alianses dalību valstīm tiešu draudu nav. Viņš arī sacīja, ka Maskavas izteiktos draudus par kodolieroču pielietojumu neuztver nopietni, uzsverot, ka tas ir Krievijas mēģinājums novērst uzmanību no tās neveiksmēm Ukrainā, turpina Rustam Šukurovs.
2: Rutes paziņojums izskanējis pēc tam, kad medijos parādījās informācija, ka Maskava nosūtīs vēstuli NATO, brīdinot, ka Krievija būs gatava izmantot visu tās rīcībā esošo spēku un līdzekļu arsenālu, ieskaitot kodolieročus, lai aizsargātu savu teritoriju. Ja NATO valstis veiks jebkādus mēģinājumus izolēt Kēnigsbergas apgabalu no pārējās valsts daļas. Rute, uzsverot, ka NATO ir aizsardzības savienība, aicinājis Krieviju izbeigt nodarboties ar kodolieročus. Šantāžu. Viņš arī noraidījis pieņēmumus, ka Krievija plāno eskalēt situāciju Baltijas valstīs.
0: Bet ASV tehnoloģija kompānija Google trešdien paziņoja, ka pagaidām ierobežos publisku piekļuvi jaunam mākslīgā intelekta modelim Gemini for Argon un ļaus ar to iepazīties tikai pārbaudītai kiberdrošības ekspertu grupai, lai novērstu šī spēcīgā modeļa ļaunprātīgu izmantošanu no hakeru puses. Google paziņoja, ka tā brīvprātīgi piešķir ASV valdībai agrīnu piekļuvi šim modelim un apkopos testētāju atsauksmes pirms šis modelis tiktu padarīts plašāk pieejams. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Oktobra pirmā diena būs saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no 15 grādiem vietām austrumu novados līdz pat 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Arī Rīgā diena būs saulaina un gaisa iesils līdz 19 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Ceturtdien, 1. Oktobrī, 2017. Rīgā, Valdemāra ielā, pie Nacionālā teātra. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzimis vai dzīvo? Karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
5: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
4: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. Oktobra sestdienās 10 pāri deviņiem.

0: Nu, labu ceļavēju noteikti autovadītāji, jums labu ceļavēju, jums jūsu darbā labu ceļavēju ikdienas gaitās, lai kādas tā būtu. Nu, ar ceļavēju tas tā kā laba vēlējums arī, godīgi sakot, visai dienai klausītāji.
1: Pareizi tu saki.
0: Labrīt, 10 minūtes pāri pulksteni 8:00, Latvijas Radio 2 rīts.
1: 1. oktobris, 4. ar jums kopā Aivs un Intra.
2: Rīta sarunas.
1: Rīta saruna tēma. Uzrakstiet paši izdomātu ticējumu par jebkādu dzīves tēmu. Un paldies visiem, kas raksta. Nu, te var gan gardi pasmieties, gan aizdomāties. Nu, man pagaidām viss mīļākais, laikam, tas ticējums bija par to,

0: Kristīna sūtīja.
1: Par miskastu iznešanu, ja nesapucējās.
0: Jā, ka nu, atliek tev nesaposties vai saģērties kā pagadās, aiziet, piemēram, līdz veikalam, vai kā nu aši maizi vai pienu nopikt. Un

0: ha, nekas nesanāks. Kāds papūlēsies, tos izjaukt.
1: Yep.
0: Tas ir viens. Un otrs, nu mēs tā kā, jā, sekojam laikam līdz, ja pa TV un radio dzirdi daudz runas, cik visi labi, skaisti, un tā būs noteikti tuvojas vēlēšanās.
1: Jā, jo īstenībā tā arī ir. Parasti tur ikdienā, nu, tas notiks, šitas notiks, tas nebūs labi šitas, bet tad par vēlēšanām viss būs brīnišķīgi.
0: Jā.
1: Tur tiks risināts tas un tas.
0: Debes manā zelta kalni.
1: Zāle kļūs zaļāka, debes ir zilākas.
0: Mēs to varam.
1: Jā. Tālāk, kas mums vēl raksta labrīt, ja pasaki, šodien tikai ātri ieskriešu veikalā, man jau neko daudz nevajag. Iznāks ar pilnu iepirkuma maisu. Tā tiešām ir. Šis ticējums ir diezgan pamatots un reāls.
0: Vīra ticējums. Ja sieva saka, es tikai uz brīdi ieskriešu šajā veikalā, seko līdz savam bankas kontam.
1: arī. Tad vēl Gīns ļoti, ļoti vienkāršā veidā piegāja pie situācijas. Labrīt, ja kalendārā ir pirmdien, tad visticamāk 5 dienas būs jāstrādā. Punkts.
0: Vēl ticējums, savādāk nostrad sieva, nu tur veiklā, nē, ja vīrs ieiet makšķernieku veiklā ar vārdiem, es tikai apskatīšos, tad tu zini, ka šodien viņš izdarīs visu, ko tu liksi.
1: Klausies, bet mums vēl viens Gints uzrakstīja. Abi Ginti ir ar tādu diezgan līdzīgu humoru
0: izjūtu. Mums šodien vispār ir Gintu dienas,
1: jā,
0: starp citu.
1: Tātad šis otrs Gints raksta ticējums, ja no rīta uzvāk otrādi apvilktu zeķi, tad visu dienu staigās ar otrādi apvilktu zeķi. Ginti, jums ir jāiepazīstās savā starpā vispār. Jums varētu jautri iet kopā.
0: Viņa beigās atsūtīs, mēs esam kolēģi strādājām vienā uzņēmumā.
1: Ērika no Zāsas raksta, labrīt, ja mūsu pusē saka tā, jā, mūsu pusē saka tā, ja mašīnā brauc 5 cilvēki un logi svīst no iekšpuses, tad kāds iepriekšējā dienā labi padzīvojas pie galda?
0: Zem galda, tad jau tu.
1: Labi, vēl. Jā, paskaties, Ingu un uzraksti izņās no Tirzes. Labrīt, ja es mazgāju drēbes, tad būs lietus.
0: Tas ir novērojums tāds, jā?
1: Pieļauj domu, ka jā, varbūt zikā jāiet karinā drēbes
0: jā, ārā. Jā, un to ir piefiksējis.
1: Ja es mazgāju drēbes, līs lietus.
0: Jā, acīm redzot, bet tā var gadīties, ka 70% gadījumu, nu tad tūdaļi, es tad, un beigās nekas nāk. Līga raksta, labrīt, mans vīrs ir mednieks, ja mednieks pārnāk mājās jautrs un smaidīgs ar šķību cepurīti un zariņu pie tās, tad mājās nebūs bats un kaķis būs laimīgs.
1: Nu šis ir brīnišķīgs ticējums. Nu, mīļie, tādā pat garā turpināsim. Rakstiet savus pašizdomātos ticējumus par jebkuru dzīves tēmu. Un tā arī numurs, protams, 27211318.
2: Latvijas Radio 2.

0: ziedu. Labrīt, 8:23 minūtes. Labrīt šajā skaistajā dienā, kad Kurzemē, rietumu piekrastē Kurzemes, plus 22 grādi 1. oktobrī.
1: Jābrauc uz Kurzemi.
0: Un odi tie kož.
1: Labi, varbūt tev vienkārši nepaveicās ar tiem odiem.
0: Jā, es trāpīju tur tādā.
1: Jā, tādā odu salidojumā.
0: Jā, varētu būt.
1: Domāsim pozitīvi. Vienkārši tev tā gadījās, bet citiem tā negadīsies.
0: Nav rakstīts vēstures faktos, vai oda arī bija daudz, piemēram, daudzus gadus atpakaļ. Vai kāds
1: te vispār ļoti interesanti. Es gaidīju, ka es ieraudzīšu kaut ko par varbūt kādu sniegu vai kā, bet nē. Viss iepriekšējos gadus ir bijis diezgan, nu, kā jau normālā rudenī, tad lietus, tad siltāk, bet 2020. Gads izcēlies ir ar to, ka bija sauss, bet dūmakains laiks, bija ļoti augsts gaisa piesārņojums ar mikroskopiskiem putekļiem, un to galvenais avots ir bijis meža ugunsgrēki Krievijā un Ukrainas austrumos, un tad saule brīžiem teju pat pilnībā bija pazudusi dūmakā, bet savukārt ir bijis silts, aptuveni plus 20 grādi, bet tas nav rekords. Rekords, nu, ko tu gribi, sāku ar siltāko vai ar vēstu?
0: Sāc ar siltāko, mēs te pa siltuma visu laiku.
1: Labi, tā tad siltākā gaisa temperatūra ir bijis 1981. Gadā, 1. oktobrī Daugavpilī, plus 23,1 grāds.
0: Nu, redz, un pirms mēs turpinām ar dziesmu Ietin mani, tad, nu, kas tad ar to augstumu?
1: Augstākais laiks ir reģistrēts 1976. Gadā Jelgavā, kad 1. oktobrī gaisa temperatūra bija mīnus 9 grādi.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 1. oktobris. 1869. Gadā Austrijā, konkrēti Vīnē, izdod pasaulē pirmo pastkarti.
2: 1880. Gadā amerikāņu izgudrotais Tomas Edisons atvera pirmo elektrisko spuldzīšu rūpnīcu.
1: Savukārt 1969. Gadā lidmašīna Concorde pirmo reizi pārsniedz skaņas ātruma robežu.
2: 1981. Gads Šveicē sāk darboties pasaulē pirmais mobīlo sakaru sistēma tīkls, tātad pirms 45 gadiem.
1: Tev bija kādreiz disku plejerīts?
2: Jā.
1: Man arī, un tas atzīst, ka nedrīkstē lēkāt disks ķērās. Tātad 1982. Gadā Japānas kompānijas Sony laiž tirgū pirmo kompakt disku plejeri.
2: Savukārt 1872. Gadā pirmo reizi rakstītos avotos tiek minēta Abavas Velnala, kura kopš 1957. Gada ir aizsargājamais geoloģiskais objekts, tā kā, ja brīvdienās ir vēlama ko darīt, ar odiem padalīties droši.
1: Nākamais fakts ļoti skaisti tiek atspoguļots TV seriālā par Emiliju Benjamiņu skundzi. Un te, nu, tas fakts 1924. Gadā sāk iznākt viens no populārākajiem ilustrētajiem žurnāliem Latvijā – Atpūta.
2: Zīmīgi ir tas, ka pēc 69 gadiem, pirms 69 gadiem attiecīgi iznāk avīzes Rīgas Balss pirmais numurs.
1: Un 2003. Gads Jelgavas rajona Vilces pagasta raudziņos savas mājas īpašumā Amerikas latvietis Ceronis Bīlmanis atklāja pirmo Latvijā reģistrēto privāto bibliotēku, Ceroņu bibliotēku.
0: Latvijas Radio 2 – Rīts.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji. Oktobra 1. Dienā ar sporta jaunumiem ētrā Harijs Ortveins. Nacionālajā hokeja līgā vārdsargs Artūrs Šilovs palīdzēs savai komandai Pittsburghas Pingvīns sezonu iesākt ar panākumu. Pingvīni pirmajā spēlē šo sezonu ar 7-0 pārspēja Philadelphia Flyers. Šilovs atvērīja visus 19 metienus un tika atzīts par spēles otro spožāko zvaigzni. Divi vārti uzvarā uzbrucējam Nikam Robertsonam. Savukārt centra uzbrucēja Teodora Bļugera pārstāvētā Toronto Maple Leafs otrajā sezonas spēlē ar 2-1 pieveica New York Islanders un izcīnīja pirmo uzvaru šo sezonu. Bļugers nospēlēja 12,5 minūtes, kurās bloķēja vienu metienu un spēle noslēdz ar neitrālu liederības koeficientu. Tepat Baltijas hokeja līgā vakar uzvaru svinēja Zemgale un Kijivas Capitals komandas. Aizvadītās sezonas finālisti Jelgavā ar 7-0 pārliecinoši uzvarēja Rīgas hokeja skolas Daugavpils Dinaburga komandu un turnīra tabulā pakāpās uz trešo vietu. Ar diviem vārtiem un rezultatīvu piespēli Zemgales rindās izcēlās Patriks Zabusovs un Aleksandrs Novikovs, bet vārti un divas piespēles Patrikam Sēlim. Otrā spēlē Capitals mājās ar 6-3 uzvarēja Rīgas Prizmē RTU komandu. Ar trīs rezultatīvām piespēlēm uzvaru sekmēja Deivids Sarkanis, bet Kevinam Strādniekam vārtu un piespēle. Turnīra līderi ar 11 punktiem ir Mogo RSU, Capitals atpaliek par punktu, bet Liepāja un Zemgale iekrājuši pa 6 punktiem. Tāpat spēle vakar norisinājās floorbola virslīgā, kur Ķekavnieki ar 4-3 papildlaikā uzvarēja iepriekšējās sezonas čempioni Cēsu Lekrings. Uzvaras vārds papildlaikā guva Patriks Blīska. Pēc četrām aizvadītām spēlēm turnīra līderi ar 11 punktiem ir Masters Ulbruka Latvijas universitāte komanda. Basketbolā ar uzvaru Eirokausā vakar debitēja Rīgas Zeļu komanda, kas savu skatītāju priekšā sīvā cīņā ar 86-84 uzvarēja Tortonas Dertonu no Itālijas. Abas komandas pirmajā puslaikā skatītājs izklēdēja ar uzbrūkošu basketbolu, mazāk domājot par sava groza drošību. Zeļi pirmajā puslaikā pamanījās gūt 50 punktus un iegūja nelielu vadību, bet Dertonas vienība aizvadīja labāku otro puslaiku un vien dažas sekundes līdz maču beigām panāca neizšķirtu 84-84. Uzvaru nesošais metiens nepilnus

0: sekundi līdz spēles beigām grozā krita pēc Bena Šungu metiena. Šungu ar 23 punktiem bija rezultatīvākais šajā spēlē, bet cits amerikānis Tylers Walls pievienoja 18 punktus un 10 bumbas zem groziem. Jau nākamnedēļ paredzēta pirmā izbraukuma spēle, un tā būs pret Rostokas Seawolves. Rīgas Zeļi ir pirmā Latvijas komanda kopš 2015. Gada, kas startē Eiropas otrajā spēcīgākajā klubu turnīrā. Bet citā spēlē Riharda Lomaša pārstāvētā Ljubljanas Olimpija ar 81-85 piekāpās Burgosas San Pablo. Lomaša guva 22 punktus un izcīnīja 3 bumbas zem groziem. Un Latvijas-Igaunijas apvienotā čempionāta vienīgajā spēlē Liepājnieki vakar ar 83-87 zaudēja Tallinas universitātes komandai. Par 19 punktiem Liepājas labā guva Edvards Egle un Rodīs Mačoha, kuram arī 11 atlēkušās bumbas. Liepājnieki šosezon apvienotajā līgā divās spēlēs vēl nav tikuši pie uzvaras un pagaidām ieņem 9. vietu. Ar sporta jaunumiem ēterā bija Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Kas tad notiek? 1. oktobris. Un, protams, visu nedēļu. Šis mums ir karsts laiks Latvijā. 2. oktobrī mums ir vēlēšanas.
2: Jā, jo visur skan daudz solījumu, ka tā būs, nu kā jau ticējums klausītājās.
1: Kā mēs redzam, zāle būs zaļāka, debesis zilākas.
2: Tātad tuvojās vēlēšanās.
1: Bet kas

0: ir interesanti. Tāda aktuāla ziņas, teikšu tā, kas šodien arī tiek aktīvāk apspriesta jau no paša rīta. Pirmo reizi savu balsi var nodot arī Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā.
1: Pie kura krātiņa?
0: Nu tā, tad abinieku mājā. Abinieku mājā. Ieeja vēlēšana iecirknī būs no, nu, ir no Rīgas zooloģiskā dārza apmeklētājs autostāvietas puses. Un teritorijā ir izvietots arī norādes, kas palīdz atrast to ceļu līdz te abinieku mājai. Nu, ļoti neparasts vēlēšana iecirknis, es teiktu. Ja? Un te nu arī tā kā tiek atzīmēts, ka kamēr vēlētāji izdarīs savu izvēli, turpat līdzās viņus vēros neatkarīgie vēlēšana. Novērotāji abinieku mājas vardes. Bet es tā iedomājos, kamēr izdara savu izvēli, tikmēr tur kāk. Nu, piemēram, ja. Un tad man radīja tāds jautājums uzreiz bija par to, nu, kā tas notiek, vai man ir obligāti jāmaksā arī tā ieeja par zooloģiskā dārza apmeklējumu, lai es varētu aiziet, nu, tā kā vēlēt. Nu,
1: nē, tur ir koda vārdi, es eju uz vēlēšanas iecirka.
0: Arī, bet tad ir rakstīts tā, tad, kā ir norādīts, Rīgas zoo aicina pēc balss nodošanas izmantot iespēju apmeklēt šo zoo dārzu un pie abinieku mājas būšot izvietota zīmes ar QR kodu, kur noskanējot tiks saņemta 20% atlaide Rīgas zooloģiskā dārza ie. Nu, tas ir, ja tu pēc vēlēšanām, nu, atdot savu balsi un gribi tomēr, nezinu, ja tev ir bērni līdzi, nu, aiziet tomēr apskatīt mūsu dzīvnieciņus. Bet tas izskatās bija vakar. Bet rezvedīs senioriem uzrādot pensionārā apliecību iezo dārzā esot bez maksas.
1: Nu jā, šī ziņa tikko arī parādījās, bet starp citu runājot šāda veida par iecirkņiem, es iedomājos, ka būtu vēlēšanu mobilā brigāde, piemēram, brīvdienās, sestdienā daudz izmanto brīvdienās un nu, brauc pie dabas. Mm-hmm. Nu, kaut vai uz to pašu jūru, nu, pieņemsim Kurzemes jūru, kur ļoti daudz makšķernieku ar ģimenēm, ar bērniem un visi mēģina noķert to zivtiņu. Un tad ir mobilais vēlēšanu iecirknis, kas pa jūras malu pārvietojas, nu, attiecīgi tur sertificēt, novērotāji, visi ir klāt, un tev ir iespēja turpat uz vietas izdarīt to savu izvēli.
0: Tā tad uz nākamajām vēlēšanām jā. Šī ir laba ideja, tāda jādi, nu, pat tie, kas varbūt tur, nezinu, piemirsuši, ka jābrauc un šī lieta jāizdara, tad līdz ar to. Līdz ar to, tad šādā veidā tev tur brauc busiņš, jā, mobīlais, un saka, nāciet, jā, jā.
1: Vai arī jautājums, vai jūs jau nodevāt savu balsi glabāšanā un apstiprināsiet izvēli vai nē? Jā, es nodevu, un tad lūdzu, nu, to varēja aicināt izdarīt, bet par to glabāšanu vēl kaut
0: Tā tad, balsi glabāšanā vēl joprojām ir iespēja nodot vēlēšanu iecirkņos pirms tā 3. oktobra, un tā tad šodien 1. oktobrī atceramies laiks, kad to var izdarīt no 8:00 līdz 11:00, rīt 2. oktobrī no 12:00 līdz 15:00, nu un 3. oktobrs, protams, pat vēlēšanu diena, no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā ejam un pildam savu pilsoņu pienākumu.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Retro presse.
1: Lūkojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika.lv. 1937. Gada laikraksts jaunākās ziņas ar virsrakstu Bībele iznākusi 1000 valodās.
2: Londonā šīs dienās izdota Bībele sakatu valodā, kur lieto kāda cilts Beļģijas, Kongo, Ekvatora tūmā. Līdz ar to Bībele iznākusi jau 1000 valodās.

0: valodās. 1804. gadā, kad Londonā nodibināja Lielo Bībeles savienību, Bībele bija iznākusi tikai 72 valodās.
1: 133 darbības gados šī savienība izdevusi Bībeli 713 dažādās valodās, un citas biedrības izlaidušas Bībeli 215 tulkojumos, kā lab Bībele tagad var svinēt savu īpatno jubileju.

0: Te jau kā ticējums, ja redz acīs tev viltība mirdz, tad kaut kas sekos.
1: Kaut kas sekos. Maza info. Jā. Mēs pirms tam runājām par tām dzinējmedībām. Un man tiešām ir uzrakstījuši soc tīklos piedāvājumu. Iet par dzinēju. Lūdzu.
0: Ko tu priecājies, palaidīs tev purvā.
1: Nu labi, nu es te painteresēšos, kas ir kas. Un paldies Dievam, raksta nevis svešinieks, bet savējais. Bet šis varētu būt aizraujošs.
0: Tad būs viškārt, tad būs pa meža taciņu.
1: Nākamās stundas sākumā sāksim šķetināt arī jūsu pašas domātos ticējumus.

0: Ar ziņām 9. Studijā Ieva Strāzdiņa. No šodienas līdz pat gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Cena varētu tuvākajā laikā samazināties par 8 centiem litrā. Arī šodien 15. Saeimas vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. To izdarīt varēs no 8:00 līdz 11:00 rītā, informē Centrālajā vēlēšanu komisijā. Vēlētājiem līdzi jāņem derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb e-ID karte. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs saistāt ar jaunu balsojumu. Un Saeimas vēlēšanas norisināsies jau šo sestdienu. Uzņēmējdarbībā pats svarīgākais ir stabilitāte. Tā šorīt Latvijas radio uzsvēra tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Viņš kā pozitīvu minēja to, ka aizvadītajā politiskajā ciklā nav mainījies nodokļu sloks. Eksports, investīcijas un mazāka birokrātija šos punktus Rostovskis min kā galvenos ekonomikas punktus straujākai izaugsmei. Savukārt jūtīgajam jautājumam par darba spēka migrāciju Rostovskis aicina veidot konkrētus noteikumus, piemēram, izstrīdēties un veidot skaidru politiku turpmākajiem 5 gadiem. Citādi uzņēmēji nevar plānot.
1: Cipar rādot konkrēti, pagājušais gads mīnus 18,000 cilvēku, skaitot kopā dzimstības, mirstības atšķirības un aizbraukošie un atbraucošie. Tātad mēs skaidri saprotam, ka kaut kādā brīdī, un tas neatiecās tikai uz uzņēmējdarbību, jo mēs esam kontakti arī dažādām, teiksim, veselības aprūpes iestādēm, vēl citām iestādēm. Vienkārši tajā brīdī, atvinojas, ja nebūs cilvēki, kas var aprūpēt seniorus, tur būs kritisks stāvoklis, līdz ar to mums vienoties par kaut kādiem spēles noteikumiem. Un viennozīmīgi šis

0: Te saprātīgs imigrācijas jautājums ir būtisks, jo pēc starptautiskiem parametriem šobrīd tas cilvēku skaits nav būtiski liels, bet mums tā pozīcija ir tāda. Ja uzņēmumam objektīvi vajag šos cilvēkus, viņiem jāļauj viņus atvest, tikko viņiem, kā saka, šīs darba attiecības beidzās, viņiem jābrauc projām.
1: ASV karavīri turpinās uzturēties Latvijā, un to izvešana nav plānota. Tā Latvijas sabiedriskajiem medijam apstiprināja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš bija devies otrpus okeānam oficiālā vizītē, tiekoties ar vairākām amatpersonām valdībā, tostarp arī Pentagonā. Melnis sacīja, ka šobrīd turpinās karavīru rotācija, un tāpēc arī var rasties priekšstats, ka to skaits samazinās. Taču karavīri atgriežas, un līdz ar to ASV bruņoto spēku klātbūtne Latvijā paliek stabila. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte paziņojis, ka pašlaik alianses dalībvalstīm nav tiešu draudu. Viņš arī sacīja, ka Maskavas izteiktos draudus par kodolieroču pielietojumu neuztver nopietni, uzsverot, ka tas ir Krievijas mēģinājums novērst uzmanību no tās neveiksmēm Ukrainā. Savukārt Lietuvas valdība konceptuāli atbalstījusi priekšlikumu aizliegt valstī iebraukt un uzstāties Baltkrievijas un Krievijas māksliniekiem, kā arī citiem kultūras jomas pārstāvjiem, ja viņi darbojušies Krievijas okupācijās vai anektētajās Ukrainas teritorijās. Lietuvas valdība pagaidām nav noteikusi konkrētus kritērijus, pēc kuriem šāds atbalsts tiktu vērtēts, un vienlaikus iniciatīvu vēl jāapstiprina Lietuvas parlamentam. Turpina Rustam Šukūrovs.
2: Lietuvas ārlietu ministrijā arī ierosinājusi noteikt, ka māksliniekiem un citiem kultūras jomas pārstāvjiem būtu jāapraksta publiski pieejama deklarācija, kurā būtu nosodīta Krievijas īstenotā agresija pret Ukrainu un pausts atbalsts Ukrainas teritoriālajai integritātei. Personām, kuras atteiktos parakstīt šādu deklarāciju, tiktu liegta iespēja veikt profesionālo darbību Lietuvas teritorijā. Ja Lietuvas likumdevēji atbalstīs iniciatīvu, jaunais regulējums varētu stāties spēkā jau nākamā gada 1. Janvārī. Līdz šim Lietuva ir pieņēmusi atsevišķus lēmumus par ieceļošanas aizliegumu vairākiem kultūras jomas pārstāvjiem, kuri pauduši atbalstu Krievijas vadītājam Vladimiram Putinam un ir uzstājušies okupētajā Krimas pussalā.
1: Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 13 grādi. Oktobra pirmā diena būs saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Maksimālā gaisa temperatūra no 15 grādiem vietām austrumu novados līdz 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē.
3: Latvijas Radio 2.
4: Mūsu zemes drošība sākas ar katru no mums. Visā Latvijā notiek visaptvarošas valsts aizsardzības mācības Nameis. Karavīri, zemesargi, civilie dienesti un ik viens no mums plecu pie pleca sargā Latviju. Mēs sadarbojamies, lai aizsargātu savas mājas, ģimeni un mūsu kopīgo rītdienu. Gatavība ir mūsu spēks. Sargājam Latviju kopā!
5: Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Ceturtdien, 1. Oktobrī, 2017. Rīgā, Valdemāra ielā pie Nacionālā teātra. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: Labrīt, 9:09 minūtes Latvijas Radio 2 rīts.
1: Ceturtdiena, 1. oktobrs ar jums kopā Aivis un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Paldies, paldies visiem, kas piedalījās mūsu rīta sarunās, un tēma bija lūgums uzrakstīt pašas domātus ticējumus par dažādām dzīves. Es nevaru parunāt, puiši, jūs beigsiet vienreiz amzierēties. Kamēr es te mēģinu nopietni runāt, Aivis ar Kasparu Mauriņu te vienkārši...
3: Mums scenārijs, mūsu sociālajiem
0: ļoti līderīgs noskaņojums. Varbūt jūs šī rīta tēma vai tas, kā Antra tika uzaicināta uz medībām, mums ir pavedinājis... Mums ir pavedinājis.
3: Radīt saturu teorētisku
1: Latvijas radiodīvu scenārijus. Jums
0: tur sapinās tās divas tēmas, medība tēma un tā rīta tēma par ticējumiem. Lai gan ticējumiem varbūt arī par medībām. Paņēmsi Antru līdzi uz mežu, medījuma nebūs.
1: Vai otrādāk.
0: Vai otrādāk.
3: Jā, sievietu uz kuģi.
0: Jums kāds atsūtīja, es vienkārši nedzirdēju visas rīta sarunas, bet mans ticējums ir... Nu, kas tiešām, ko vajadzētu ierakstīt kaut kur. Ja tu nomazgā auto, līs lietas.
3: Mums bija. Ja? Reku, kad lietas laikā esmu izmircis un uzvelku lietas drēbes, lietas pārstailīt.
0: Nu, arī. Saistībā. Nē, tas ir vecais labais teikt, tas jau gan ir. Nu, pa īstam, nu, ja tu paņemis līdz lietas, varbūt lietas nelīs.
1: Man ir sanācis tā par šo ticējumu, ko Kaspars saka, ja es nomazgāju auto, nu, lai saprast, man dēlam ir viena tur lokācijas vieta, kur man ir jāizbrauc viņam citreiz pakaļ. Un tas sanāk salīdzinoši reti, bet tas ir zemes ceļš. Un kaut kā vienmēr gadās tā, ka tieši tad, kad es nomazgāju mašīnu, viņš man zvana, brauc pakaļ, liekas, nu kāpēc? Un,
0: protams, nē, man tas ir gandrīz, nu,
3: ikdiena.
0: 90% vienmēr līst. Nu, vairāk vai mazāk, bet līst, tad, kad tas auto tiek nomazgāts. Nu,
1: tas ir tāpat kā
0: varbūt
1: mums...
0: Varbūt es vienīgais esmu tāds nelaimes putins.
3: Bet jūs ar Brits variet kooperēties. Tu saki, es mazgāšu auto, un Brits uzreiz soli, ka būs lietas.
0: Lai šo neviens nedzird. Es vienreiz mūžā to man Britsim uzjautāju, kad lai ņem vasara atvaļinājumu. Un tajā periodā, kad viņš ieteica, bija viss sliktākais
1: laiks. Nu, nopietni. Jā.
3: Bet tu varbūt...
0: Tu es ceru, ka tu dzirdi šo.
3: Varbūt nebija motivācija, tu vienkārši...
0: Nē, nu, varbūt viņš speciāli. Es tagad sāku domāt.
1: Varbūt tiešām, ko tu viņam izdarīji?
0: Jā, es kaut ko viņam esmu izdarījis.
1: Kaut ko laikam. Tu esi izdarījis vai pateicis ne tā. Bet labi, ķeramies klāt pie mums klausītāju ticējumiem. Atis ļoti labi uzrakstīja ticējumu, un man liekas, ka Aivi, tu pat paturpināji. Ja sieva nes veikalā groziņu, tad vīram būs lētāk.
3: Bet ja vīrs stumi ratus, tad iepirkšanās būs

0: dārga.
1: Tas bija labs.
2: Šis ir labs.
1: Tālāk, sveikti Jānis, ja man kontā ienāk nauda, man uzlabojas garastāvoklis. Nu, tas jau ir visiem ticējums skaidrs. Nu, tātad, ja kontā ienāk nauda, cilvēks būs laimīgs.

0: Labi. Cilvēks, lecot tālāk, cilvēks noteikti no savas pieredzes raksta, ja mūsu kaķis glaužas klāt, tad ir noplāsti aizskari. Tā kā tu zini, ja viņš nāk
1: Skaties.
0: Noplāsti.
1: Ja man no rīta zvana priekšnieks, Kaspar, būs jābrauc uz darbu. Jo kāds slims.
0: Tu jau var pateikt, ka tev ir, Kaspar piedod, bet man ir problēmas ar redzi. Jā, un tā kā tieši jā, kādas. Es neredzu sevi šodien darbā, ja? Tā kā arī tā var būt. Tā, kas te vēl ir? Nu tad tāds nopietnāks Ārnis mums raksta. Ja sapnī redzu savus mirušos radus, tad pēc divām dienām mainīsies laikapstākļi. Ne, tā tad tas laikam ir bijis tā.
2: Tas jau no ticēm, tas ir sapņu tulks.
0: Sapņu tulks, jā.
2: Tas ir no citas sērijas, no citas grāmatas.
1: Ai, uzrakstīja, ja rīta raidījumā Radio 2 dzirdi antras balsi, zini, ka rīts būs jautrs.
0: Un tā arī vismaz šorīt. Vismaz šorīt, vai ne? Kas te vēl ir? Rekuru mums turpina par mašīnas mazgāšanu lietu pilnīgi piekrīta. Tas jau ir likums.
2: Jā, to vajadzētu ieviest obligāti grāmatiņā, ja ierakstīt kaut kādā ticējuma. Arī... Latviju ikdienas paražas un ticējuma.
1: Modernie.
0: Tā, nu vēl kādu vienu mēs vēl atveram.
1: Ja vīrietis atveras, ja vīrietis
2: atveras. Nebija klausies, ai, bet tu parasti nakcāķi vairs nav. Ja no sanām vēl blādītēm, ja nomazgā ratus. Ja nomazgā ratus un paēdini zirgu.
0: Es domāju, klausēt, es nobeigšu ar Valda trīs ziņām drīkst. Tātad, ja tu 1. Oktobrī beidzot iznes Ziemassvētku eglīti uz miskasti, iespējams drīz būs jāmeklē jauna. Tad, ja tu jūti, ka kāds vēlas sabojāt tavu dienu, esi pats savu saimnieku sabojā, tu pats. Un vēl, ja vīrietis atver sievietē mašīnas durvis, tad viena no tām ir jauna. Nu, nopietni! Valdi! Valdi! Kas tu
2: Valdies!
0: Tā? Valdies! Nu tā kaut kā mums šajā rītā ir gājis, esam pasmējušies, padomājuši, paanalizējuši. Labs rīts, es teiktu.
1: Jā, mums jau vēl priekšā horoskopi.
0: Jā.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:19.
0: Auns.
2: Veltiet visu enerģiju profesionālajam darbam. Neklausieties tenkās, esiet optimists.
0: Vērsis.
1: Šodien atmetiet kaprīzes. Iesaistieties tikai cienījamās izklaidēs.
0: Dvīņi.
2: Jaunās iemaņas sniegs ievērojumus panākumus arī dzinējmedībās. Papildiniet ar agrāk iegūtās zināšanas.
0: Vēzis.
1: Īstenosies ieceres un paplašināsies paziņu loks. Šodien radīsies jaunas cerības un iespējas.
0: Lauva.
2: Šodien vairāk uzmanības veltiet darbā problēmām, ja tādas ir nevis tuvajiem cilvēkiem.
0: Jaunava.
1: Risiniet tās problēmas, kur nav vajadzīga draugu iejaukšanās. Es nevaru piekļūt.
0: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:24 minūtes.
2: Svari būsiet aktīvs un dzīvespriecīgs. Tuvinieku sapratne uzturēs labu noskaņojumu.
0: Skorpions.
1: Daži novērtēs vai iegādāsies vēsturiskus mākslas priekšmetus. Šodien laimēšanās.
0: Strēlnieks.
2: Mājā var ienākt jauns ģimenes loceklis. Būsiet apmierināts ar notikumu gaitu.
0: Bežāzis.
1: Kāds partneris neattaisnos uz viņu liktās cerības. Labu sadarbību atradīsiet draugu lokā.
0: Ūdensvīrs.
2: Šodien nepieciešamība gūs virsroku pār izvēles brīvību.
0: Zivis.
1: Atbrīvosieties no kāda kaitīga paraduma un palīdzēsiet to izdarīt arī citam.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Rudenis tuvojas lieliem soļiem, jau klāt oktobris. Šoreiz parunāsim, kas šajā rudenīgajā laikā būtu darāms dārzā. Lai mazinātu dažādu slimību izplatības risku pavasarī, svarīgi rudenī neatstāt krūmos vai kokos puvušos augļus. Šis mitrais laiks ir lielisks brīdis stādīšanai un pārstādīšanai, un nav arī nepieciešama pirms ziemas laistīšana. Vēl gan jāskatās, kas notiks oktobra turpinājumā. Ja tas būs ļoti sauss, tad gan jālaista būs. Tā Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvo, teica dārzkope bioloģijas zinātņu doktore Vija Rožkalne.
2: Nu, jāskatās, kā būs, jā, jo...

0: Var jau būt, ka oktobrs būs ļoti sauss, viss jau vēl priekšā, raža vēl nav nolākta, jā, un tā kā jāskatās, un nedrīkst aizmirst par to tieši to salaistīšanu pirms ziemas, tas ir svarīgi. Visi, kad pasaka, nu, vai tev ir laistīšana, nē, tas ir dārgi, jā. Nu, jāapzinās, ka tagad tas vairs nav dārgi, īstenībā tas ir diezgan, un tev jau nav obligāti jāliek elektronika kaut kur klāt, tu jau var ar roku to krānu taisīt, ciet un kraisi taisīt vaļā, man starp citu arī tā uztaisīts mājās, jo es negribēju to elektroniku likt. Un tad jau tās cenas jau attiecīgi zemākas. Hortenzija jau ir tāds tā kā testers, tāpēc viņa var pateikt, vai dārzā tev ir pietiekoši vai nē, jā, tas mitrums. Jo viņi jau tad ātri, tās ziedkopas sākās, parādās tādas tumšas, jā, un tu jau redzi, lapas paliek tumšas, un redzams, ka viņas ātrāk aiziet gulēt. Tādos sausākās vietās un slapjākās viņi turpina savu veģetāciju un ir krāšņas, smukas krāsas parādās, ja? Ja tur trūkst ūdens, nu viņi iet gulēt un viss jau tā ziedkopas ir pavisam. Bet nu, arī to laistītāji jāskatās, es piemēram visu savus eršķoks pazaudēju šogad ar to, kad ieslēdzot to laistītāju, tu neredzi, kur, nu, jāsaprot, kur iet tas ūdens īsti no tā zāliena laistītāja. Ja viņš iet pa krūmu, jā, ātri parādās miltrasa, jā, jo viņš visu laiku uzvetē tev pa to krūmu. Kad tu iestādi apmēram apsakņošanai vajadzīgs pēc teorijas 4 nedēļas, 4, nu, 5 dažiem augiem, jā, nu, tad tagad var aprēķināt, jā, līdz salām apmēram 4-5 nedēļas, un mēs varam stādīt. Ja. Latvijā kokaudzētavs vēsturiski vienmēr ir akuši septembra beigās, oktobra sākums. Ja. Tie laiki, kad parādās kailsakņi, nu, agrāk jau tikai kailsakņi stādīja, ja. Tad tu iegūsti to, nu, to jauno koku ražu, faktiski tu var iegādāties. Ja. Un tagad, nu, kas ļoti aktuāli, nu, āboli, ja. Ābolu gads Latvijā. Es gribu teikt, ka joprojām ļoti daudz cilvēki nu, nesaprot, ka tos ābolus vajag nu, apsaimniekot savākt laicīgi, nevis gaidīt, ka viņi tur birst, un to, kas nobirst, to tikai savāc. Ja? Jo tas, kas ir nobirst, to tu nevar uzglabāt. Viņam ir bijis sitiens pret zemi, un tāds ābols nekad neglabāsies. Ņemt tīras kastītes, ja? Tīras kastītes, ja tu gribi viņā uzglabāt un savākt un smuku salikt rindiņā, tieši no koka, lai nekur nebūtu nekāds sitiens. Un atkarībā no tā, cik vēla šķirne, arī tie vākšanas laiki. Es atceros, Pūrē mums kādreiz tā vākšana bija pilnīgi pa nedēļām. Tagad vāc to šķirni, tad nākamā ir vēlākā šķirne. Ziemas šķirne septembra beigās vāc. Un attieksme pret to, kā pret jēlu olu. Jā. Tu nedrīksti nekur viņu atsist ļoti akurāti. Tu liec kastīties un lietas noliktavā tālāk, jā. Tīrā, iztīrītā noliktavā.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē. Alūksnē 104,3 MHz frekvencē. Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmā.
1: 1. oktobris, 9:42 minūtes ar jums kopā Aivis un Antri, un dziesmu spēle ir klāt. Zvanot pa tālruni 27211318, tad kāds veiksmīgais sazvanīs mūs, papļāpāsim par ticējumiem un laika gaitā tiksim arī pie dziesmas, kas tad turpinās mūsu Latvijas Radio 2 ēteru.
2: Tātad 27211

0: 6-1-3-1-8. Klausītāji, nu tālrunis ir nosaukts un jūs mums zvanāt. Hallo, labs ir rītiņš jūs pusē.
1: Labrīt.
0: Labu rītu.
2: Kas mums ir sazvanījis?
1: Indra no Liepājas.
2: Indra, nu prieks dzirdēt. Nu pirmā reize.
1: Oi, nē.
2: Oi, nē.
1: Liela daudz.
2: Nu, tas ir labi sanāk, tad mums pievienojas mūsu aktīvo veiksminieku pulciņam Indra, jo tad parasti ir vai nu šoferīts Jānis vai Kārlis, ja? Nu, tad tagad būs Indra vēl mums trešā. Bet sakiet lūdzu, kamēr Aivis te skraida pa digitālo fonotēku, nu kā jums ar tiem ticējumiem? Nu, mēs te šorīt, nezinu, vai dzirdējāt vai nē, nu ļoti gardi smējāmies. Nu, varbūt kāds ticējums pašai ir uz mēles, ko gribas pateikt, vai varbūt iekrit atmiņā kāds no tiem, ko mēs no rīta lasījām.
1: Nu jā, taisnībā ir pa to mašīnu, kad nomazgā mašīnu, tad būs lietas, tas ir tiešām...
2: Vai ne? Vai ne?
1: Tas ir viss tāds svaršākais ticējums.
2: Tas bez maz vai uz auto mazgātu vai būtu jānu? Ja tu šodien mazgāsi auto, drīz līs.
0: Starp citu, varētu būt jūras tūmā, tur, kur kā dzīvi pārstrādes cehi ir ticējums, ja tu nomazgā mašīnu, tad pēc stundas dabūs mazgāt atkal.
2: Nu jā, nu.
1: Tā viņš tas tiešām strādā.
0: Nu jā, tā
1: ir tāds. Labi, stop, Aivim, stop.
0: Vai, jā, es tā inerce. Tātad, mēs apstājāmies pie burta P, un tas būs Pētersons. Ne citu zēnu, bet Ingus. Mana sirds ir brīva.
2: Nu, skaisti.
1: Oi, manējā gan ne. Manējā nav.
2: Jā. Jūsu nav brīva. Nu, tad lai tā arī paliek.
1: Jā.
2: Visu labu.
0: Paldies.
1: Paldies, vislabu.

0: Mēs par sevi arī tā varētu teikt, ka pēc desmitiem šeit mēs nebūsim.
1: Mēs te nebūsim.
0: Nē, jā. Tā kā Mīļie, tas droši ir.
1: 1. oktobrs, lai jums brīnišķīga šī diena ar jums. Kopā bijām mēs, Aivis un Antra.
0: Jaunākā ziņas desmitos, un tad jau arī zelta graudi būs Latvijas Radio 2 ētrā klāt.

0: Ar ziņām desmitos studijā Ieva Strāzdiņa. Valsts drošības dienests sadarbībā ar militārās izlūkošanas un drošības dienestu jūnija izskaņā aizturējis kādu pāri aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā. Viņi šobrīd ir apcietināti un pret abiem sākts krimināla process. Pārim arī draudz sots brīvības atņemšanu uz laiku no 1 līdz 10 gadiem. Izmeklēšanā noskaidrots, ka personas ieguva un nodeva informāciju par Latvijas aizsardzības sistēmu, NATO sabiedroto spēku aktivitātēm un dažāda veida atbalstu Ukrainai. Tostarp personas ieguva izlūkziņas par Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, radaru sistēmām un arī militārā gaisa transporta pārvietošanos. No šodienas līdz pat gada beigām stājas spēkā grozījumi naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai un arī benzīnam. Cena varētu tuvākajā laikā samazināties par aptuveni 8 centiem litrā. Eiropai nedraud enerģijas bāds, taču gaidāmajā ziemā patērētāji maksās dārgāk gan par siltumu, gan arī degvielu. Eiropas Savienības vadība un dalībvalstis domā, kā ierobežot straujo cenu lēcienu, ko vēl vairāk var pastiprināt ASV plāni aizliegt dīzeļdegvielas eksportu. ASV un Izraels uzsāktā kara dēļ pret Irānu pasaule ir piedzīvojusi strauju naftas un dabas gāzes cenu kāpumu, un ir ierobežots energoresursu eksports no Persijas līča valstīm. Eiropai būtiski mazinājušās iespējas iegādāties fosilos energoresursus, jo pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā Eiropas Savienība gandrīz pilnībā atteikusies arī no Krievijas piegādātās gāzes un naftas. To Eiropas Savienības dalībvalstu enerģētikas ministru sanāksmē Dublinā atgādināja Eiropas Savienības enerģētikas un mājokļu komisārs Dans Jergensens.
1: We have now surpassed 100 billion euros.
2: Mēs šogad esam samaksājuši papildu 100 miljardus eiro par enerģiju, nesaņemot kaut vienu gāzes vai naftas molekulu vairāk. 100 miljardus eiro. Tas, protams, parāda, cik slikti mums ir būt atkarīgiem un cik neilgtspējīgi ir paļauties uz energoresursiem no citām pasaules vietām. Mēs agrāk bijām atkarīgi no Krievijas, bet par laimi tagad no šīs atkarības atbrīvojamies. Taču joprojām ir tā, ka globālajā tirgū pieaugot cenām, tas ietekmē arī mūsu iedzīvotājus.

0: Tas kaitē mūsu rūpniecībai.
1: Amerikas Savienoto Valstu karavīri turpinās uzturēties Latvijā, un to izvešana nav plānota, tā Latvijas sabiedriskajiem medijam paziņoja aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņš bija devies otrpus okeānam oficiālā vizītē, tiekoties ar vairākām amatpersonām valdībā, tostarp arī Pentagonā. Melnis sacīja, ka šobrīd turpinās karavīru rotācija, un tāpēc arī var rasties priekšstats, ka šo karavīru skaits samazinās. Taču karavīri atgriežas, un līdz ar to ASV bruņoto spēku klātbūtne Latvijā paliek stabila. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte paziņojis, ka pašlaik alianses dalībvalstīm tiešu draudu nav. Viņš arī sacīs, ka Maskavas izteiktos draudus par kodolieroču pielietojumu neuztver nopietni, uzsverot, ka tas ir Krievijas mēģinājums novērst uzmanību no tās neveiksmēm Ukrainā. Turpina Rustam Šakūrovs.
2: Rutes paziņojums izskanējis pēc tam, kad medijos parādījās informācija, ka Maskava nosūtīs vēstuli NATO, brīdinot, ka Krievija būs gatava izmantot visu tās rīcībā esošo spēku un līdzekļu arsenālu, ieskaitot kodolieročus, lai aizsargātu savu teritoriju. Ja NATO valstis veiks jebkādus mēģinājumus izolēt Kēnigsbergas apgabalu no pārējās valsts daļas. Rute, uzsverot, ka NATO ir aizsardzības savienība, aicinājis Krieviju izbeigt nodarboties ar kodolu. Šantāžu. Viņš arī noraidījis pieņēmumus, ka Krievija plāno eskalēt situāciju Baltijas valstīs.
1: Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 14 grādi. Oktobra pirmā diena Latvijā būs saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Viss spožāk saules šodien spīdēs Kurzemē. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no 15 grādiem vietām austrumu novados līdz 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Baibu Braži, Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Artjemu Uršuļski, Karinu Ploku un citiem. Ceturtdien, 1. Oktobrī, 2017. Rīgā, Valdemāra ielā, pie Nacionālā teātra. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. Oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. Līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
3: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No 2010. Līdz 2012. Latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Ko krāj tu? Pasmerkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.

Šodien skaistu jubileju svin dziedātāju un mūzikas pedagoģe, leģendārās dziesmas dāvāja Māriņa izpildītāja Aija Kukule. Daudz laimes dzimšanas dienā Aijai Kukulei novēlu

0: Ar ziņām 11. studijā Ieva Strāzdiņa. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās pēc akcīzes likmes samazināšanas ir novērojams neliels degvielas cenu kritums. Šorīt dīzeļa degvielas cena ir ap 2,15 eiro par litru, savukārt 95. Markas benzīns ap 2 eiro par litru. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijā iepriekš skaidroja, ka akcīzes nodokļa samazinājums, kas stājas spēkā šodien, degvielas uzpildes stacijās būs novērojams ar zināmu laika nobīdi, jo jaunā likme ir piemērojama tai degvielai, kur no 1. Oktobra sāk izvest no akcīzes preču noliktavām uz degvielas uzpildes stacijām. Valsts drošības dienas sadarbībā ar militārās izlūkošanas un drošības dienestu jūnija izskaņā aizturējis kādu pāri aizdomās par nelikumīgu ziņu vākšanu un par Latvijas aizsardzības nozari Krievijas militārā izlūkdienesta uzdevumā. Viņi šobrīd ir apcietināti un pret abiem sākts krimināla process. Pārim draud sots – brīvības atņemšana uz laiku no 1 līdz pat 10 gadiem. Izmeklēšanā noskaidros, ka personas ieguva un nodeva izlūkiem informāciju par Latvijas aizsardzības sistēmu, NATO sabiedroto spēku aktivitātēm un arī dažāda veida atbalstu Ukrainai. Tostarp arī personas ieguva izlūkziņas par Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, radaru sistēmām un militārā gaisa transporta pārvietošanos. Rīt 2. Oktobrī Rīgas siltuma centrālais Ziepnieka kalns pulkstenē 10. rītā notiks mācības, kuru laikā tiks izveidots lielāks sadūmojums. Taču siltuma centrālē draudu nebūs, informē uzņēmums. Lai pārbaudītu un pilnveidotu drošības pasākumus ugunsgrēka draudu gadījumā, siltuma centrālē notiks uzņēmuma mēroga praktiskās ugunsdzēsības un krīzes vadības mācības. Bet ASV karavīri turpinās uzturēties Latvijā un netiek plānota to izvešana. Šādu drošu vēstījumu vizītē Amerikas Savienotajās valstīs saņēmis Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Viņš vairāku dienu vizītes laikā Amerikas Savienotajās valstīs apmeklēja gan Mičiganas Nacionālo gvardi, ar ko Latvijai jau ir ilgstoša cieša sadarbība, gan arī tikās ar ASV Senāta bruņoto spēku komitejas pārstāvjiem, arī augsta līmeņa amatpersonām Pentagonā. Latvijas sabiedriskajiem medijiem ministrs arī pastāstīja par pārunāto turpmāko sadarbību.
1: Jā, mēs pārunājam par potenciālām sadarbībām drona attīstībā, preddrona sistēma attīstībā, pārunājam esošos iepirkuma līgumus, kas ir HIMARS, Naval Strike missiles, pretkuģu raķešu spējas un arī galveno tādu uzsvaru, lai šīs sistēmas mums būtu laicīgi un lai mums būtu iespēja arī saņemt atbalstu apmācībā, integrēšanā un spēju uzcelšanā, teiksim tā.
0: NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte arī paziņojis, ka pašlaik alianses dalībvalstīm nekādu tiešu draudu nav. Un viņš arī sacīja, ka Maskavas izteiktos draudus par kodolību

0: Ieroču pielietojumu neuztver nopietni, uzsverot, ka tas ir Krievijas mēģinājums novērst uzmanību no tās neveiksmēm Ukrainā. Bet Francijā eskalējušies vidusskolu audzēkņu protesti. Trešdien tie aptvēra 356 vidusskolas un tajos tika ievainoti desmitiem policistu un arī žandarmu, bet drošības spēka aizturēja vairāk nekā 600 cilvēku. Parīzes izglītības pārvalde paziņoja, ka kopš protestu sākuma pagājušajā nedēļā cietuši 119 skolēnu un 34 izglītības iestāžu darbinieki. Turpina Rustams Šakūrovs.
1: Protesti sākās galvaspilsētas reģionā Ile-de-France, taču strauji izplatījās visā valstī, un vidusskolēni pauž neapmierinātību ar pārpildītām klasēm, skolotāju trūkumu, izglītības iestāžu slikto tehnisko stāvokli un, viņuprāt, pārmērīgi noslogotu mācību grafiku. Vairākās lielajās pilsētās protesti pārauguši sadursmēs ar policiju. Atsevišķos gadījumos protestētāji policijas virzienā metuši molotova kokteļus un akmeņus. Policija rēģējusi, izmantojot asaru gāzi. Francijas prezidents Emmanuels Macrons norādījis, ka izprot daudzu jauniešu bažas un sašutumu, tomēr viņš uzsvēra, ka neviena no problēmām neattaisno vardarbību.
0: Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra 14 grādu. Dienā lielākoties būs saulaina un gaisa temperatūra 15-22 grādi.
2: Latvijas Radio 2.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme! Vairāk cvk.lv
4: Vēlēšanas – tā ir mūsu iespēja tieši ietekmēt valsts nākotni. Latvijas sabiedriskā medija saturā atradīsiet visplašāko informāciju, kas nepieciešama gudram vēlētājam. Intervijas, debates, diskusiju raidījumi, analītiski materiāli, faktu pārbaudes un interaktīvi daturīgi par partijām un to piedāvājumu. Izvēlies Latvijas nākotni atbildīgi. Latvijas sabiedriskais medijs.
5: No pirmdienas līdz piektdienai – Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 – latviešu populārās mūzikas klasika.
6: Atkal līst rudenīgs pietus, jo jau autobus un balta šalti šķīst. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lec, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc. Lai tik līst rudenīgs lietus, šādā dienā patīk man alejas klīst. Patīk man blakus tev vienā soļu ritmā klusējot iet, lietus kā dziāt. Atkal līst rudenīgs lietus, un šo lietu daudzi neieredz un nīst. Man nav jānoskums par to, lietus netraucē neko, es tik uzjautināts pasmijos par to. Lai tik līst rudenīgs lietus, lai no visas zemes prom tu tek uz vāc. Lai tik līst, kas gan skaistāks vēl var būt.

0: Zelta graudi. Piedāvā Roberts Buivits.
1: Paņemt tevi aiz rokas, tad cauri visām vasarām. Paņemt

paņemt tevi aiz rokas un tad cauri visām vasarām paņemt tevi aiz

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Zelta graudi.

0: Ar ziņām 12. Studijā Ieva Strāzdiņa. Šorīt vēl pirms Saeimas vēlēšanām, kas notiks šo sestdienu 3. Oktobrī, arī bija iespējams nodot savu balsi glabāšanā. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodavuši vismaz 115 tūkstoši cilvēku, jeb 7,42% no visiem Latvijas balsstiesīgajiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Un arī šodien līdzīgi, kā iepriekšējās trīs pirmsvēlēšanu dienā, Latvijas kibertelpā nav konstatēti ar vēlēšanu norisi saistīti kiberdrošības incidenti vai arī apdraudējumi. Situācija saglabājas stabila un līdz šim nav novērotas ārējas aktivitātes, kas varētu ietekmēt vēlēšanu procesu. Tuvojoties vēlēšanu dienai, CERT.lv sadarbībā ar citām iesaistītajām institūcijām turpina pastiprināti uzraudzīt Latvijas kibertelpu un ir gatavībā operatīvi reaģēt. Latvijas sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā varēs būt tikai ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvokļa gadījumā vai mērtiecīgi atspēkojot dezinformāciju. Tā šodien 1. Oktobrī lēma Saeima. Latvijas televīzija un Latvijas radio neraida krievu valodā, bet portāls LSM no šā gada darbojas kā vienota ziņu platforma latviešu valodā ar satura piedāvājumu arī angļu, ukraiņu un krievu valodā. Deputāti arī lēmuši, ka pārraidot filmas, seriālus vai teātra izrādes latviešu valodā, tomēr pieļaujami mākslinieckās izteiksmes līdzekļi svešvalodās. Likums vēl jāizsludina valsts prezidentam un paredzēts, ka tas varētu uzstāties spēkā 2027. Gada 1. Janvārī. Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stācijās pēc akcīzes likmes samazināšanās novērojams neliels degvielas cenu kritums un šorīt dīzeļdegvielas cena ir ap 2 eiro par litru, savukārt 95. Markas benzīns ap 2 eiro par litru. Bet Francijā eskalējušies vidusskolu audzēkņu protesti, protestējot pret mācību slodzi un apstākļiem. Trešdien demonstrācijās aptvēra 356 vidusskolas un tajās ievainoti desmitiem policistu un žandarmu, bet drošības spēka aizturējuši vairāk nekā 600 cilvēku. Parīzes izglītības pārvalde paziņojusi, ka kopš protestu sākuma pagājušajā nedēļā cietuši 119 skolēnu un 34 izglītības iestāžu darbinieki. Un par sportu. Latviešu vārdsargs Artūrs Šilovs savai komandai Pitsburgas Penguins šo sezonu Nacionālajā hokeja līgā palīdzējis iesākt ar panākumiem. Pingvīni pirmajā spēlē šo sezonu ar 7-0 pārspēja Philadelphia's Flyers. Šilovs atvairīja visus 19 metienus un tika atzīts par spēles otro spožāko zvaigzni. Tā viņam bija trešā sausā spēle NHL karjerā. Intervijā Latvijas televīzijai viņš teica, ka sezonas sākumā svarīgākais ir demonstrēt stabilu sniegumu, lai treneriem tālāk mazāk jālauza galva, kuram vārdsargam uzticēt vārtu drošību.
1: Pirmā spēle sezonā ļoti svarīgs un sevišķi divīzijas spēle arī. Es uzskatu, visi spēlētāji spēlē ļoti labi, daudz bloki, visi cīnījās un tāpēc mēs arī uzvarējām. Jācīnās katru spēli, jāspēlē savu labākā spēle, katru treniņu un vienkārši jāiet uz priekšu. Un tad jau rezultāts nāks un tad vajadzēs likt vārtos.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš lēns dienvidu vējš un gaisa temperatūra 16 grādi. Oktobra pēdējā dienā saulaina un nokrišņi nav gaidāmi. Maksimālā gaisa temperatūra no 15 grādiem vietām austrumu novados līdz 22 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē. Plašāk par laikapstākļiem tuvākajās dienās stāsta Ilze.

0: Golubeva.
1: Darba nedēļas pēdējā diena aizritēs ar nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Naktī un no rīta daudzviet sabiezēs miglu un būs diezgan vēss. Vietām valsts austrumos gaiss sadzisīs līdz 1-3 grādiem un tur zāles augstumā gaidām salna. Pārējā valstī naktī lielākoties 4-10 grādi, bet diena atkal silta 16-21 grāds. Sestdien debesis palaikam aizklās kāds mākonis, taču laiks vēl aizvien būs saus. Nakts un rīta stundās atkal veidosies migla un būs dzestris, bet dienā 15-20 grādus silts. Svētdien gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāka, parādīsies vairāk mākoņu un vietām īslaicīgi līs.

Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Jāni Vucānu, Aivaru Priedolu, Ģirtu Štekerhofu, Andri Baltaci un citiem – Ventspilī, Teātra namā Jūras vārti, 1. Oktobrī, 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. 45 gadi skanējumā, kas aizkustina arī šodien. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas zēnu koris ielūdz uz jubilejas koncertūri Mēs varam līdzās būt. Mīļākās dziesmas un jauni skaņdarbi kopā ar diriģentu Romānu Vanagu un īpašajiem viesiem. Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Aišpuru, Kārli Būmeistaru un Uldi Marhilēviču. Tiekamies novembrī un decembrī Liepājā, Cēsīs, Ventspilī un Rīgā. Latvijas Radio 2 dienā.

Jā, es arī jūs kaut kur visus ļoti, ļoti, ļoti mīlu. Tas tā laikam ir, ka laiks tintās dienas vienā kamolā un spēj tik noķert sajūtu, kā gada laiki un mēneši mainās par stundām, vispār pat nerunāsim tas, kā tādas minūtes kūst, vai ne? Tinamies un veļamies tālāk, labdien jau 1. Oktobrī. 1. Oktobrs ir klāt, ceturtdiena pulkstenis ir 12.09 minūtes. Šodien Latvijas Radio 2 studijā darbu dienas mūzikas programmā sāku es Līga Robežniece. Prieks būt kopā ar jums līdz pat pulksten trijiem. Paldies visiem, kuri iesūtījuši apsveikumus līdz desmitiem. Labas apetītes vēlēm koncertam. Tos var iesūtīt un tad nu mēs arī pēc ziņām pulksteni vienos četināsim. Bet jau tagad sveiciens visiem senioriem! Senioru dienā! Skaisti jums, mīļie, šodienu! Noteikti, ka kāds no jums ir arī laika vērotājs, tad nu laiku varam sākt vērot jau īstenībā tulīt pat. Man te aiz loga doma laukumā nu, burvīga saulīta spīd. Atgādināšu tik, ka telefona numurs Latvijas Radio 2 studijā ir 1 visam 27 211 318. Arī šajā stundā droši var man kaut ko interesantu uzrakstīt. Pulksten divos noteikti pēc jaunākajām ziņām ēterā. Klāt būs Elīna un viņas viesi muzikālajā bankā būs grupa Subscriptum. Bet jau tūlīt pat turpināšu es ar kādu zīmīgu dziesmu, kas šodienai ļoti, ļoti piedienēs, jo tieši šajā datumā, 1. Oktobrī, pirms 165 gadiem šo sauli ieraudzīja fantastiskā Aspazija. Tad nu lai skan dziesma, kas saistīta ar dzīves ziņas pilno Aspazijas darbu Maija un Paija. Starp citu 1990. Gadā Imants Kalniņš radīja šo dziesmu speciāli filmai, kas tā arī saucas Maija un Paija. Nu ko, lai skan Maijas dziesma Rudītes Baumanas un grupas autobus debesīs izpildījumā. Uzreiz pēc tam arī Kaspars Antes ar dziesmu Stabulīte. Un tur arī būs kaut kas no šī brigadares stāsta. Mīļie, lai skaista jums šī rudenīgā diena!

0: Īsā ziņa ar Latvijas Radio 2 kļuvusi ērtāka. Turpmāk zvani, sūti īsiņas vai ziņojumus lietotnē WhatsApp uz numuru 27211318.
1: Un paldies par jūsu ziņām, ko jūs man sūtāt. Paldies! Dobeles zemesarga ansamblis Mīlas valsts.

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Diena turpina savu skanējumu 12:30 minūtes. Sveiciens visiem, kuri ceļā, jo īpaši šoferīšiem. Te jums Imanta Vanzoviča un Mirdza Zīvera dziesma Puķu nakts. Var padungot līdz, vai ne?

jūs man piekritīsiet, ir tādas dziesmas, kuras mūžzaļas, mūžīgi šķiet skanējas. Dziesma puķu nakts gan Latvijas Radio 2 ēterā, gan jūsu svētkos, priekos un domās. Bet pavisam savādāk dziesma ir nākamā dziesma. Tā ir grupas Kaut kaili. Dziesma ar nosaukumu Divas saules.

0: Šodien skaistu jubileju svin dziedātāja un mūzikas pedagoģe, leģendārās dziesmas dāvāja Māriņa izpildītāja Aija Kukule. Daudz laimes dzimšanas dienā Aijai Kukulei novēlu Latvijas Radio 2.
1: Un tas būs tik skaisti.
2: Jā, skaisti jums šo dienu, un es vēlos citēt to, ko tūlīt Aija izdziedās. Kamēr vien būs tāds drošums, kuru es sevī jūtu, it nekas uz šīs zemes mūžam nebūs man par grūtu. Leons Briedis, Raimonds Pauls.

Es gan nezinu, kur tai vārdai ņem to mašīnu, bet tās pavasara kurkstētājs, nesko tās vārdas tagad dara. Es gan viņu vietā vēl netaisītos uz ziemošanu, vai ne? Ārā ir tik burvīgs laiks. Jauki jums šodienu!

0: Latvijas Radio 2 dienā.
1: Pulksten vienos būs jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā, bet tagad gan grupa The Sound Poets Kārlis Josts un Alisa Josta līdz ar Jāni Aizpuru un grupu The Sound Poets sarakstīja vienu burvīgu dziesmu. Nav par vēlu, pēc tam arī tautumeitas.

0: Ar ziņām vienos dienās studijā Paula Feldmane. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi glabāšanā līdz šim nodevuši vairāk nekā 115 800 vēlētāju jeb 7,44% balstiesīgo. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas apkopotie dati. Šodien balsu nodošana glabāšanā noslēgusies, bet rīt tas atkal būs iespējams no 12. Līdz 3. Dienā. Savukārt Saimas vēlēšanas notiks sestdien. Bet tiem, kuri joprojām ir neziņā, kuru sarakstu izvēlēties, lieti noderēs partiju šķirotava, kas atrodama vietnē LSM. Kā saka portāla galvenā redaktore Marta Cerava, te atrodama gan nedaudz rotaļīga iespēja pielīdzināt savas vērtības partiju programmām, gan arī piedāvājums padziļināti izzināt politiskos spēkus.
1: Piedāvājam izvēlēties sev svarīgās tēmas un pielaikot savu viedokli pret partijām. Ļoti intensīvā tādā gaumē var arī 50 jautājumus aizpildīt, bet var arī tādu īsāku versiju pildīt, ja ir pilnīgi skaidrs, kas tev pašam ir pats svarīgākais. Un tas ir tāds, ja tu gribi tā paspēlēties mazliet un samērīt savu pozīciju, bet var arī daudz detalizētāk pētīt partijas. Mēs piedāvājam iepazīties ar pilnīgi visām partijām, viņu politiķiem, viņu pozīcijām, debatēm, iepazīt ar partiju, Dombura intervijās iepazīties vai dažādās debatēs tematiski. Mēs esam izpētījuši katras partijas vēsturisko ceļu līdz šodienai un tās politiskās peripētijas.
0: Latvijas sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā varēs būt tikai ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvokļa gadījumā vai mērtiecīgi atspēkojot dezinformāciju. Tā šodien lēma Saima. Pārbalsoja 55 deputāti, bet pret bija 24 parlamentārieši. Likums vēl jāizsludina valsts prezidentam un paredzēts, ka tas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Eiropai nedraud enerģijas bats, taču gaidāmajā ziemā patērētāji maksās dārgāk par siltumu un degvielu. Eiropas Savienības vadība un dalību valstis domā, kā ierobežot straujo cenu lēcienu, ko vēl vairāk var pastiprināt ASV plāni aizliegt dīzeļdegvielas eksportu. ASV un Izraēlas uzsāktā kara dēļ pret Irānu pasauli piedzīvojusi strauju naftas un dabasgāzes cenu kāpumu. Ir ierobežots energoresursu eksports no Persijas līča valstīm un Eiropai būtiski mazinājušās iespējas iegādāties fosīlos energoresursus, jo pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā Eiropas Savienība gandrīz pilnībā atteikusies arī no Krievijas piegādātās gāzes un naftas. To Eiropas Savienības dalībvalstu enerģētikas ministru sanāksmē Dublinā atgādināja bloka enerģētikas un mājokļu komisārs Dans Jergensens.
2: We have now surpassed 100
3: Mēs šogad esam samaksājuši papildu 100 miljardus eiro par enerģiju, nesaņemot kaut vienu gāzes vai naftas molekulu vairāk. 100 miljardus eiro. Tas, protams, parāda, cik slikti mums ir būt atkarīgiem un cik neilgtspējīgi ir paļauties uz energoresursiem no citām pasaules vietām. Mēs agrāk bijām atkarīgi no Krievijas, bet par laimi tagad no šīs atkarības atbrīvojamies. Taču joprojām ir tā, ka globālajā tirgū pieaugot cenām, tas ietekmē arī mūsu iedzīvotājus, tas kaitē mūsu rūpniecībai.
0: Un vēl ASV Tenesī štatā nav izdevies izpildīt nāvisodu par slepkavību notiesātajai Kristai Paikai, jo arī pēc divu letālu injekciju izdarīšanas 50 gadus vecā sieviete joprojām bija dzīva. Par to vēsta amatpersonas. Cietuma vadība likusi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību un nogādāt sievieti slimnīcā. Paikai 1996. Gadā tika piespriests nāvisods par 19 gadus vecās paziņas Kolīnas Slemeres slepkavību, un nozieguma izdarīšanas brīdī Paikai bija 18 gadi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 782 milimetri, bet relatīvais gaisa mitrums 78%.

0: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra dienā būs 17,21 grāds. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, daudzviet veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7,12 austrumu rajonos 3,6 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Nu, ko lai laime nepāriet mums visiem šai sapņu zemē dzīvojošajiem, acis gan tagad jātur vaļā un ausis ar. Labdien, 1. oktobrī, ceturtdienā, pulkstenis ir 1:09. Studijā rosos es Līga Robežniece. Un kamēr mēs te visi par ļoti svarīgām lietām runājam un svarīgas lietas lemjam un vēlam, mēs tradicionāli Latvijas Radio 2 ēterā esam klāt pie labas apkārtības.

Repetītas vēlējumu koncerta. Vien atgādināšu, ka sveicienus ir iespējams sūtīt katru darba dienu līdz pat pulksten desmitiem Latvijas Radio 2 mājas lapā sadaļā raidījumi. Labas apetītes vēlējumu koncerts tur atrodams un viss skaisti sarakstāms. Bet nu gan, lai izskan sirsnīgi sveicieni no Latvijas Radio 2 visiem, kuriem tieši šodien 1. Oktobrī ir svētku diena. Daudz laimes dzimšanas dienā visiem 1. Oktobra jubilāriem. Lai jau, laikam jau tā ir, ka pirmajā datumā, ja piedzimst, ir tāds, tā kā tāds mazliet līderis jūties, vai ne? Nu, lai laiks jūs saudzīgi uz priekšu dzen, lai skaisti ir jūsu šodiena. Un nu gan varos kalendārā tur rakstīts, ka vārda dienu šodien svin Zanda. Zandis, Lāsma, redz cik skaisti vārdi un pilsonības migrācijas lieta personvārdu datu bāzē, raugu, ka vārds Zanda dots 1369 jaukajām. Zandis, vārds Zandis, domāt, gana rec, redz tikai 30 Zandi ir mums Latvijā. Bet Lāsmas gan Lāsmiņas 2384. Nu, daudz laimas un raudzīšu, ko tad Gunārs Treimanis savā vārda noslēpuma grāmatā raksta par jūsu vārdiem. Zanda. Zanda esot gaisīga un gana valšķīga. Koncentrējas uz to, lai pašai būtu labi, tad arī apkārtējiem viss būs labi. Cik pareizi. Un ļoti labprāt izfantazē dažādas versijas, lai iegūtu materiālas vērtības. Nu, kolosāli. Zandis. Zandis meklē gan skandāliņus, gan viņam patīk arī būt populāram. Dažreiz tas izdodas, dažreiz ne, tomēr ir gan atjautīgs. Lāsma. Nu, Lāsma nenoliedzami ir savdabīga. Piemīt izsmalcinātība, vulkānisks temperaments, starojošs nemiers, arī garīgas pašatklāsmas spējas. Šādi lūk burvīgi apraksti un visiem gaviļniekiem, lai tad šobrīd skan šīs dienas jubilāra dziesma, un tas ir Eriks Kīns, kurš kopā ar Edmundu Medni nodziedās kā vēlējumu dziesmu, ar nosaukumu Smaidi. Nu ko, smaidām un lai skaista ir jūsu svētku diena.

Nu ko, laiks patiesi skrien, un mēs tādi smaidīgi varam sākt labas apetītes vēlējumu koncertu. Te nu pirmais sveiciens steidz prom uz aizkraukli Zandai Bitteniecei. Mīļi sveicam šodienas vārdiņu svētkos, un jūs, Zanda, sveic Radiņa Rīgā. Vēlamies sveikt Čekavas novadā Lāsmu Sīrmuli vārda dienā. Novēlam labus panākumus grāmatu tulkošanā, studentiem mācot latviešu valodu, lai veselība, mīlestība, saticība un jauka diena. Sveic mamma, omīte, māsa, Māris, Krustēvs, Elita, Emīls, Natālija, arī Martā ar ģimeni. Un te vēl kāds sveiciens Lāsmai Triecai. Vēlētos mīļi apsveikt un sūtīt veselību šajā rudenīgi saulainajā vārda dienā Lāsmai. Un jūs, Lāsma, sveic draudzene Sanita, kā arī mamma, omīte un Lauris.

Meiteņu smaidi būs arī tūlīt pat, jo Gulbenes novada jaundreiņos. Mīļi sveicam mūsu kuka mammu Olitu Keibenieci 60 gadu dzimšanas dienā. Lai šī diena brīnum jauka, lai ik mirklis priekusēj, buķis un sveic lieli mazi kuķēni. Sveiciens Lāsmai Valnerei, Zandai Grišānai un Modrim Grišānam. Sveicieni un vislabākie novēlējumi manām mīļajām māsām, Zandai un Lāsmai vārdadienā un, protams, labākajam tētim pasaulē, Modrim dzimšanas dienā. Sveic mazā māsa meitā ar ģimeni Jaunjelgavā. Te būs labas apetītes vēlējumu koncertā sveiciens Diānai Beļūnai Bauskas novadā. Tik mīļi, cik varu, tik jauki, cik spēju, tik sirsnīgi, cik vēlies šajā dieniņā, kad tev dzimumdiena. Daudz bučas no mums visiem, tā Adamsu ģimenīte. Un te būs sveiciens Lāsmai Valnerei Suntažos, vismīļākie sveicieni un vissaldākās bučas vārdiņu svētkos. Sveic, mīļie radiņi, ogrē!

Nu ko, dodamies tālāk. Tagad manās rokās ar Latvijas pasta starpniecību atceļojusi vēstule. Šodien 1. oktobrī svinama 5 gadiņu dzimšanas dieniņa maz meitiņai, Enijai Rudzītai līgatnē. Dedzot 5 gaišas jubilējas sveicītes svētku tortē vēlējam. Novi man māmuliņa skaistu ziedu vainadziņu liec manā galviņā ar gudru padomiņu. Vēlot veselību, mīlestību, skaistas dieniņas ejot mazajā bērnu dārziņā, ar prieku un mīlestību sveic Mērsraga vecmamma, mammīte, tētiņš, vecā mamma arī Mērsragā un kuplā radu ģimenīte no Cēsīm līdz pat Liepājai. Te būs sveiciens Evelīnai Zariņai Rīgām, daudz laimes dzimšanas dieniņā, stipru veselību, starojošu laimi, saulainu noskaņojumu un vismīļāko mīlestību un veiksmi kā labāko draudzeni. Sveic kolēģi darbā un kolēģi veikalos! Sveiciens Lāsmai Breņčai Kalngalē. Sveicu tevi, mīļo Lāsmiņ, šodienas vārda dienā, lai šī rudenīgā diena pilna ar priecīgiem mirkļiem. Tevi sveic Baiba no Baldones. Šī būs vēl viena priecīgā Lāsma, Lāsma Laizāne no Jēkabpils. Sveiciens vārda dienā un lai veicas mācībās. Sveic mamma, tētis, brāļi un babiņa. Un vēl kāda Lāsma, Lāsma Veisenkopfa, Jaunkalsnavā, Lāsma, sirsnīgi sveicam tevi vārda dienā, lai ikdienā tevi ieskaujas siltums, mīļi cilvēki un skaisti mirkļi, kurus gribas paturēt sirdī, lai pietiek veselības, spēka un enerģijas visam, ko vēlies pateikt, un lai katrā dienā atrodas kāds iemesls, protams, pasmaidīt. Sveic apšu meitenes!

0: Ko krāj tu? Pasmerkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Aksijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
4: Pulkstenis ir 1:32 minūtes, te Latvijas Radio 2 studijās mēs Līga Robežniece un manās rokās atkal jau ir vēstule ar pasta starpniecību līdz mums tikusī. Šodien 1. Oktobrī vislabākos novēlējumus dzimšanas dienā sūtu sava drauga mammai Allai, lai katrai jaunā dienā dzīves prieks nepazūd. Lai veselība, izturība un Dieva svētība, paldies, jums ir sirsnīgs un ļoti talantīgs dēls, vienkārši labs cilvēks, ar laba vēlējumiem jūsu dēla dzīves draudzene. Nu, cik skaisti, vai ne? Sveiciens Lāsmai Mušpertei Neretā! Gribam sveikt šo burvīgo meiteni šodienas vārda dienā, vēlēt daudz laimes, veselību, galvenais izturību un veiksmi. Mēs tevi visi mīlam un sūtam bučiņas, tu esi visforšākā. Sveic Jūrģis, mammīte, bērniņi, mazbērniņi un māsa ar ģimenīti un visi tavi mīļie. Sveiciens Ilgai Rašmanai un Mārītei Pavārei. Daudz veselības, prieka un enerģijas dzimšanas dienā. Sveicu jūs, Velta Siliņa, kaimiņi un rādi. Un te sirsnīgi sveicieni un daudz baltu dieniņu dzimšanas dienā vīram, tētim un vectētiņam Viktoram Golovinam, skaistajā Viļakā. Raitu soli, stipru veselību, dzīves prieku un ilgus mūža gadus. Lai gadiet, tā tam ir jābūt un lai nekad par tiem nav žēl. Šo visu jums novēl sieva Anita dēls, Vadīms meita Diāna, mazdēls Daniels, Znots Andris, kā arī Lūcija un Heronīms no Ilūkstes.

Labas apetītes vēlējuma, koncerts turpinās un te nu šāda vēstulīte, mīļais Patrik. Sirsnīgi sveicu tevi dzimšanas dienā, lai tava dzīve ir piepildīta ar skaistiem sapņiem, drosmīgiem mērķiem un cilvēkiem, kuri tevi patiesi mīl un novērtē. Ome no visas sirds novēl tev stipru veselību, laimi, veiksmi un daudz neaizmirstamu piedzīvojumu. Lai tev vienmēr pietiek spēka iet savu ceļu, ticēt sev un nebaidīties sapņot lielus sapņus. Lai arī kur dzīvē tevi aizvedīs, atceries, tev vienmēr ir Ome, kura par tevi domā un lepojas ar tevi. Esi laimīgs, mīlēts un vienmēr paliec tāds, kāds esi. Paties, sirsnīgs un īpašs. Ar bezgalīgi lielu mīlestību tava Ome. Patrik, es mazliet jūs pat apskaužu. Skaisti. Lāsma Komarova naktsvijolēs tiek sirsnīgi sveikta saulainu, priecīgu, mīļu, brīnišķīgu vārda dienu. Labu apetīti un lai skan. Un jūs Lāsma sveic Lilija. Un te nu vēl kāds sveiciens mīļi sveicam dzimšanas dienā Gunitu Kļāva Bristolē. Lai tev stipra veselība un neizsīkstošs dzīves prieks sveic tavi mīļie pasaules apceļotāji un taro.

0: Un mēs jau atkal tiekamies. Šis labas apetītes vēlēma koncerta sveiciens būs Aldim Kaksim Madonas novada Ošupē Siliņos. Sirsnīgi saulaini sveicieni dzimšanas dienā. Novēlam labu veselību, izturību, mīlestību un visu to labāko. Sveic Mārīte, Anna, Valija un Jānis. Sveiciens Rutai jauntēvai, mammu, vecmammu un vecvecmammu. Dzimšanas dienā sveic meitas, znoti, mazbērni un mazmazbērni. Vēlam veselību, dzīvesparu un vienmēr labomu.
1: Vecums nenāk viens.

Ripojam tālāk, mīļi sveicam skaistajā 75 gadu jubilejā skaidrīti upīti no Zalves pagasta mājas spriciņi, kurai dzimšanas diena bija 4. Oktobrī. Lai tavā mūžā saules daudz, lai tavā sirdī prieks, lai nākotne vēl ilgi var tev daudz ko skaistu sniegt. Sveic kaimiņi Mārīte, Valdis, Tase, Mudīte un Sergejs. Aldis Kaksis atkal jau tiek sveikts, mīļš sveiciens jubilejā, sveicos Indra. Vēlos sirsnīgi un mīļi apsveikt dzimšanas dienā Omi Guntu no Saldus novada Butnāriem. Tu neesi tikai Ome vecvec, mamma, mamma, sieva, māsa, bet gan zelts dimants ar brīnuma maliņu. Tādēļ ar lieliem apskāvieniem daudz bučām sveicam dzimšanas dienā, lai nākamais dzīves gads atnes jaunas domas, darbus un daudz prieka. Sveic Kristsābele! Un te būs sveiciens Lāsmai Žagotai Valmieras novadā. Rudenīgi un saulaini sveicieni vārda dienā, lai labi garšo svētku kūka un visi sapņi piepildas. Sveic Jānis!

Un mēs teiksim tālāk, lai pagūtu visus sveicienus nolasīt. Sveiciens Jurim Turbīnijam Vecbebros, lai jauka izdevusies ceturtdiena, lai jauka visa nedēļas nogale. Sveic Sančo Rīgā! Sveiciens Rudītei Brīvulei un Maijai Songailei. Labu apetīti senioru dienas, pusdienas baudot, sūtām Rudītei un arī Maijai rītausmās, bet Rudītei Bauskā. Lai abām priecīga un saulaina šī diena. Sveic Jānis!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Jā, jau pulksten divos jaunākās ziņas, pēc tam arī Muzikālā banka un mana kolēģe Elīna būs studijā līdz ar viņu viesi grupas Apskriptum. Bet tagad gan ķeros pie noslēdzošajiem vēlējumiem. Vēlējumu saņem Aldis Kaksis, uz kurieni aizlido gadi, jums tā tiek teikts, kas cīruļa dziesmas prot, un kāpēc, kā gājputni tie nevar vairs atlidot. Sirsnīgi sveicam nozīmīgajā jubilejā, vēlam visu to labāko, stipru veselību, laimi, bagātību un vēl daudzas jubilejas. Sveic Mudīte, Guntis un Līga! Sveiciens Lāsmai Bagdanovskai Zviedrijā. Tava vārda diena ir īpaša diena, un tu esi pelnījusi tikai vislabāko. Lai šodien tev ir daudz mīļu vārdu, dāvanu un skaistu emociju. Sirsnīgi sveicam vārdiņu dienā un sveic jūs krustmāte Zintis, Aiga ar ģimeni, arī krustmeitiņa ar ģimeni. Sveiciens Lāsmai Bogdanovskai! Mīļo Lāsmiņ, cik daudz tev Latvijā ir bijis,

0: Aistu brīžu, lai vienmēr tevi silda arī Latvijas saulīte tavu sirdsniņu. Sveiciens vārda dieniņā. Un sveic jūs Lāsma Skaidrīte Saduka Kraujas Elkšņu pagastā. Sveiciens Dinai Ivanovskai un Rihardam ar Sintiju. Dinai Ivanovskai jaunā muižā sveicieni jubilejā. Un Rihardam ar Sintiju šodien trīskāršā jubileja. Viņi no bēnes vēlu veseliem, laimīgiem būt raitu soli pār ikdienišķiem grūtumiem. Un jums labu vēlējumu sūta Intra. Un te nu būs arī kāds sveiciens. Sirsnīgs sveiciens Aijai un Jānim Gulbenē. Senioru dienā, lai veselības spēks, dzīves prieks un humora dzirgs pavada ikdienu. Sveic, Janeta!
1: Islām izlīst neciešamas gaidas, liepu gatves galā, vēsta.

Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Latvijas sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā varēs būt tikai ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvokļa gadījumā vai mērtiecīgi atspēkojot dezinformāciju. Tā šodien nolēma Saima.

0: Latvijas televīzija un Latvijas radio neraida krievu valodā, bet portāls LSMLV no šā gada darbojas kā vienota ziņu platforma latviešu valodā ar satura piedāvājumu arī angļu, ukraiņu un krievu valodā. Turpina Latvijas sabiedriskā medija valdes pārstāve Ieva Aile.
1: Padomi ir mums pateikusi, izvērtējot arī mazākuma tautību saturu un nepieciešamību. Pēc tā, ja ir situācija, kad valdība izziņo ārkārtējo situāciju vai izņēmumu stāvokli, valdē ir tiesības lemt, vai mēs izmantojam tiesības veidot saturu krievvalodā. Tātad tas būs katrs atsevišķs gadījums, bet kā jau es minēju, jālas kontekstā arī ar sabiedriskā pasūtījuma uzdevumiem, saturu krievvalodā mēs varētu veidot tikai tad, ja ir maldīga, nepatiesa informācija par ģeopolitisko situāciju. Proti, izsludinot ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā, kā vakardien tas bija, šis nav tas gadījums, kas apdraud, nezinu, valsts demokrātiju, valsts pastāvēšanu kā tādu. Līdz ar to šāds saturs, protams, krievvalodā nebūtu.
0: Deputāti arī lēmuši, ka pārraidot filmas, seriālus vai teātra izrādes latviešu valodā pieļaujami mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi svešvalodās. To Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā skaidro Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības.
2: Pārraidot filmas, seriālus vai teātra izrādes latviešu valodā ir pieļaujami mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi svešvalodās, jo komisijā tika konstatēts, ka valodas lietojuma regulējums nedrīkst radīt situāciju, kurā vēsturiskās vai jaunradītās filmās būtu jādublē vai jāmaina mākslinieciskās ieceres dēļ izmantotas frāzes svešvalodās. Tādēļ likumā skaidri ir noteikti, ka radošos darbos ir pieļaujama mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi svešvalodās. Vienlaikus gan ir jāsaka, ka šis izņēmums attiecas tieši uz filmām, seriāliem un teātra izrādēm, nevis uz jebkuru sabiedriskā mediju saturu.
0: Likums vēl jāizsludina valsts prezidentam un paredzēts, ka tas stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Igaunijas valdība šodien nolēma noteikt nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju. Līdz šim Krievijas graudi nav tikuši vesti tranzītā caur Igauniju, tomēr Krievija meklē jaunus eksporta maršrutus un Krievijas graudi tiek vesti caur Latvijas un Lietuvas ostām un Krievijai ir interese izmantot arī Igaunijas ostas. Aizliegums nodrošina, ka Igaunija nekļūs par jaunu tranzīta maršrutu Krievijas graudiem. Eiropas Centrālās bankas prezidenta Kristīna Lagarda intervijā Franču laikrakstam izteikusi iespēju, ka šo amatu varētu pamest dažus mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām. Lagardas 8 gadus ilgais pilnvaru termiņš beigsies nākamā gada oktobrī, taču vienlaikus intervijā Eiropas Centrālās bankas prezidenta izslēdza iespēju kandidēt Francijas prezidenta vēlēšanās, kas notiks nākamā gada aprīlī. Bet Latvijas upēs sākas lašu un taimiņu nārsta laiks, tādēļ no šodienas visās valsts lašu upēs stājies spēkā pilnīgs makšķerēšanas aizliegums. Par to informē Dabas aizsardzības pārvaldē. Par nelikumīgu lašveidīgo zivju ieguvi šajā periodā paredzēta krimināla atbildība, kā arī zaudējuma atlīdzība 715 eiro par katru noķerto un nogalēto aizsargājamo zivi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
3: Darba nedēļas pēdējā diena aizritēs ar nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Naktī un no rīta daudzviet sabiezēs miglu un būs diezgan vēss. Vietām valsts austrumos gaiss sadzisīs līdz 1-3 grādiem un tur zāles augstumā gaidām salna. Pārējā valstī naktī lielākoties 4-10 grādi, bet diena atkal silta 16-21 grāds. Sestdien debesis palaikam aizklās kāds mākonis, taču laiks vēl aizvien būs saus. Nakts un rīta stundās atkal veidosies migla un būs dzestris, bet dienā 15-20 grādus silts. Svētdien gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāka, parādīsies vairāk mākoņu un vietām īslaicīgi līs.
4: Latvijas radio 2.
5: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē.

0: Uguli, Kristīnu Lembergu, Jāni Vucānu, Aivaru Priedolu, Ģirtu Štekerhofu, Andri Baltaci un citiem. Ventspilī, Teātra namā Jūras vārti, 1. Oktobrī, 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
2: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā, Latvijas Radio 2.

0: Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji, Elīna Krūkle ir studijā un studijā neesmu viena, jo muzikālajā bankā ir ieradušies Subscriptum. Čau!
1: Čau, čau, čau!
0: Un viņi, jeb viņš, nav viens, ja? Viņam līdz ir atnācis Mareks Radzēvičs. Čau!
2: Čau!
0: Un es drīkstu izstāstīt to joku ar to ellistu un čellistu.
2: Jā, protams.
0: Lūk, jā, jo mums te panesās joki, jo mums atsūtīja relīzi par jauno dziesmu, un tad tur ir virsraksts Subscriptum un ellists Mareks Radzēvičs. Lūk, un tad viņi vēl stāstīja, jā, ka no rīta ir bijuši rīta panorāmā, un tad tur ir bijuši kaut kāds atsaucis uz mācītājiem.
1: Uz mācītājiem, kad jo, nu, Mareks ir tāds liela auguma vīrietis, un tur ir viss kaut ko var izdomāt.
0: Lūk, bet ellists viņš nav, viņš ir čellists. Lūk.
2: Jā, bet tur arī tām lietām baigi nesaist sevi.
1: Tie smiekli vēl.
0: Nu redz, bet jūs esat apvienojušies spēkiem un izdevuši nu tādu balādi rudenī.
1: Es teiktu, jā, skaista balāda. Skaista balāda par rudens sajūtu, par rudeni. Mums tieši pretīm stāv rudens bildīt, tad mēs

0: Ar Marku domājam, jums aptrūksties tekstam, mēs vizualizēsim jūs, jums, ko mēs redzam.
1: Aizvedīsiet tie rudens pasakā.
2: Nu jā, tur ir tādi rudens noskiņās, tādi jumtiņi.
1: Lapas krāsainas.
2: Mēs jums nevaram atklāt, kur tā pilsēta ir.
0: Jā, sāks ar... Tu jau atklājies, redz.
1: Jā, nav Siguldi jābrauc pēc rudens, var arī jūs cēsīm aizbraukt. Bet par jūsu kopdarbu vispār sākam ar to, kā jūs satikāties, kā subskriptum satika Mareku?
0: Mēs patiesībā satikāmies pirms dažiem gadiem, diviem vai viena gadus.
2: Laiks baigā atskrien.
0: Jā, bija Baložos tāds labdarības pasākums, un tur uzstājās Mareks, uzstājās subskriptum, un mēs patiesībā tur arī iepazināmies.
2: Sanāca viens skatu dalīt.
0: Jā. Un tad mēs parunājāmies, kā jau backstage'ā, kā mūziķi pasmējas tur kaut ko parunā par mūziku. Un tad pēc tam es biju visādos dažādos pasākumos, gan nesaistītos ar mūziku, un es vienmēr redzēju Mareku, un viņš domāja, ka es viņu izcakoju, un es domāju, ka viņš mani. Un tad mēs pajautājām kādreiz, hei, kāpēc tā dari? Un varbūt es taisam dziesmu.
2: Bet īstenībā, ja tā pastāsts atpakaļ, tad bija tā, ka... tāds vienojušais faktors ir Kaspars Ansons.
0: Jā, patiesībā.
2: Jo Kaspars Ansons man visām dziesmām taisīja masterus. Es viņam par to esmu ļoti, ļoti pateicīgs. Un tad bija vienā momentā es viņam sakoju ļoti slēk līdzi, un viņam bija ar subskriptumu tas superīgais projekts.
0: Sabūris, jā.
2: Sabūris, jā, kad, kurā jūs iepirkšanās centrā taisījāt.
0: Akropolā, jā.
2: Jā, jūs taisījāt, un man liekas, tas ir tāds milzīgs uzdevums ierakstīt skaņu reāli, kur visu laiku notiek apkārt tādas baigās sarunas skaņas, jo tas, man liekas, ir visu to producentu lielākais murgs. Jā. Ierakstīt labu skaņu.
1: Kad apkārt ir troliņš, vai ne?
2: Jā, un man tajā momentā likās, o, baigais foršais projekts arī gribētu tur būt. Un tad kaut kāds manifestējās, kad pēc pāris gadiem Kristars uzrakstīja, uztaisam kopā.
0: Jā, nu šajā dziesmē ļoti arī pietrūka kaut kas, un Čels, manuprāt, no manis personīgi, viņš ļoti saistās ar kaut ko melanholisku, kaut ko rudenīgu tādu. Nu, nav skaistāk instrumentu, kurš māk tā vilkt pa stīgām un dziedāt.
1: Čels vispār ļoti piestāv rudenim, jā, man ir tā šķiet. Bet no subskriptum puses skatoties, šāda balāde rudenī, nu, nav tāda ierasta lieta, man liekas. Jums jau tomēr tāds popsīgāks un tāds ballīšu noskaņojums vairāk ir.
0: Tev taisnība, un šī dziesma patiesībā es viņu pats nerakstīju. Es parasti visām dziesmām rakstu vārdus, bet te augusta vakarā mans draugs Emīls Buļķis saka, hei, man ir viens teksts, varbūt tu gribi apskatīt. Un es aizbraucu pie Emīla, mēs apskatījāmies, un tā ir rudens dziesma, un es saku, es nezinu, sezonālā dziesma varbūt jā, varbūt nē, un es paņemšu akustisko ģitāru, pamēģināsim kaut ko. Un tad patiesībā tā versija, kas ir, tā melodija arī ir palikusi no tā pirmā uzmetumā no akustiskās ģitāras. Un mēs paši sev neticējām, ka mēs vienā dienā varam divi džeki uzrakstīt kaut ko tik skaistu. Jo parasti ar Emīlu mums tas noved tikai līdz idejai, ka varētu. Bet tad mēs arī to pilnveidojām.
1: Nu redz, un es arī, nu gan jau arī pēc tā nosaukuma un vēl visu to, ko jūs stāstat, tad nu, tas stāsts tajā dziesmai ir tomēr par to melanholisko rudeni, ja?
0: Protams, jā, nu rudenim jābūt melanholiskam.
2: Jā, un tajā rudenī jāmēģina atrast tas veids, ka jāpasmaidu.
0: Jā.
1: Labi. Un jūs arī starp citu esat pierakstījuši tādu instrukciju, kā jāklausās ir šī dziesma. Vai jūs arī varat tagad klausītājiem izstāstīt?
0: Es neatceros, kā tas bija pierakstīts.
1: Es varu nolasīt.
0: Es varu nolasīt.
1: Es varu nolasīt. Tātad vislabāk baudīt rudens vakaros un nesteidzīgos rītos.
0: Diezgan labi izklausās.
1: Jā. Izliksimies, ka tagad ir vai nu rudens vakars vai nesteidzīgs rīts. Un noklausīsimies subskriptum jaunāko dziesmu kopā ar Mareku Radzēviču rudenī.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Šāds lūk jaunums no Subscriptum, un viņi apvienojuši spēkus ar Mareku Radzeviču. Un viņi vēl joprojām ir pie mums te ciemos Muzikālajā bankā. Vēlreiz sveiciens, ja nu kāds klausītājs tikko pieslēdzās, tad zin, ar ko es tu runājos. Un es jau brīdināju puišus aizkadrāk, es viņiem prasīšu, nu, kas tad ir jūs mīļākā nodarbe vai ar ko jums asociēs rudens?
2: Man vislabāk patīk ielikt mētelī laimes kastani un cerēt uz laimi. Mm-hmm. Ejot prom, es visiem rādio darbiniekiem ielikšu kabatā kādu, bet es neteikšu uzreiz kādu.
1: Labi.
3: Es domāju, ka rudeni mums asociējas Subscriptum, Mareks Radzevičs
2: un
3: Latvijas rādio.
1: Ļoti labas asociācijas. Es varu, Kristēr, tev piekrist par to kastani. Man arī ir pilns kabats jakās.
2: Tev ir veseli divi, lai tā kā dubultos.
1: Man ir īstenībā daudz. Es mazliet pārspīlēju, man ir daudz kastaņu kabatās. Bet es nezināju, ka tas ir laimei vai veiksmei, tu teici?
2: Jā, veiksmei, laimei.
1: Man atkal stāstīja, nu, ka tur sliktās enerģijas savācas kastens, un tāpēc tam jābūt projām ir.
3: Cik tu ilgi jau viņas nesā?
2: Es jau 3 dienas nesā.
1: Nu, redzu, tu... visu būs sasūts, tagad tev jāmet ārā. Labi, bet kamēr tu skrien mest ārā kasteņus, ne, vispār tu nevar skriet, jo tev jānoklausās būs Patrīšas jaunākā dziesma. Paliec mazliet, jo jums būs jānovērtē šī dziesma. Okay. Vai jūs esat gatavi?
3: Mēs paliksim mazliet, jā.
1: Labi, sarunāts.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu.
2: Jā, nu, Patrišai ļoti skaista balss, to nevar noliekt. Forši klausīties. Un man liek, tas, kas man aizķērās, man patīk pašā dziesmas sākumā, un tur arī bija vidusdaļā, kas skan tās klavierītes un tādas fona skaņas, kas rada attēlu man uzreiz galvā. Tas ļoti, ļoti forši.
3: Rūdenim ļoti piestāv. Man ļoti patīk basene. Tas, tā, tas basa reģistri iedod tai dziesmai tādas foršas frekvences.
2: Nu, jā, pie dziesmas gribas palikt ilgāk patiesībā. Nu, ir forši klausīties.
3: Nu, jā, tas jau tas galvenais.
1: Patriša vairāk par šo dziesmu izstāstīs arī pie mums LR2 ēterā pirmdien, kas ir 5. oktobris, pēc pulkstens 16. Tā ka var pieslēgties un paklausīties, kas viņai ir sakāms par šo jaunāko dziesmu. Mēs tikmēr klausītājiem varam tikai atgādināt doties uz muzikālabanka.lv un tur tad atdot savu balsi par sev tīkamo dziesmu.
2: Jā.
1: Iespējams, ka tā ir rests, kur jūsējā rudenī. Bet, nu, laikam jau tā arī kādu plāni ziemai un pavasarim un vasarai. Kas jums ir priekšā? Varbūt jau kaut kas arī rudenī vēl.
3: Putenī.
2: Jā, mēs svējāmies, kad mēs varētu to dziesu visiem gadalaikiem pielādāt.
3: Nu jā, visiem gadalaikiem.
2: Rudenī, putenī.
1: Jā.
2: Bet, ja nopietni, tad grupai subscriptum top albums, kas pavisam drīz arī iznāks tuvākajos mēnešos un tad, protams, pirms albuma arī būs kāds jaunums. Priekš mums tas tāda liela svētki, jo liela formāta albums mums šis ir otrais, jā.
1: Mm-hmm. Kā jūs skanēsiet tajā albumā? Kaut kas nu, jau ierasts vai tomēr mazliet pamainīsieties?
2: Mums būs tāds, mazliet mēs esam ar šiem iepriekšējiem singliem nostabilizējuši tādu roka skaņu vairāk, un tad mēs pie viņas arī pieturēsimies albuma konceptā. Bet kas Marekam jaunāks, nezinu, Marek, kas tev jaunāks, tev pastāst.
3: Man arī ir strādāju pie sava albuma.
1: Jūs varbūt jāapvienojas.
3: Nē, bet es nedziedu, es instrumentālo mūziku taisu un pats miksēju un taisu. Un tāpēc man bija interesanti redzēt to procesu, kā tajā būrī gāja, kur es pirmo reizi redzēju. Un, tāpēc, ka man kā ierakstītājam un miksēšanas cilvēkam liekas, tas ir lielākais murks darīt kaut ko tiešām, kad apkārt notiek tik daudz skaņas un savāk to kopā, un jums sanāca ļoti labs rezultāts. Un es
2: tāpēc mums
3: līdz
2: bija stikla sienas, tas ļoti daudz katrs.
3: Noteikti, jā, bet tas tā ir baigā tāda izrīkšņošanās, un man liekas, ka baigi labais projekts bija.
1: Nu, Marek, un kad no tevis tas albums ir gaidāms?
3: Man vispār gribējās viņu izlaist jau pavasarī, bet sanāca tik daudz visādu projektiņu, ka vajadzēja atlikt malā, bet es ļoti, ļoti ceru, ka man izdosies šajā gadā iet.

0: ietilpties.
1: Tad jau mēs reizē varbūt.
2: Nu,
1: būs dubultas svētki.
2: Jums jātaisat atklāšanas svētki kopā
1: jā.
2: Vienkārši.
1: Atklāšanas un after party.
0: Nu jā, jā.
2: Bet vispār man jautājums arī vēl Marekam, nu tev kā čellistam, zinu uzreiz daudzi asociē, nu ja tu spēlē čellu vai vienkārši kādu instrumentu, nu kad tā klasiskā mūzika ir tuvāk sirdī, kā ir tev?
0: Es domāju, ka klasiskā mūzika ir visiem mūziķiem sirdī, kas ir pabeiguši mūzikas akadēmiju un mācās mūzikas skolā, tāpēc, kad tā ir dzīvība, tā ir dzīva, enerģija, vibrācijas. Tas ir tas, kas to mūziku atdzīvina. Un, ja man jāatbild to, vai man klasiskā mūzika ir tuvāka, man ir tā, ka man praktiski, es nevaru tā pateikt, man klasiskā mūzika tuvāk. Man ir vairāk, es visos žanros mēdzu atrast kaut kādas labas lietas.
2: Mm-hmm. Nu, tad varbūt būs jāgaida atkal vēl kāds jūsu duo, nē, nevar tā te kombinācija, jo jūs subscriptam tomēr grupa ir.
0: Mums būs 4 gada laika.
2: Nu jā, tātad rudenī.
1: Tas tā kā Vivaldi būs. Jā.
2: Putenī, vēl var ziedonī un vasarā, jā, es domāju, ka es vēl vasarā varbūt par nosaukumu. Es jums teikšu lielu paldies, ka jūs atnācāt ciemos, gaidām jaunumus, lai jums viss izdodas un lai jums skaistas rudens.
1: Paldies.
2: Ar daudz kastiņiem kabatā.
0: Paldies, bija prieks būt ar jums.
2: Super. Es vēl noslēgumā noguldīšu vēl vienu jaunumu. Kaut Kaili arī vakar izdeva jaunāko dziesmu savā vaļā. Un viņi 30. oktobrī arī gaida uz koncertu, albumu atklāšanas koncertu tālāk. Un tagad mēs klausīsimies tad šo dziesmu. Un ja nu gribas arī vēl par nākamo nedēļu uzzināt, tad otrdien ciemosies Viktors Buntovskis, ceturtdien Elizabete Gaile un sestdien, protams, 12. Jaunākais tops. Paldies! Mans vārds ir Elīna Krūkle. Atā!
3: Muzikālās bankas jaunums!

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 dienā.
1: Un diena turpina savu skanējumu. Pulkstenis 14:32 minūtes. Studijā atpakaļ esmu es, Līga Robežniece, bet šis ir Artis Šimpermanis ar dziesmu Mīla atgriezīsies.

Burvīgie Ineta Rudzīte un Ainars Bumbieris Latvijas Radio 2 ēterā. Jau drīzumā, tuvu 14.44, mēs noteikti sazināsimies, bet par septembra maigumu lai vēl nodzied burvīgais Zigfrīds Račiņš.

0: Laika Zemes Rīgā un visā Latvijā.
1: Nu ko, 1. oktobris ir klāt, 14.44 un te nu laika ziņās pavisam skaisti izskatās gan piekdiena, gan sestdiena, gan svētdiena, piekdiena saus un saulains laiks, valsts austrumu daļā vietām vairāk mākoņu, putīs dienvidu puses vējš līdz pat 6 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra piekdien plus 17 plus 22 grādi. Sestdiena lielākoties saulains laiks tiek prognozēts no rietumiem debesis aizklās mākoņi un vietām uzpilinās arī lietus. Nu, cerams, tā bišķi putīs rietumu dienvidrietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Svētdien daļai mākoņains laiks tiek prognozēts vietām īslaicīgi līs.

0: Pūtīs dienvidrietumu vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 14, plus 18 grādi. Nu šādas lūk prognozes no laika guru cilvēkiem, bet to, kāds laiks šodien Latvijā, to vislabāk zina stāstīt brīnišķīgie laika vērotāji. Tik sen neesmu ar jums komunicējusi. Acis zibu uz visām pusēm raugu, ka jūs joprojām aktīvi rakstāt. Nu ko, es tad sākšu ar ziņām 27211318. Tagad, protams, mums viens numurs visām izpausmēm arī telefona sarunā. Labdien, saka mums Zeltīte, Valkā ir plus 16 grādi, ir tāds minimāls vējš, ir gana saulains un lai jauka diena visiem. Āstere, 14 grādi, forša saulaina silta diena, tā mums Anita raksta, paldies! Malienā laiks ir saulains, zosis lido mākoņi balti austrumu vējš, kādi plus 18 grādi, tā mums Imants no Jaunstričkiem, jā. Gaiputni ceļas spārnos, Siguldā Māris raksta plus 16, skaista atpasaras diena ar vieglu vējņu. Ziepnieku kalnā sveiks Jurčik no Ziepčika plus 17, saula mīs ar mākoņiem, jauku dienu novēl visiem Latvijas Radio 2, klausītājiem. Nu, ko sveiki arī no Cēsīm, tā mums raksta Ieva, mums šodien silts, saulīte paslēpās aiz mākoņiem, ir kādi 17 grādi, Ainar ziņo no Liepāja, sveika Liepāja, plus 21 grāds, spoža saulīte, dienvidu austrumu puse svēš, veiksmīgu pēcpusdienu visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem. Tā jau arī sinoptiķi ļoti cerēja, un nesko vēlēja, ka tur tai Kurzemē būs vislabākais laiks, vissiltākā diena. Nu tā ir sasolīts, tā ir ļoti labi. Labdien, no rīta bija bieza migla, pusdienas laikā augsts vējš parādījās, plus 16 dienu, plus 16 jauku dienu. Nez, kur tad tas tagad ir, redz, tas nav pierakstīts klāt, jā? Lūk, laika vērotājs, bet reika vērotājs Ritvars no Kalsnavas ziņo, ka Jāņkalnā visu dienu ir apmācies, bet no gaisa nekas nenāk. Laikam ziema tuvojas, šodien vairāki kāši laidās pār. Ziema tuvojas, bet baudām to fantastisko rudeni. Man šeit pagājušo gadu arī slīksmoja par to, ka bija kolosālākais rudens. Nu ko, un Vecapiņā, ai, cik skaista bilde. Bilde kā glezna ar zaļo pļavu un baltajiem gubu mākoņiem zilajos padebešos. Labdien, Šēderē, apmācies, kādi 15 grādi ir pavalktā kā ziemelītis. Pavērsi prasās viegla cepurīte un kaut kas no silta apģērba roku gladiolas dārza dubļos. Ingrīda, veiksmi jums darbos! Nu ko, Ipiķos arī saulains, pūš neliels dienvidu austrumu puses vējš, gaisa temperatūra 17 un labu vēlot Silva mums raksta. Anita no Andrejostas ziņo, ka ir saulains un kādi 17 grādi. Tērvetē 18 apmācies neliels vējš, jauku dienu, protams, mums vēla Ilze. Jānis no Jaunpiebalga, sveika, mana mīļā Jaunpiebalga, pašlaik ir apmācies, no rīta bija migla, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra kādi 15,2 grādi, jauku pēcpusdienu visiem. Nu ko, un arī Ērika no Zasas ziņo, ka ir ļoti forša diena, kādi plus 16 grādi, bet nu gan es lidoju uz telefonu centrāli 27211318 un teikšu jums labdien, kurš mani ir sazvanījis Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Labdien! Šeit dzīmeļ, kur zeme Ventspils novads.
0: Nu sveika, Ventspils, kā pie jums?
1: Es ļoti skaists laiks, saulīte, zilas debesis. Virst lapas, visādas krāsainas, bet vēl jau arī daudz lapju ir, ar 19 grādi, neliels dienvidu vējiņš, nu ko var labāk vēlēties.
0: Vai ne?
1: Ritik skaista atvasaras diena.
0: Skaista.
1: Baudīt.
0: Paldies jums, paldies par jūsu paldies. Laika vērojumu, lai skaista rudens jūsu pusē. Teikšu arī jums. Labdien, kurš mani sazvanīja? Hello! Latvijas Radio 2.

0: šai skaistajā 1. oktobra dienā.
1: Labi.
0: Salacgrīva.
1: Salacgrīva.
0: Grādi.
1: Mhm.
0: Lietus, protams, nav bijis. Pa nakti bija migla diezgan liela. Nu, kolosāla atvasara, lai visiem tāda būtu.
1: Paldies jums. Paldies par laika vērojumu un sveiciens arī visai jūras otrai pusē. Arī jums saku labdien, kurš mani sazvanīja Latvijas Radio 2 ēterā.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Nu, Madona.
1: Madona. Nu, sveika Vidzeme. Stāstiet kā Madonas pusē.
2: Madona, nemaz tik skaists laiks nav.
1: Redz kā.
2: Vienu rītu maz rusim saulīte pazida. Tāds mitrs, pelēcīgs, bēdīgs un plus 13 grādi.
1: Tikai, nu rekā. Jums uz Kurzem vajadzēja doties saules starus ķert, vai ne? Būtu tas benzīns degviela bišķi lētāk, ne?
2: Es jau arī pati Kurzemniece. Bet kāpēc man ir atšķirbušies vidzis?
1: Šis stāsts, šādu stāstu es esmu dikti dzirdējusi.
2: Man nemaz te nepatīk.
1: Labi, paldies jums par jūsu laika vērojumu, lai Madonā arī burvīgs laiks ir īstenībā kolosāls rudens, mēs visi kaifojam. Es skatos uz to trako pulksteni, kurš iet un dzen mani uz priekšu, man tik ļoti gribētos ar jums tik pļāpāt un pļāpāt, bet man ir jāsaka, ka ceļojumā šodien būs mana kolēģa burvīgā vēlga. Es gan no jums atvados un saku jums atā līdz kādai citai reizei.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. 15. Saimas vēlēšanās savu biļetenu glabāšanā līdz šim nodevuši vairāk nekā 115 800 vēlētāju jeb 7,4% balstiesīgo. Un Latvijas Radio aprunājās ar dažiem vēlētājiem, kuri šorīt bija ieradušies Rīgas Teikas apkaimē esošajā Vidzemes izpilddirekcijas vēlēšanu iecirknī.
1: Vai bija viegli izdarīt izvēli?
2: Jā, gana viegli. Tas bija, man tas lēmums jau bija starp divu politiskiem spēkiem.
3: Nē, nu bija viegli izdarīt, par ko nē, bet par ko jā, tas nav tik vienkārši arī.
4: Kas ir jūsu prioritātes politiskās?
3: Drošība. Tad jau klasiskā labklājība, bērni.
5: Nu, droši vien, ka nav viegli. Tas jebkurā gadījumā pat ir kaut kādas savi ieredumi attiecībā uz partijām un kandidātiem. Tāpat ir jāizpēj.

0: Un, jāpaskatās.
1: Jā. Kas tās jūsu prioritātes un pēc kā jūs izvēlaties?
0: Ģimene un izglītība, tas jau tās noteikti ir tās tēmas, bet es domāju arī, ka valsts izaugsme jau bez ekonomikas arī nav iespējama.
2: Noteikti izglītība, es teiktu vārdu brīvība arī, cilvēku tiesību brīvība, tas, man liekas, ir vissvarīgākais.
3: Veselība un izglītība.
4: Šodien balsu nodošana glabāšanā noslēgusies, bet rīt tas atkal būs iespējams no 12. Līdz 3. Dienā. Savukārt Saeimas vēlēšanas notiks sestdien. Bet rīt un parīt, dienu pirms vēlēšanām un vēlēšanu dienā, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. To atgādina Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Pat laban valdība slēgtajā ārkārtas sēdē lemj par daudzu miljardu eiro vērto dzelzceļa projektu Rail Baltica. Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta teica, ka sēdē jāvienojas, cik maksās 1 km Eiropas platuma sliežu un ir jāapstiprina, kāda būs trase. Pēc šodienas valdības sēdes plāno paziņot, kāds būs projekta ietaupījums, un Kulbergs teica, ka tas būs miljardiem eiro liels.
5: Mums ir jāsaprot no finansēšanas modeļa, pie noteiktā laika nogriežņa, kāds tad ir ietekmes budžetu, cik ir nepieciešams līdzekļi no valsts. Tur ir vairāk tie modeļi, gribu dzirdēt, kas tas ir, jo mums ir jāsalīdzina visi izdevumi. Mēs jau vienējam, mēs budžetu nevaram salikt kopā ar to deficītu, kas mums ir jau tagad izveidojies un solījumiem, un tad ir jautājums par prioritātēm. Nu, un te ir svarīgākais no šīs sēdes, man 15. Oktobrī jābrauc uz Briseli aizstāvēt Eiropa padomē mūsu pozīciju par nākošo gadu budžetu Eiropā. Rail Baltica ir atslēgas jautājums. Trīs Baltijas valstīm ir prasība par to, ka mums ir skaidrs konstants finansējums pieejams, lai mēs to varam realizēt.
4: Ukrainas armija devusi triecienu kādam naftas objektam Krievijas Samaras apgabalā. To šodien paziņojis Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis, konkrētu uzņēmumu gan neminot. Zelenskis informēja, ka uzbrukumam pakļauta arī Krievijas lidrobotu glabāšanas un palaišanas vieta Orlas apgabalā, iebrucēju apgādes noliktava Brianskas apgabalā un Krievijas kuģis Melnajā jūrā. Bet Igaunijas valdība šodien nolēma noteikt nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju. Līdz šim Krievijas graudi nav tikuši vesti tranzītā caur Igauniju, tomēr Krievija meklē jaunus eksporta maršrutus un Krievijas graudi tiek vesti caur Latvijas un Lietuvas ostām un Krievijai ir interese izmantot arī Igaunijas ostas. Aizliegums nodrošina, ka Igaunija nekļūs par jaunu tranzīta maršrutu Krievijas graudiem. Un vēl Latvijas lauksaimnieki, kuru saimniecisko darbību vasarā un rudens sākumā ietekmēja intensīvas lietavas un kuriem līdz šim bija grūtības veikt kārtējos nodokļu maksājumus laikus un pilnā apmērā var saņemt atbalstu parāda samaksai. Par to informē valsts ieņēmumu dienests. Vids skaidro, ka nokavēto nodokļu samaksai var lūgt termiņu pagarinājumu līdz 12 mēnešiem un maksājumu grafika izpildes laikā netiks aprēķināta nokavējuma nauda. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidaustrumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 781 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, taču daudzviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi, austrumu rajonos 3-6 grādi. Rītdien Dienā būs mākoņains, debesis pakāpeniski no rietumiem skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. No rīta dažviet saglabāsies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 17-21 grāds.
6: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
7: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Jāni Vucānu, Aivaru

Priedolu, Girtu Štekerhofu, Andri Baltaci un citiem Ventspilī Teātra namā Jūras vārti 1. Oktobrī 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 Ceļojums.

0: ieradies.
1: Esiet sveicināti Latvijas Rādio 2 klausītāju 10 minūtes pāri trījiem ceturtdienas pēcpusdienā pēc kāda ilgāka laika. Atkal esmu šajā laikā kopā ar jums aizstājot Edvardu Strazdiņu tikai šajā reizītē. Un šodien, vai šodien jau 20, es tagad skatos tajā kalendārā un nevaru saprast. Kā tur ir 1. oktobrs, redziet, kā es jau vēl dzīvoju taisa septembrī. 1. oktobrs, nu tas gan ir jānosvin ar skanīgām rudens dziesmām, par to es esmu pārliecināta, un šodien patiešām ir brīnišķīga silta saulaina 1. oktobra diena. Un arī pēcpusdiena noteikti tāda tā būs. Būšu kopā ar jums līdz pulkstenā 7. vakarā. Būs šeit arī viesi, meditatīvā apvienība plūsma, bet tas jau nākamās stundas sākumā. Un, protams, skanīgs latviešu dziesmas.
2: Rudenī kopā ar Latvijas

jā, šis patiešām ir īstais kastaņu laiks, un šogad tie ir padevušies ļoti labi, tā saka visi, un ko tik ar kastaņiem nedara? Tos žāvē, tos liek kabatās, šodien arī dzirdēja muzikālās bankas viesi. Tā dara citiem neslaimi, citi savāc kādas negatīvas lietas. Vēl citi taisa kastaņu krelles un vēl taisa arī kastaņu pulverīšu. Ko jūs darāt ar kastaņiem? Droši varat uzrakstīt kādā ziņā 27211, 318 tālrunas īziņām un WhatsApp ziņām.

15:20 minūtes. Grupa Dakota ar klaidoņu pasakām, bet tulīt jau viena ielpa kopā ar Andri Ērgli.

15:27 minūtes tikai, tā kā varat dejot un griezties virpulī vēl kādu laiku. Pēc nākamās dziesmas jau ceļojums kultūrā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Latvijas Nacionālajā bibliotēkā risināsies skaļās lasīšanas sacensību nacionālais fināls. Plānots, ka Rīgā ieradīsies 18 reģionālie lasīšanas čempioni no visas Latvijas. 8 zēni un 10 meitenes lasīs grāmatu fragmentus, ko paši izvēlējušies. Uzstāsies arī mūziķu grupa Papīra lidmašīnas. Skaļās lasīšanas sacensībās iesaistījās 8100 piekto un sesto klašu skolēni, kuri paši izvēlējās grāmatas lasīšanai. Sacensības notikušas 269 skolās. Fināls 10. oktobrī un to varēs vērot arī tiešraidē. Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauta apdziedāšanās un apdziedāšana Dienvidlatgalē. Latvijas Nacionālais kultūras centrs 10. reizi aicināja šim sarakstam pieteikt elementus, kas uzskatāmi par valsts aizsargājamām nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma vērtībām un kuru iekļaušanai sarakstā ir plašs attiecīgās kopienas atbalsts un līdzdalība. Pat laban kopā ar jauniekļauto vērtību sarakstu veido 47 vērtības. Rīgā notiks Ziņģu lielkoncerts. Koncertā piedalīsies teikas muzikanti, zeidi, kokle, dzilna, banga, gara taka, skaņu mājas muzikanti un pat Janko ģimenes kapella. Ziņas ir stāstošas dziesmas, kurās atspoguļojas dažādi cilvēka dzīves notikumi. Tām raksturīgi sižetiski teksti, kuros līdzās nopietniem dzīves stāstiem sastopams arī humors un asprātība. Mežaparka estrādes Kokara zālē Ziņģu lielkoncerts notiks 10. oktobrī. Un vēl ir dzimusi jauna mūzikas grupa Plūsma. Par to plašāk pēc pulksteni 16. Programmā Ceļojums.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

15.40 minūtes Latvijas Radio 2 nu pat izskanēja 1979. Gadā Latvijas Radio ierakstītā dziesma Skalināda, ko izpildīja Ēriks Kamerūts un, protams, pievienojās arī Latvijas Radio Big Bands. Lūk tādas rudenīgas noskaņas Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Šodien skaistu jubileju svin dziedātāja un mūzikas pedagoģe, leģendārās dziesmas dāvāja Māriņa izpildītāja Aija Kukule. Daudz laimes dzimšanas dienā Aijai Kukulei novēl Latvijas Radio 2.
2: Tas būs tik skaists.

0: 15:48. Turpināsim, protams, sveikt Ai kukuli arī visas pēcpusdienas garumā ar leģendārām un skanīgām dziesmām, bet šoreiz laiks tautas noskaņās nospēlēt vienu dziesmu no rakstu rakstiem.
1: Tautiskas noskaņas Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Jā, un arī šoreiz esmu vēras vaļā mūsu fonotēku un skatījusies 1. oktobrī, kādas dziesmas tad pievienotas, neprotams, šajā gadā, bet kādos senākos gados, un esmu izvēlējusies vienu dziesmu, kura tapusi un ierakstīta 2014. Gadā. Mūzikas un vārdu autors ir Rolands Ūdris. Savukārt šo dziesmu izpildīs Elizabete Zagorska. Vai vienkārši Elizabete, kā mēs viņu arī visi pazīstam. Dziesmas nosaukums ir Tāpēc. Vēl izskanēs arī Matīs Pavītola dziesma, un tad jau būs laiks arī ziņām. Un nākamai ceļojuma stundai tik ātri, tā jau ir pienākus šī pirmā, ir straujiem soļiem pietuvojusies savai izskaņai.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. No 61 valdības ministru pieteiktā prioritārā darba līdz šodienai pilnībā realizēti 48. To šodien divas dienas pirms saimas vēlēšanām pēc ministru kabineta rīcības apspriedes sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Iepriekš vēstīts, ka līdz 11. septembrim no valdības prioritārajiem darbiem pilnībā īstenoti bija 16. No šodienas Latvijā degviela kļūsi lētāka, lai gan iepriekš plānoja, ka uzreiz pēc akcīzes likmes samazināšanas tas nebūs jūtams. Kā tika vēstīts iepriekš, būs jāiztirgo esošā degviela, bet zemāku akcīzi tirgotāji piemēros tikai tai, ko tagad vedīs no noliktavām. Tā Latvijas radio teica Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas izpilddirektore Ieva Ligere.
1: Jebkurā gadījumā ir jāsaprot, ka akcijas samazinājums cenā atspoguļojusies pastāvīgi tik ilgi, kamēr šis samazinājums būs spēkā. Tas ir šobrīd zināms līdz šā gada beigām, bet mēs, protams, nevaram izslēgt, ka kaut kādā brīdī cenas var atkal augt, dēļ tam, kad pieaug atkal dizeldegvielai un benzīnam biržas cenas. Un attiecīgi arī tad tālāk iepirkuma cenas. Ja tās turpinās kāpt un augt, tad mums arī degviela, lai cena var atkal pieaugt.

0: Lūgtu pateikt un prognozēt, kad un par cik un vai, nu, to mēs nevaram.
1: Latvijā vidējas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas Airis-T reāli varētu sākt izmantot nākamā gada pirmajā pusē. To norādījis Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēku komandieris Edmunds Svenčs. Viņš atgādināja, ka pirmās sistēmas plānot saņemt vēl šogad un sistēmu reāla darbība kaujas dežūrā būs atkarīga no tā, cik ātri izdosies apmācīt personāla sastāvu. Kā skaidroja Svenčs, Igaunijai reāla darbības sākšana ar šīm sistēmām aizņēma aptuveni pusgadu no saņemšanas. Bet ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija gatavojas Polijā rīkot tikšanos par NATO alianses nākotni, taču daļa no dalībvalstīm uz šo sanāksmi nav aicinātas. Šo valstu vidū ir Francija, Lielbritānija un arī Baltijas valstis. Par to ziņo izdevums Politico. Taču iemesli, kāpēc pieņemt šāds lēmums, pagaidām nav zināms, vairāk stāsta Uģis Lībietis.
2: Kā atgādina izdevums Politico, kopš atgriešanās ASV prezidenta krēslā Donalds Trumps regulāri ir kritizējis NATO. Gan par dalībvalstu nespēju un nevēlēšanos atvēlēt aizsardzībai 5% no iekšzemes koprodukta, gan par nevēlēšanos atbalstīt ASV uzsākto karadarbību pret Irānu. Pavisam nesen arī ASV aizsardzības ministrs Pete Hegsets izteicās, ka tiem, kuri neatbalsta ASV intereses, būs jārēķinās ar sekām. Uz sanāksmi neuzaicinātās valstis gan ir vienas no apzinīgākajām maksātājām. Vairāk valstu pārstāvi, lai arī pauduši pārsteigumu par šādu ASV rīcību, pieļauja, ka diskusijas par NATO nākotni ir iespējams dažādos formātos. Taču šis precedents var nosūtīt negatīvu signālu Krievijai.
1: Lielbritānija paplašinājusi pret Krieviju vērstās sankcijas, iekļaujot melnajā sarakstā vēl 23 fiziskas un juridiskas personas, kā arī 8 kuģus. Lielbritānijas ārlietu ministrija norādījusi, ka vairāki no sarakstā iekļautajiem cilvēkiem tiek turēti aizdomās par cilvēku patvaļīgu aizturēšanu, spīdzināšanu un vardarbīgu izturēšanos pret Ukrainas civiliedzīvotājiem. Un sankcijas piemērotas arī 3 Krievijas ēnu flotes kuģiem, 2 kuģiem, kas nodrošina to apgāde ar degvielu un vēl 3 kuģiem, kas pieder Krievijas īpašniekiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūšu dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
3: Darba nedēļas pēdējā diena aizritēs ar nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Naktī un no rīta daudzviet sabiezēs miglu un būs diezgan vēss. Vietām valsts austrumos gaisa sadzisīs līdz 1-3 grādiem un tur zāles augstumā gaidām salna. Pārējā valstī naktī lielākoties 4-10 grādi, bet diena atkal silta 16-21 grāds. Sestdien debesis palaikam aizklās kāds mākonis, taču laiks vēl aizvien būs saus. Nakts un rīta stundās atkal veidosies migla un būs dzestrs, bet dienā 15-20 grādus silts. Svētdien gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāka, parādīsies vairāk mākoņu un vietām īslaicīgi līs.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Kurzemē – Uldi Auguli, Kristīni Lembergu, Jāni Vucānu, Aivaru Priedolu, Ģirtu Štekerhofu, Andri Baltaci un citiem – Ventspilī, Teātra namā Jūras vārti, 1. Oktobrī, 2019. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Kura partija domā līdzīgi tev? Kas tev ir svarīgākais un kuri politiķi par to iestājas? Demokrātija, drošība, veselība, ekonomika, reģioni, izglītība. Pildi testus partiju šķirotava un salīdzini LSMLV. Uzticams saturs pārdomātai izvēlei.
4: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

9 minūtes pāri 4 pēcpusdienā Latvijas Radio 2 programma Ceļojums Velga turpina būt kopā ar jums. Un pie manis jau ieradusies arī apvienība Plūsma. Par sevi viņi vairāk pastāstīs jau pēc nākamās dziesmas.

0: ceļojums nākotnē.
1: O, jā, un kā jau solīja pie manis vēja atpūtoši meditatīvās mūzikas grupu plūsmams. Sveiciens jums!
2: Sveiki.
1: Prieks jūs dzirdēt. Pie manis viesos ir Diāna, Tenis un Aleksandrs. Jā, pareizi, vai ne? Un cik tad sen jūs esat vispār sanākuši, cik ilgi kopā jau muzicēt un kā tā saplūšana tajā plūsmā ir notikusi?
3: Nu, pirmais koncerts mums bija pirms gada, vairāk kā pirms gada augustā, vai ne? Jūrmalā. Mēs saplūdām pavisam nejauši kopā. Satikāmies Evertos.
2: Pirts festivālā.
3: Es tur vienkārši tīrā tādā plūsmā dziedāju, jo man vienkārši gribējās, un cilvēki nāca un gulās un lidoja savos lidojumos Aleksis ar džambi. Tur patās, patiesībā mēs lekcijas pasniedzām cilvēku apziņas skolā, vai ne? Tev bija savi, Aleks, savas nodarbības, un man bija savas kaut kādas.
4: Jā, nu galvenais jau, kas vienotā ir mūzika, protams, tajā visā, un tā nu mēs kaut kā sanācām, un plūsmā šo visu radījām, un turpinam radīt, un galvenais jau ir tas, nu, kaut kāds kristāliņš zidrais, ja, ko mēs caur šo iedodam cilvēkiem, nu, tādai ikdienas pacilājumam.
3: Un mieram arī. Mieram un, jā, tas mūsu, tā specifika ir tā tīrība. Mēs tā kā tā kristāli dzidro vibrāciju gribam tu translēt uz zemes caur to mūziku, akustisko balsi un tas, kas palīdz cilvēkiem atcerēties pašiem savu dziļāko būtību, jā.
1: Tenis smaida un visam piekrīt,
2: jā? Jā, pareizi.
3: Viss ir pareizi.
2: Jā, es braukāju apkārt un mācu cilvēkiem spēlēt instrumentus un rādu, cik viegli jebkurš cilvēks var iemācīties arī un ievest savā dzīvē mūziku un pats kļūt par mūzikas spēlētāju un tā kā baudīt to visu. Un tad Diāna arī pienāca un teica, es varētu arī padziedāt ar šo kopā. Mm. Un tā viss notika.
1: Kā top tās dziesmas, tās idejas, kuras dziesmas tad dziedāt vai radīt jaunas vai kādas jau labi zināmas savā skanējumā pasniegt?
3: Vispār mums ļoti patīk improvizēt. Mēs tā kā ļaujamies tajā plūsmē, kas nāk, ka mēs kopā skanam, katrs ar savu instrumentu un es ar savu balsi. Un tad tās, kas tā kā ar dabu vairāk saista, tās dziesmas, tas saucās tas world music, jā? Tu teici, Aleks,
4: pasaules mūzika, jā.
3: Tās dziesmas, kas tā kā vairāk ar to dabu saistās pagaidām.
4: Ar dvēseli, tā
3: teikt. Ar dvēseli, dabu.
4: Garu, jā, un arī tad, kad ir... Tajā pieredze improvizācija tajā brīdī. Nu, mēs esam pieraduši, kad ir kaut kādi dziesmu gabali skaņdarbi, ja, kurus mēs atskaņojam kā tādu priekšnesumu, bet tad ir tas improvizācijas vienkārši brīvais plūdums, ja, kad visi var piedalīties arī pasākumā, atvērt savu balsi, savu skanējumu. Un, nu, notiek jau pamazām, ja, ir liela koncerts, kur ir... vārdi, kur cilvēki var dziedāt līdzi sev zināmām dziesmām, bet tā atvērties pavisam

0: Improvizācijai mēs vēl tikai pierodam pie tā, un kaut kur mums arī ir tāds šis elements, ka cilvēkiem palīdzam atvērties.
1: Un latviešiem man šeit vispār tā improvizācija ir tāda sarežģīta lieta.

0: uzdevumiem. Nu jā, ieraksta.
1: Jo īstenībā improvizēt ir ļoti viegli, tas ir īstenībā vieglākais mūzikas veids. Mums vienkārši skolās ir iemācīts, ka tas ir kaut kas sarežģīts un jāpabeidz konservatoriju, lai varētu sākt improvizēt. Bet esmu saticis vairākus cilvēkus, kas ir pabeiguši konservatoriju un nemāk improvizēt, jo viņiem niec nav parādījis, cik tas īstenībā ir viegli.
0: Jā.
2: Paradoksāli, vai ne?
1: Un to var jau kurš iemācīties, vienkārši spēlējoties ar savu mūzikas instrumentu.
0: Jā, tas ir tas, ko mēs arī darām. Tas ir tas, kā ir tapuši šī dziesma. Mums pašiem ļoti patīk spēlēties vispār. Mēs tā kā tādi bērni sasēžamies, tad skatāmies, kas no mūsu kopbūtnes radīsies.
3: Viena dziesma ir ierakstīta, bet jums noteikti ir vesela gatava arī programma, jo, cik es saprotu, tad ir gaidāms arī koncerts.
0: Jā, mums būs koncerts Rīgā pirmo reizi. 24. novembrī šeit pat Doma laukumā Vibra studijā ļoti skaists maigs telpas, tā lai cilvēks tiešām var ar sevi savienoties, atslābināties, sajust šo te mūzikas vibrāciju tīro, ko mēs translēsim ar saviem instrumentiem. Un, nu, protams, ka tad jau būs dziesmas sarakstā, tad jau nebūs tīra improvizācija tikai, un viena no dziesmām būs šī taustošā saules dziesma. Par godu šai dziesmai arī ir nosaukts koncerts šis mūsu Rīgas, tā kā, jā, tam mēs gatavojamies.
3: Ziniet, jums līdz ir instrumenti, un vienmēr, ja jau ir instrumenti paņemti līdz, tad noteikti jāliek arī lietā. Varbūt jūs arī šobrīd Latvijas Radio 2 ētrā varētu kad mazu gabaliņu noimprovizēt savā tajā plūsmā un sajūtā.
0: Jā.
2: Labprāt.
1: Diana, kādreiz neņem līdzi savu instrumentu?
0: Mans instruments ir vienmēr līdzi.

0: Nu, brīnišķīgi, brīnišķīgi improvizācija Latvijas Radio 2 ēterā. Un tiešām es jau mazliet arī aizsapņojos, ja nebūtu jāskatās uz tiem rādītājiem visiem, cik skaļi ir mikrofoni, tad tiešām tas ierauj un tas ievelk tajā visā sajūtā.
1: Jā.
0: Un tīpaši šie instrumenti, vai ne? Arī. Es pat nemaz nezinu, kā to panu latviski sauc.
1: Handpan.
2: Viņa sauc angliski handpan.
0: Jā, bet kā būtu latviski? Rokpan.
2: Nosaukums, ko esmu dzirdējis, ir saules pani.
0: Saules pani, jā, tas būtu daudz labāk. Jā. Izklausītos patiešām labi, saules pani.
2: Jā, jo viņa, lai arī viņu visi ir, nu, visi, bet lielākā daļa cilvēki ir redzējuši kaut kur YouTube'ā, tas īstenībā ir salīdzinoši jauns instruments, viņš tikai kāds 25 gadus pastāv vispār šajā pasaulē.
0: Bet tas varētu būt tāds viens no kulta pēdējo gadu kulta instrumentiem. Katrs grib mazliet to paspēlēt, mazliet paturēt savās rokās un saprast, kā tas darbojas, kā tā skaidrāk laukā.
2: Jā, un ja kādam gribās, var droši mani sameklēt, es arī mācu privātu nodarbības un varu parādīt, pastāstīt visu, kas
3: un ir paradoksāli vieglāk nekā izskatās.
1: Jā.
0: Tiešām jūs arī esat pabeidinājuši ap divi.
1: Jā. Patiesībā jebkur

0: viņu, man liekas, var iemācīties spēlēt. Nu, man tāda sajūta.
1: Jā, nav jāzina nekas pa mūziku, nekāda teorija, vispār nekas nav nekādas skolās jāmācās. Var vienkārši paņemt un spēlēt pēc sajūtām.
2: Ļoti vilinoši.
0: Ļoti vilinoši.
2: Nu, brīnišķīgi, protams, klausīsimies arī ar jūsu ierakstīto dziesmu. Kāda tad ir nākotnes plāna bez koncerta, kurš notiks 24. novembrī? Ir arī doma vēl kaut ko ierakstīt, kādu programmu?
3: Plūsmā.
0: Jā, plūsmā, bet mums jau ir padomā dziesmas, kuras mēs gribam ierakstīt mūsu versijā. Man liekas, mums tas skanējums ir tik atslābinošs un tāds savā ziņā unikāls, kad ir vērts jau pazīstams dziesmas skandināt ne tikai latviešu valodā šajā konstelācijā. Mums ir padomā vēl dažas citas cover versijas, un tad jau skatīsimies, kas vēl mums taps.
2: Varbūt kādu oriģinālu dziesmu.
0: Jā.
2: Paldies, ka atnācāt apvienība plūsma. Laiks klausīties arī jūsu ierakstīto dziesmu, Austošās saules dziesma. Lai izskan Latvijas Radio 2 ētrā, un es domāju, klausītāji arī varēs tā nedaudz pameditēt šajā brīdī. Kurš nu pirms darba beigām, kurš varbūt, nezinu, varbūt jau ir devies uz māju pusi, tad nu laiks arī klausīties plūsmas dziesmu. Paldies, ka atnācāt!
3: Paldies!
1: Paldies!

0: Apvienība plūsma un austošās saules dziesma izskanēja Latvijas Radio 2 ētrā pirmatskaņojums. Pavisam drīz jau arī Latvijas novados.
1: Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Sveicināts studijā Ģerts Auzāns. Sabiedriskā transporta padome šodien atbalstīja trīs jaunu komerciālu autobusu maršrutu Rīgas Sigulda, Rīgā Raiši Cēsis un Cēsis Sigulda atklāšanu. Komerciālos maršrutus pieteicis pārvadātājs Cata. Pārvadātājs skaidro, ka pieaudzis pasažieru pieprasījums pēc rīta reisa Sigulda Rīga, kā arī pēc pusdienas reisa Rīga Raiši Cēsis. Savukārt maršrutā Cēsis Sigulda pat labam vispār netiek veikti valsts dotētie pārvadājumi. Sabiedriskā transporta padome šodien atbalstīja dzelzceļa biļešu kases slēgšanu Tukuma stacijā Tukums 1 un saglabāšanu Slokas stacijā. Ierosinājumu slēgt biļešu kasi iesniedz uzņēmums pasažieru vilcienas. Tas norāda, ka vidēji dienā šajā kasē tika nopirktas 318 biļetes. Un Tukuma stacijā jau darbojas biļešu automāts, kā arī biļetes var iegādāties vilcienā pēc konduktora. Pēc pasažieru vilciena aprēķiniem biļešu kases slēgšanu Tukuma stacijā gadā ļaus ietaupīt vairāk nekā 34 tūkstošus eiro. Balvu novada Kubulos šodien atklāja pārbūvēto reģionālu autoceļa Gulbene Balvi Viļaka Krievijas robežu posmu no Litenas līdz Balviem. Darba laikā no Litenas līdz Balviem pārbūvēta ceļa segas konstrukcija un ietklātas trīs kārtas asfaltbetona arī sakārtot ūdens novadi no ceļa. Darbi veikt arī uz četriem tiltiem un citviet. Bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs teritorijā pašlaik demontē vecās mazuta tvertnes, kas mazinās vides piesārņojumu vēsturiskajā metalurģijas uzņēmuma teritorijā. Projekta laikā tiek sakārtot un sanēta vēsturiski piesārņot rūpnīciskā teritorija, lai varētu turpināt izbūvēt uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru. Rūpnīcas Liepājas metalurgs teritorija pakāpeniski tiek atgriezta pilsētas apritē un kļūst pievilcīgāk investoriem. Un uzņēmēja interesi ir, tā skaidro Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Kmiļevskis.
2: Šo te ielu kvartālos, kurus iekļauj šīs te ielas, mēs jau rezervējam teritorijas jauniem uzņēmiem, jaunām rūpnīcām. Ir gan ārvalstu uzņēmumi, gan vietējie Liepājas uzņēmumi, kuri meklējuši vietu telpas vai vietu, kur attiecīgi paplašināties, un tad mēs attiecīgi varam piedāvāt, jo varam pieminēt kaut vai VAS, kur noslēgts rezervācijas līgums, tad moduļu māja ražotājs, kurš arī plāno paplašināt savu ražošanu, kas tepatās arī jau šobrīd izstrādā tehnisko projektu, ir metāla apstrādes uzņēmumi, ir, kā piemēram, uzņēmums December Design, kurš ir ļoti skaistu pilsētas rotājumu ražotājs, un arī viņam ir tad mērķis paplašināties un iegūt jaunas telpas. Viņš projektē savu ēku Brīvības ielas malā un vēl vairāk uzņēmumi, kur šobrīd dažādās stadijās jau šos attīstības plāns veido.
1: Gaidāmajās Putinu dienās 3. Oktobrī Kaņiera ezerā veidos pīļu ligzdas. Pasākuma laikā apmeklētāji varēs piedalīties ezerā mītošo putinu vērošanā, migrējošo putinu uzskaitē, pīļu ligzdu būvēšanas darbnīcās un arī ezera piekrastes sakopšanā. Dalība pasākumā bez maksas, taču iepriekš jāpiesakās. 3. Oktobrī arī svētki ābolu cīnītājiem un audzētājiem. Tur Dobelē Dārzkopības institūtā norisināsies ābolu svētki un viens no centrālajiem svētku notikumiem būs augļkopības nozars apbalvojuma ābolu ordens pasniegšana. To šogad pasniegs Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes auga aizsardzības zinātniskā institūta Agrihorts pētniecē Regīnai Rancānai. Ābolu svētkos varēs degustēt vairāk nekā 100 ābolu šķirņu, arī saņemt ieteikumus un pavadīt dienu ģimeniskā svētku noskaņā. Latvijas upēs sākas lašu un taimiņu nārsta laiks, tādēļ

0: No šodienas visās valsts lašupēs stājas spēkā pilnīgs makšķerēšanas aizliegums, tā informē dabas aizsardzības pārvalde. Bet Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā ir iekļauta apdziedāšanās un apdziedāšana Dienvidlatgalē. Apliecinājumu par jaunās vērtības iekļaušanu sarakstā pasniegs Daugavpils folkloras festivāla laikā 18. oktobrī Daugavpils vienības namā. Pat laban kopā ar jauniekļauto vērtību sarakstu veido 47 vērtības.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: 16:46 minūtes Latvijas Radio 2. Mēs, protams, visos četros gada laikos kopā ar jums, kā Alaži.
1: Ko krāj tu? Pasmerkas.
2: Nozīmītes.
1: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
1: Atmiņas.
3: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
1: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
0: Un šoreiz savas īpašās dziesmas izvēlēsies politoloģe Lelde Metla Rozentāle.

0: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Vēlēšanas parlamentā ir brīdis, kad veidojam savu valsti. Tā šodien Latvijas televīzijā sacīja augstākās tiesas senāta civillietu departamenta senatore Sanita Osipova. Viņa uzsvēra, ka katra vēlētāja viedoklim ir nozīme, un jo mazāka ir valsts un iedzīvotāju skaits, jo lielāka vērtība ir katrai balsī vēlēšanās. Vēlēšanas Osipova salīdzināja ar dāvanām pie Ziemassvētku eglītes. Mums ir gaidas, bet vai atinot krāšņo dāvanu tur būs tas, ko esam iedomājušies? Nevienmēr turpina Osipova.
1: Es ik pa laikam saņemu tātad jautājumus pirms vēlēšanām no plašāka vai šaurāka loka, par ko vēlēt. Un es nevaru tā cilvēku vietā pateikt. Tāpēc, ka viens cilvēks ir ar liberāliem uzskatiem, cits cilvēks ir ar konservatīviem uzskatiem, izteikti nacionāls, tātad es viņiem vienmēr sāku no tā gala, ko jūs nekādā gadījumā negribētu redzēt Saeimā. Atmetiet visas tās partijas, par kurām jūs nevēlēsiet. Tad uztaisiet sarakstu ar tām, kuras jums ir simpātiskas. Un tad laikam skatieties uz cilvēkiem, jo viens ir tā publiskā stāja un tie saugļi, kas tiek teikti, bet otrs ir vai ir tie uzticamie cilvēki, kas to īstenos.
0: 15. Saeimas vēlēšanās savu biļetenu glabāšanā līdz šim nodavuši vairāk nekā 115 800 vēlētāju, jeb 7,4% balsstiesīgo, un rīta nobalsot būs iespējams no 12. Līdz 3. Dienām. Savukārt Saeimas vēlēšanas notiks sestdien. Valsts meža dienests izsniedzot ciršanas atļaujas meža pētīšanas stacijas apsaimniekotajā teritorijā Rucavas apkaimē aprobežojumus nav konstatējis. Dienests konkrētajā nogabalā ir izsniedzis ciršanas atļauju saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem par koku ciršanu mežā un pirms apliecinājuma izsniegšanas dienests konkrētajā gadījumā aprobežojumus nekonstatēja. Kā vēstīts, Latvijas dabas fonds ir konstatējis, ka Rucavas apkaimē nocirsta mežaudze, kurā auga vismaz 377 gadus vecumā.

0: priede un citi līdzīga vecuma koki. Lietuvā Kaunas brīvajā ekonomiskajā zonā šodien sākta Vācijas tanku Leopard 2A8 montāžas un remonta rūpnīcas būvniecība. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda būvniecības sākšanas ceremonijā norādīja, ka šis objekts palielinās gan Lietuvas, gan Eiropas aizsardzības rūpniecības jaudu. Būvniecība plānots pabeigt nākamā gada novembrī, savukārt pirmais Lietuvā samontētais tanks no konvejera, kā paredzams, noripos 2028. Gada beigās. Bet šoku un daudz jautājumu radījusi nesekmīga nāvessoda izpilde cietumā ASV Tennessī štatā. Vakar vakarā stingra režīma cietumā Nashvilles pilsētā notika nāvessoda izpilde 50 gadus vecajai Kristai Paikai, kuru 1996. Gadā notiesāja par teju vienaudzes slepkavību. Uz nāvi notiesāta sieviete saņēma divas injekcijas, kurām vajadzēja būt nāvējošām, tomēr viņa pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ izdzīvo. Turpina ziņu aģentūras Associated Press korespondente Kima Chandlere, kura tur atradās.
1: Paika aizmiga un nākamās 40 minūtes viņa skaļi un dzirdami krāca. Paika bija piesprādzēta nestuvēm un viņa skaļi un ritmiski krāca. Šķita, ka viņa pāris reizes ieelpoja ar grūtībām, taču viņa acīm redzami bija dzīva, daudz ilgāk nekā bija gaidīts. Mēs redzējām, kā pie cietuma ieradās neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīna un pēc tam tā aizbrauca. Mēs pieņemam, ka Paika atradās automašīnā.
2: And then leave, we presume Pike was inside.
0: Un vēl Latvijas alpīnistu savienības alpīnisma komisijas vadītājs Kristaps Liepiņš atkāpies no organizācijas izveidotās Denali nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisijas. Liepiņš bija apstiprināts kā šīs komisijas vadītājs. Bet komisija darbu turpinās apstiprinātajā 6 cilvēku sastāvā, lai vispusīgi un objektīvi izvērtētu notikušā apstākļus, analizētu drošības aspektus un izstrādātu rekomendācijas alpīnisma sabiedrībai risku novēršanai nākotnē. Tā norāda Latvijas alpīnistu savienība. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Naktī valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi nav gaidāmi, bet daudzviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi, austrumu rajonos 3-6 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: 17,8 minūtes Latvijas Radio 2. Mēs turpinām ceļot ceturtdienā 1. oktobrī. Un Velga, kopā ar jums uzrakstiet arī, kā jums klājas, kādu vakar plāni, kā svinēsiet 1. oktobra dienu. Rakstiet ziņas 27211318.
1: Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.

Grupklaidonis un vienu saules rietu, un saule noteikti šodien arī rietēs kā jau katru vakaru, un šodien īpaši varētu būt skaista sauriets, jo ir vismaz vecrīgām, ir gaiša debesis un ir patiešām arī tāda laba sajūta par tādu feinu vakaru. Daugavpils tumšs zilais koris kopā ar Arni Slobožāņinu izpildīs vienu arī enerģijas pilnu dziesmu.

17.20 minūtes ceļojuma sākumā arī jums jautāju, kā ar tiem kastaņiem, vai arī turat kabatās un kāpēc to darā, tad lūgu arī kāda viena atbilde, kastaņus liekam kabatiņā, lai būtu spaks. Bet bērnībā atceros, taisījām arī krelles un domāju bērniem mācīt arī taisīt burtus un ciparus. No kastaņiem te arī vēl ir tāda bildīte ielikt, kā saliekot kastanīšu vien pie otra, veidojās alfabēts. Kāpēc ne? Varbūt, ka bērniem tieši arī tā būs tāda lielāka interese šos kastanīšus salikt virknēt burtiņos un beigsies arī lasīšana. Lai izdodas. Un labi visi darbi sokas klausoties mūziku, vai ne?

Rudens vai muzikants Līvi un Igo 1982. gada ieraksts tapis Latvijas radio. Vēl viens dziesma, to izpildīs Ilmārs Dzēnijs, Kāpa miglu un tad jau sporta laiks. 17:28 minūtes.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Saima šodien galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamu atzīto valsts sporta fonda likumu, kas paredz izveidot jaunu sporta nozares finansēšanas instrumentu valsts sporta politikas mērķu īstenošanai un nozares ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. Likums paredz, ka ministru kabinetam gatavojot ikgadējo valsts budžeta likumprojektu, fonda darbības mērķu īstenošanai būs jāparedz papildu finansējums vismaz 5 miljonu eiro apmērā gadā. Atbildīgās budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksne iepriekš pauda, ka jaunais modelis ļaus mazināt administratīvo slogu un nodrošināt caurskatāmāku, efektīvāku un uz rezultātiem orientētu līdzekļu sadali. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā šovakar gaidāma viena spēle. Rīgas ekscelences juniori spēli pret Latvijas universitāti aizvadīs 7:00 vakarā. Vakardienas vienīgajā spēlē Liepāja ar 83-87 zaudēja Tallinas universitātes komandai. Tabulas augšgalā ar 3 uzvarām 3 spēlēs atrodas VF Rīga un Valmieras komandas. Latvijas U21 vīriešu futbola izlases šodien aizvadīs 2027. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēli pret vienaudžiem no Grieķijas. Spēles sākums paredzēts 6:00 vakarā pēc Latvijas laika. Šajā izlašu logā Latvijas izlase iepriekš spēlēja pret Vāciju, kurai piekāpās ar 0-4, bet nākamo kvalifikācijas turnīru

0: turnīra spēli Latvijas jaunie futbolistēs zadīs 6. oktobrī, kad savā laukumā uzņems Maltas valstsienību. Ar 5 punktiem Latvijas izlases apakšgrupā ieņem 5. vietu starp 6 komandām. Latvijas čempionu volejbolā robežsardze RSU šosezon sacentīsies Eiropas volejbola konfederācijas izaicinājuma kausa turnīrā, tā vakar paziņoja Latvijas komanda. Izaicinājuma kausa ir pēc spēka 3. Eiropas volejbola klubu turnīrs. Latvijas komanda pirmo spēli turnīrā aizvadīs 10. novembrī pret Gornji Milanovacas Takovo no Serbijas. Latvijas volejbola klubi izaicinājuma kausā nav spēlējuši kopš 2014. gada. Ekipāža Mārtiņš Sesks Renārs Francis šodien Itālijā sākuši dalību pasaules rallija čempionāta sezonas noslēdzošajā posmā. Šodien tiks aizvadīts viens ātrum posms, rīt un parīt 6 etapi, bet svētdien gaidām pēdējie 4. Sardīnijas rallijas latviešu ekipāžai ir 6. starts šosezonu. Sezonas noslēguma posms bija plānots Saūda Arābijā, bet tas tika atcelts. Un Nacionālajā hokeja līgā šonakt gaidāms latviešu duels. Pulksten 2 naktī pēc Latvijas laika talentīgā Alberta Šmita pārstāvētā New Yorkas Rangers tiksies ar Zemgu Girgensonu un Tampa Bay Lightning. Savukārt pulksten 5 Sanda Vilmeņa un Uvja Balīnska pārstāvētā Floridas Panthers spēlēs pret San Jose Sharks. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortvēns.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Zelta laiks ir jebkura minūte, kura mums sagādā prieku un kurā jūtamies labi. 17.39 minūtes vintāža, lai mūžu nodzīvotu godam. Dzīvais izpildījums no kāda koncerta. Pēc tam arī dzirdēsiet Harijs Panovska balsi.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Katram no mums savu putniņu galvā. Citam plēsīgi, citam varbūt tādi maigāki, čivina kaut ko, bet katram tie ir. Tas gan. Ingus Petersons, dziesmu garām gājēji, 17:49.

0: Labākā latviešu mūzika. Labākās latviešu dziesmas.
1: Latvijas radio 17:53 minūtes, drīz jau arī ziņu laiks, līdz tam mūzika un LV neparasts bars. Mūzika dziedās par to, ka garīgais galīgi nesot, kā teikt, uz simtnieku, bet nu es ceru, ka ar garīgo jums viss vislabākajā kārtībā.

dienas, naktīs pulsē mirkļi, saskaroties rokām, notirpst pirkstu gāli, ikdienas notikumi, kuros aizkavē.

0: ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. Šodien stājies spēkā pazeminātais akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai un benzīnam, un lielākajās uzpildes stacijās cena ir nedaudz kritusies, vismaz salīdzinājumā ar vakardienu. Latgales studijas kolēģu Ludzā uzrunātie autovadītāji gan atzīst, ka cenas samazinājums ir pavisam neliels, un to iespējams vairāk jūt tie, kas degvielu iegādājas lielākos apjomos. Savukārt daļa autovadītāju saka, ka vairāk par 40 litriem nevar atļauties nopirkt.
1: Par 8 centiem ir zemākas, bet uz tādā daudzuma tas ir nieks. Protams, braukt uz darbu nu tik un tā ir jābrauc un tā tālāk, bet uz kaut kādiem citiem rēķiniem tas nākas ekonomēt, jā.
2: Dārgs viss. Kad tas būs? Tev akcīzes nodokli uzreiz, taču viņi nevar, viņi iepirka to par iepriekšējiem akcīzes, kamēr pārdos, kamēr viss tas notiek, ai.
3: Grūtāk tikt uz darbu, tie paši litri vairs pa to pašu summu nesanāk, degvielas svārstās, bišķiņu uz leju, bišķiņu uz augšu, bet kopsumā dzīve paliek dargāk un degviela nav palikusi lētāk.
4: Nu šausmīgi, ot šodien braukšu uz kapu uz Daugavpili, jo brauc.
0: No 1. Janvāra Latvijas sabiedriskajā medijā saturs krievu valodā varēs būt tikai ārkārtējā situācijā, izņēmuma stāvokļa gadījumā vai mērķtiecīgi atspēkojot dezinformāciju. Tā šodien lēma Saima. Latvijas televīzija un Latvijas radio neraida krievu valodā, bet portāls LSMLV no šā gada darbojas kā vienota ziņa platforma latviešu valodā ar saturu piedāvājumu arī angļu, ukraiņu un krievu valodā. Deputāti šodien arī lēmuši, ka pārraidot filmu, seriālus vai teātra izrādes latviešu valodā ir pieļaujami mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi svešvalodās. Taču šis likums vēl jāizsludina valsts prezidentam. Gaisa spēku bāzē Lielvārdē. Nacionālie bruņotie spēki šodien demonstrēja jaunās Latvijā ražotās dronu pārtveršanas sistēmas Blaze, kā arī iepazīstināja ar citām pretgaisa sistēmām, kas ir NATO sabiedroto rīcībā. Tostarp par Vācijas Eurofighter lidmašīnām, kas atceļojušas uz Latviju, lai pastiprinātu drošību Saeimas vēlēšanu laikā. Nacionālie bruņotie spēki arī norāda, ka šobrīd Latvija ir gatava notriekt ārvalstu dronus saviem spēkiem. Bet turpinoties Krievijas uzbrukumiem, Ukrainas galvaspilsētā Kīvā jau nodarīti postījumi energoapgādes infrastruktūrai, kādēļ vakar vakarā daļā Kīvas pirmo reizi kopš pavasara bija jāievieš elektrības atslēgumus. Elektrības traucējumu dēļ bija izmaiņas arī ūdens apgādē, un šodien elektrības

0: Padeve Kijivā pilnībā atjaunota un atslēgumi nav plānoti, taču tie turpinās citos Ukrainas reģionos. Turpina Ukrainas enerģētikas ministra vietnieks Artems Nekrāsovs.
1: Nas nekbevīja dīta resīskih obstaļu.
2: Krievijas uzbrukuma rezultātā daļa patērētāji Krivī Rihas, Rīvnes, Sumu, Harkivas un Černihivas apgabalos uz laiku ir palikuši bez elektroapgādes. Remontbrigāde sev strādā, lai atjaunotu elektroapgādi visur, kur to ļauj drošības situācija. Atjaunošanas darbi norit cauru dienakti. Elektroapgādes pārtraukuma grafiku piemērošana šobrīd ir apturēta, tomēr atsevišķos reģionos situācija var mainīties.
1: Situācija enerģētiskajā sistēmā var izmainīties.
0: Un vēl Somijas varas iestādes izmeklē virkni iespējamu ielaušanos parlamenta deputātu mājās, kas pēc Somijas premjerministra teiktā varētu būt saistītas ar kādu ārvalstu varu. Vairāku mediju ziņoto, ka vairāku deputātu mājās notikusi ielaušanās vai mēģinājumi ielausties apstiprinājis arī Somijas parlamenta priekšsēdētājs, sakot, ka zināmie gadījumi notikuši ilgākā laika posmā un tiek uzskatīts, ka pirmais no tiem noticis aptuveni pirms gada. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
3: Darba nedēļas pēdējā diena aizritēs ar nelielu mākoņu daudzumu un sausu laiku. Naktī un no rīta daudzviet sabiezēs miglu un būs diezgan vēss. Vietām valsts austrumos gaisa sadzisīs līdz 1-3 grādiem un tur zāles augstumā gaidām salna. Pārējā valstī naktī lielākoties 4-10 grādi, bet diena atkal silta 16-21 grāds. Sestdien debesis palaikam aizklās kāds mākonis, taču laiks vēl aizvien būs saus. Nakts un rīta stundās atkal veidosies migla un būs dzestris, bet dienā 15-20 grādus silts. Svētdien gaisa temperatūra būs par pāris grādiem zemāka, parādīsies vairāk mākoņu un vietām īslaicīgi līs.
4: Latvijas radio 2 Latviešu rokmūzikas stūrakmens – grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra – Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.
5: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
4: Latvijas Radio 2 Ceļojums –

Vēl viens stundiņu ceļosim 9 minūtes pāri 6 vakarpusē ceturtdienā un 1. Oktobrī. Velga kopā ar jums stundi iesāk citi zēni un dziesmas nosaukums Saules stari. Turpināšu gan ar kaut ko senāku un to pat varētu nosaukt arī par mūsu zelta dziesmu klasiku. Reo, sieviešu vokalais ansamblis un riču raču dziesmiņa.

Rudenī kopā ar Latvijas Radio 2.

latviski, nu vismaz ierakstīs latviski. Tā arī skanējas Latvijas Radio 2. 18 un 18 minūtes dosimies ceļā ar Linitu.

18:28 minūtes tūlīt viena vakara scenārija. Mums piedāvās slavenais Jersikas orķestrs. Pēc tam arī Ivo Fomins kopā ar Tomasu Kleinu. Tavs sirds!

0: Šodien skaistu jubileju svin dziedātāja un mūzikas pedagoģe, leģendārās dziesmas dāvāja Māriņa izpildītāja Aija Kukule. Daudz laimes dzimšanas dienā Aijai Kukulei novēlu Latvijas Radio 2.
1: Un tas būs tik skaisti.

jā, dziesmu robots ierakstīta 1986. Gadā. Brīnšī Guldis Marhilēvičs kā solists, Aija Kukula, protams, un izpildītāji ir Remix. Muzikanti no Cēsīm Doma Putnu šoreiz tiešām programmā daudz esam aizdomājušies muzikāli par tiem putniem, kas mūsu galvās, sirdīs un prātos tad nu vēl vien dziesmu par šo tēmu.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. Līdz 12.

18:53 minūtes Latvijas Radio 2 programma ceļojums gandrīz jau pietuvojusies izskaņai. Es vēl no jums atvados, lai jums patīkams vakars, protams, kopā ar Latvijas Radio 2. Un tiksimies jau agri rītdien.

0: vakara ziņām 7. Studijā Ģecauzāns. Dzelzceļa projekta Rail Baltica pamatrases vienas liežu kilometra izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro. Tā šodien slēgta ārkārtas sēdē nolēma valdība. Līdz šim cena par vienu kilometru bija līdz pat 32 miljoniem eiro, tā teica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš arī atklāja, ka 23. Gada nogalē noslēgtais pamatrases būvniecības līgums Latvijai rada milzu zaudējumus. Tajā esot noteikts, par cik miljoniem eiro gada laikā ir jāizbūvē. Ja plānoto neizpilda, valstī būvniekam jāizmaksā kompensācijas. Turpina Kulbergs.
1: Šis līgums, ja paskatāmies uz pamat informāciju, cik izmaksā katrs no materiāliem, kas tur ir iekšā, tur ir sadārdzinājums par vienkāršu zemes grants vešanu un kā materiālu iegādi 2-3 reizes pret to, ko jebkurš cits būvnieks darīt Latvijā. Tam par virs ir uzlikta peļņa. Peļņa ir arī 2-3 reizes lielāka ielikt nekā to darīt būvnieks Latvijā. Tā problēma ir, ka šis lielais līgums tiek realizēts ar Latvijas būvniekiem kā apakšu uzņēmumu. Parunājot ar apakšu uzņēmumu būvniekiem, kas realizē Latvijā šo projektu, viņi to dara par pašizmaksu vai pat zemtās. Tātad nauda nepaliek pie mums Latvijā un Latvijas tautsainiecībā.
0: Valdība pagaidām neteica, ka līguma ar būvnieku lauzīs un arī vēl nenosauc, cik izmaksās projekta pirmā kārta, kas jāpabeidz līdz 2034. Gadam. Tiesa satiksmes ministrijā Latvijas radio teica, ka pirmā kārta varētu izmaksāt 7,5 miljārdus eiro, kas ir aptuveni par 2 miljārdiem eiro vairāk nekā prognozēja pirms dažiem gadiem. Partija Progresīvie vērsusies policijā par bijušā partijas biedra Mārtiņa Eņģeļa iespējamām seksuālajām attiecībām ar nepilngadīgo, kā informē partijā sākotnēji saņemts trauksmes signāls par iespējamu deputāta nepieņemamu rīcību, tādēļ partija pieprasīja Eņģelim nolikt deputāta mandātu. Bet pēc Eņģeļa aiziešanas no Rīgas domas un izstāšanās no partijas Progresīvie saņēmuši anonīmo e-pastu, kurā izteikt apgalvojumu par bijušā domas deputāta iespējamo krimināllikuma pārkāpumu, un pēc šīs informācijas saņemšanas partija vērsusies policijā. Eņģels iepriekš savu aiziešanu no Rīgas domas deputātām atskaidroja ar izdegšanu. Tieslietu ministrija rosinās Ukrainas civiliedzīvotājiem paredzēt iespēju iegūt pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijā. Ministrijas virzītie grozījumi ļautu pēc 5 gadu nepārtrauktas uzturēšanās Latvijā pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ievērojot noteiktas prasības. Saeima likumprojektu nodevus aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un to plānots pieņemt vēl šajā saeimas sasaukumā. Gaisa spēko bāzē Lielvārdē Nacionālajie bruņotie spēki šodien demonstrēja jaunās Latvijā ražotās drona pārtvēršanas sistēmas Blaze, arī iepazīstinē ar citām pretgaisa sistēmām, kas ir NATO sabiedroto rīcībā. Kā norāda bruņotie spēki, šobrīd Latvija ir gatava notriekt ārvalstu dronus saviem spēkiem. Ja NATO kolektīva lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodolieročus, tā sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs, komentējot Lielbritānijas piedāvājumu stiprināt kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalībvalstīm, kura vidū arī Latvija. Konkrētas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā šobrīd gan vēl nenotiek, turpina valsts prezidents.

0: Ja tāda nepieciešamība būs, ja tāds NATO kolektīvs lēmums būs, Latvijā tiks izvietoti kodolieroči, ja būs nepieciešamība varbūt lemt par šo kaut kādā veidā, nu, atsevišķu valsts sadarbības iniciatīvā. Es domāju, ka šajā gadījumā gan Latvijas valdība, gan Latvijas parlaments, ja tas būs nepieciešams, šo lēmumu pieņems. Ātri mums šādu juridisku ierobežojumu nav. Mēs esam gatavi nodrošināt gan kolektīvu NATO drošību, gan, ja būs nepieciešams, arī nodrošināt kaut kādus individuālus divpusējus pasākumus.
1: Arī Saeimu pārstāvošo frakciju deputāti atbalsta Latvijas gatavību šādam lēmumam. Lietuvā Kauņas brīvajā ekonomiskajā zonā šodien sākās Vācijas tanku Leopardu montāžas un remontu rūpnīcas būvniecība. To plānots pabeigt nākamā gada novembrī, bet pirmais Lietuvā samontētais tanks no konvejera, kā paredzams, noripos 28. Gada beigās. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda būvniecības sākšanas ceremonijā norādīja, ka Lietuva ar savām būtiskajām investīcijām aizsardzībā nosaka virzienu visai Eiropai un NATO. Izskan ziņas 7. Rīgā šobrīd 15 grādi, dienvidaustrumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 781 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, bet daudz viet veidosies bieza migla, dažviet redzamība tajā būs 1 līdz 100 metriem. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra 7-12 grādi, austrumu rajonos 3 līdz 6.
2: Latvijas radio 2. Latvijas dziesmu krātuvē.

0: Ko krāj tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudu.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuvē. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuvē.
3: Labdien, Latvijas dziesmu krātuvē studijā Baiba. Ir tāds gandrīz 200-gadīgs un jau banālu pieskaņu iegūst teiciens, kur autortiesības iespējams piedrot Otto von Bismarckam, ka tautai neesot jāzina divas lietas. Pirmkārt, kā taisa desas, un otrkārt, kā taisa politiku. Latvijas dziesmu krātuves viešņai nav nekāda sakara ar desām, toties politisko virtuvi gan viņa pēta, vēta, analizē, preparē un komentē. Viņa mums nedod gatavas receptes, tomēr brīdina būt piesardzīgiem un neuzķerties uz košo iepakojumu, lielām personībām, labiem cilvēkiem, lieliskiem saimniekiem, politisko bērnu dārzu, priekšvēlēšanu solījumiem par drošu ceļu uz laimīgo zemi un uz to, ko gribam dzirdēt. Tomēr aicina neļauties arī bezcerīgai vilšanās sajūtai, atzīstot, ka lai arī mūsu politiķi, protams, neesot ideāli, tomēr atbalstot Latvijas būtiskās vērtības, demokrātiju un brīvību. Viņi iecienīšu bezmaz visi Latvijas vadošie mediji, Latvijas televīzija, Latvijas Radio, TV3, TV24, Delfi, Latvijas avīze, Neatkarīgā rīta avīze un TVNet. Viņa veidojusi savu politoloģis slēju portālā LSMLV. Viņa strumķi līdztekus akadēmiskajām zināšanām un gandrīz 20 gadu pieredzēja vērtējot politiskos un sabiedriskos procesus, ir arī ekspresīva, aizrautīga runas maniere, žilbinošs ārējais veidols un neatvairāms smaids. Bez tam viņa darbojas dažādos starptautiskos un nacionālos pētniecības projektos. Māca Stradiņu universitātes studentus, arī pati mācās un strādā pie savas disertācijas par politiskās elites veidošanos un rekrutāciju. Savus topošos studentus viņi iedvesmo aicinot, ja tu gribi mainīt sevi, savu dzīvi un pasauli, ja tevi ir ideāli vai ambīcijas, studē starptautiskās attiecības. Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu krātuvē savus īpašās dziesmas kopā ar stāstiem par tām pēta, analizē un komentē Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes programmu direktore, politoloģe Lelda Metla Rozentāle. Labdien!
4: Labdien!
3: Šajā laikā, kā jau es teicu, visur jūs parādāties. Kā jūs to visu paspējat, es nezinu, visās iespējamās televīzijās un visās iespējamās radiostacijās un tā tālāk.
4: Jā, nu tā tas ir. Nu tāds, kā es smējos, tāds darbiņš. Dažkārt ir tie brīži, kad ir tāds ļoti pieprasījums liels, un tad jau, protams, tā kā, piemēram, vasariņā, tad atkal cilvēki mazāk interesējas par politiku, un tad ir tāds mierīgāks laiks. Bet, nu, es domāju, ka vienkārši jābūt visu laiku tādā formā. Manai bijušajai skolotājai profesorai Ilgai Kreitusai bija tāds teiciens, ka ja tu nenodarbosies ar politiku, tad politika nodarbosies ar tevi. Un es saku, es negribu, lai kāds nodarbojas ar mani, līdz ar to es labāk kontrolēju vai sekoju vismaz līdz tiem procesiem.
3: Es tā polisēju arī to jūsu politoloģis Leju LSM, kas bija LV, un arī pirms Eiroparlamenta vēlēšanām pirms pāris gadiem jūs devāt tādus padomus, kā izvēlēties, par ko balsot, un viens no tiem bija pats pirmais, ka cilvēki balso pēc emocionālā filtra. Vai tagad arī tas kaut kas būtisks? Kas tas tāds ir?
4: Nu jāsaka, ka tā jau mēs ik viens vispār procesus vērtējam primāri ar savām emocijām, ar savām sajūtām, un tieši tā tas notiek arī politikā. Ir tāds, nu, salīdzinoši smalks vārds politiskā kultūra, un katram cilvēkam piemīt šī politiskā kultūra, un politiskās kultūras tas lielākais pamats ir tieši emocijas. Un tad ir ļoti labi, ja mēs tām emocijām liekam klāt arī zināšanas. Tas ir tā kā tāda trepīte uz augšu, nākamais pakāpiens, un tad jau mēs, nu, kļūstam tādi erudītāki. Un ja mēs tās emocijas un zināšanas saliekam kopā un uz tā bāzes izdaram vērtējums, nu, tad ir pavisam ideāli. Tad mēs esam tāds perfektais pilsonis. Tā kā mēģinam pie tām emocijām likt arī klāt zināšanas un tad tādu, kā tagad saka, kritisko domā,

0: Un tad jau tas rezultāts būs mums un Latvijai labs.
1: Nu, bet politiķi ļoti labi apzinās to, ka tām emocijām ir liels spēks, un līdz ar to arī mūzika. Ļoti daudz priekšvēlēšanu šajās visās aģitācijās un koncertu notiek, un mūzikai arī, zinām, loma tiek iedalīta.
0: Protams, tāpēc, ka es domāju, ka mūzika tā uzbūr veselu, nu tādu tā kā bildi cilvēka galvā, un iespējams dažkārt palīdz izveidot priekšstatu par kādu politiķi tādu, kas vispār īsti neatbilst tā politiķa būtībai, bet patiesībā cilvēkam tas priekšstats izveidojas tieši no tās skaņas, ko viņš dzird. Tā kā jā, un mums jau latviešu kinofilmās ir tik daudz brīnišķīga mūzika, kas ļoti labi parāda to, cik liela loma mūzikai ir dažādu ainu uzburšanā. Mūzika ir brīnišķīga lieta, ko izmanto arī politikā, nenoliedzam.
1: Lielda, jūs esat pati mācījusies 6. Rīgas vidusskolā, tā ir ar mūzikas novirzību.
0: Jā, jā, protams, un es vienmēr saku, jā, man bija pats brīnišķīgākais skolas direktors, kas aizvien vēl ir skolas direktors, Haralds Bārziņš, kas slaveno orķestri Ausaklīdz diriģē, un kur tu vienkārši nevari, nu, kaut kā neiemīlēt mūziku. Tev mūzika ir jāiemīl, un, protams, ka dziedāšana korī un klavierspēle, tā vienkārši bija tāda dzīves sastāvdaļa, un jā, līdz ar to tā mūzika jau no bērnības visu laiku ir, nu, tā neuzkrītoša, bet bijusi klātesoša. Man darbā vienmēr visi smējās, tad, kad vajag kādu kolēģi apsveikt, tad, nu, tad es esmu tā, kas to toni, toni uzņem, vai tagad arī vienalga, vai bija līgos svētkos, līgas jāsveic, vai ko, tad vienmēr, nu, Lelda, nu, tu sāc dziedāt, tad mēs tev pievienosimies, tā kā ar to dziedāšanu tā ir, un tā es savus bērnus arī esmu ievilkusi dziedāšanā un mūzikas skolās, un tas laikam ir tāds, ja tu sāc to lauciņu darboties, tad tā mūzika tevi saslimdina, jā.
1: Nu, sastajā vidusskolā ļoti slaveni arī tie korbi, kur jūs dziedājāt. Tagad arī varbūt kaut kur esat kādā korī dziedājusi?
0: Jāsaka, ka tagad nē, jā, es dziedāju sastajā vidusskolā, bija slavenā skolotāja Skaidrīta Apine, kas arī tāds no agrāko laiku pedagogu vidū, mūzikas pedagogu vidū vārds atpazīstams. Diemžēl tā dzīve ir tik dinamiska, ka vairs īsti korim laika neatliek. Protams, es zinu, ka tā ir atrunā, un es kā jau daudzi ap dziesmasvētku laiku bieži esmu aizdomājusies, ka varbūt šis... Bet jāsaka, ka es esmu diezgan paškritiska, un man bieži liekas, ka ir daudz cilvēku, kuri labāk dzied par mani, un varbūt, lai tā dziedāšana paliek Ziemassvētkos, kad mēs obligāti ar ģimeni dziedam un tādu veselu koncertu veidojam, un Jāņos, nu, un dažādās citās ģimenes sanākšanās, tā kā tas ir tas mans lauciņš dziedāšanā.
1: Ko jums nozīmē vispār mūzika un latviešu mūzika?
0: Laikam no bērnības ir tā izveidojies, ka tomēr latviešu mūzika ir mana tā primārā mūzika. Es atceros arī skolas laikā, kad lielākā daļa klases biedru klausījās, nu, visdažādākās ārzemju grupas. Protams, es klausījos, bet es teikšu, ka man nekad līdz galam tā sirdī šī mūzika neaizkustināja. Un arī šobrīd, bet tagad jau manos 45 gados vairs nav jākaunās par to, ka tu neklausies populāro ārzemju mūziku. Jāsaka, ka es arī vairāk izvēlos tomēr latviešu mūziku. Jā, protams, pasaules klasika vai, teiksim, instrumentālā mūzika, tas ir cits stāsts, bet ja tādu vieglā žandra mūziku, tad vairāk tieši latviešu mūziku. Un man liekas, ka braucot automašīnā, es diezgan daudz arī braucu automašīnā, Latvijas Radio 2 ir tā izvēle, kas vienmēr būs pirmā izvēle radiostaciju vidū.
1: Brīnišķīgi, paldies. Tad mēs turpinām ar jūsu izvēli, un šodien Lelda Metla Rozentāla pārmaiņas pēc nevis komentē politiskos procesus un priekšvēlēšanu gaisotni, bet šoreiz ar savām izvēlētajām īpašajām dziesmām, un sākam ar pirmo dziesmu.
0: Jā, tad, kad man jūs uzdevāt šo uzdevumu, nevieglo uzdevumu, izdomāt 5 dziesmas, protams, mēs zinām, ir tās klasiskās, ko mēs vienmēr visi varam nosaukt kā svētvakars vai manai dzimtenei, kas nenoliedzam vai pūt vējiņi, aizkustina arī manu sirdi, bet tad es domāju, nē, man ir jāatrod tādas, nu, kuras man ir kaut kā manā dzīvē spēlējušas kādu lomu un tā kā rezonē ar manu sirdi, un ja es šobrīd kādu no šīm 5 dziesmām dzirdu kaut kur radio, tad tas būs tas brīdis, kad es paslēgšu radio skaļāk. Tad tā atskatoties bērnībā, tad man pirmā atmiņa, domājot par mūziku, saistās ar raidījumu Savai zemītei. Atceramies, tas bija neatkarības sākums, patiesībā vēl pirms neatkarības, 87. 88. Gads, Daina Bruņiniece sāk uzņemt raidījumu Savai zemītei, brauc pa latviešu lauku sētām, un šī raidījuma sākumā vienmēr skanēja ievad dziesma Ivara Vīgnera Ajā mazo ganiņu. Tur bija tie vārdi: drīz tu augsi liels, savam tēvam mātei, savai zemītei. Un man kā bērnam tādam 5-gadīgam, 6-gadīgam, 7-gadīgam, klausoties šo dziesmu, es kaut kā ļoti

identificējos ar sevi. Man likās, jā, es esmu tas mazais cilvēks, kas augs liels savam tēvam, mātei un savai zemītei. Un tur vienmēr bija tie stāsti par tik brīnišķīgām latviešu ģimenēm, kuras ar daudz

0: skaņu platas, un es tagad uzlieku to skaņu plati, un pēkšņi dzirdu, ka tur atskan šī mana dziesma, un tas brīdis, kad viņa atkal tā norezonē, un likās, ka Dievs, jā, tāda pilnīgi nokļūšana bērnības drošības saliņā, tā kā ajā mazo ganiņa, jā, tā ir tāda bērnības siltums, mājas, ģimene, un tāda ideālā Latvija.
1: Skaņu plati joprojām vēl ir dzīva.
0: Jā, jo jāsaka, ka es viņu nopirku patiesībā pavisam nesen, kādus 5 gadus varbūt vai 4 atpakaļ, un kopš tā laika man atkal ir oficiāli avots, kur šo dziesmu noklausīties, bet pēdējā laikā viņi ir arī pieejama publiskajās straumēšanas platformās, un līdz ar to, jā, ir, kad gribas tā sasildīt sirdi, tad es viņu paratam, bet noklausos, un liekas, ka tā tāda drošības saliņa.
1: Tad mēs klausāmies Leldis Metlas Rozentāls bērnības dziesmā, jā, mazunganiņ.

0: Mēs turpinām Latvijas dziesmu krāto. Šodien dziesmas mēs krājam kopā ar politoloģi Rīgas Tradiņu Universitātes sociālo zinātņu fakultātes programmu direktori Leldi Metlu Rozentāli. Šobrīd jau arī, jau rīt pilnās parādkā jaunais mācību gads.
1: Jā, mēs esam tagad pirmo mēnesī noslēguši. Tas vienmēr ir tāds adrenalīns sastapties ar jaunajiem studentiem, saprast, kādi tad šogad viņi būs, jo jāsaka, ka gadu no gada jaunieši atšķiras. Un kā vienmēr saku, ka tad, kad viņi trešajā studijā gadā, piemēram, bakalauru studiju programmu pabeidz, tad viņi man atkal ir paši mīļākie. Un tā katru gadu no vietas, tā kā jāsaka, mūsu kaut kā tā kopienas Tradiņu universitātē ir tāda, kurā mēs mīlam jauniešus un viņi palīdz mums ilgi palikt tādiem jauniem vitāliem, zināt, kas ir modē, kā tagad jārunā pareizi un daudz ko citu. Un patiesībā ir brīnišķīgi strādāt un būt kopā ar jauniešiem.
0: Bet mēs turpinām ar otro jūs izvēlēto dziesmu.
1: Jā, mana tāda būtiska dzīves daļa, jāsaka, arī tāda slēptā. Mana aizraušanās ir teātris. Arī tā nāk līdzi jau no bērnības. Mēs ar ģimeni bijām vairāk saistīti tieši ar nacionālo teātri un ļoti, ļoti bieži gājām uz teātri. Un kādreiz tādā neatkarības sākuma laikā man tētim nacionālajā teātrī bija kafejnīca un tad es dzīvojos tur pie viņa un tur nāca visi lielie aktieri, Velta Līne. Es vēl tagad atceros, ka viņai nokrita uz grīdas ādas cimdi un tad viņa uz mani tādu bērnu paskatījās un tad es ātri tos cimdus viņai pasniedzu atpakaļ un
0: viņa
1: tā, cienījām tos cimdus pieņēma, bet tā paldies jau īpaši neteicu, jo tas jau bija gods man, ka es tos cimdus varēju pacelt, bet brīnišķīgi šādas aktrises un aktieri un līdz ar to jāsaka, es patiešām iemīlēju teātru no visām pusēm, gan no tās skatuves kuses, gan no aizkulisēm.
0: Man tā liekas, ka uz teātru arī šobrīd ļoti daudz iet diviem eslu dēļ, gan arī, lai redzētu šo izrādi, gan arī, lai starp brīdī vai pirms izrādes aiziet uz kafejnīcu, jo tur īpaši šarms, man liekas,
1: jā,
0: tas teātra kafejnīcas.
1: Man liekas, un katrs jau zina, kurā teātrī kādas ir tās tipiskās lietas, kas ir kafejnīcā un ko noteikti vajag pagaršot, vai tur nacionālajā teātrī vienmēr agrāk bija lašmaizīt jāpaņem, un tāpat kokteils, protams, vai ne, un jāsaka, ka tagad mēs esam iemīļojuši arī Valmieras teātri un Liepājas teātri, jo tiešām šie abi tā kā reģionālie teātri rada ļoti daudz tādas brīnišķīgas emocionālas izrādes. Tikko pavisam augusta mēnesī nesen bijām uz Mēdeju Valmierā, bijām arī jūnijā uz, modernajām citādajām skrodirdienām Valmieras teātrī, kas mums arī brīnišķīgi patika un tāpat nemaz nerunājot par Liepāju, par Mārtiņu Freimanim,
0: veltīto
1: izrādi, jā, un par latviešu raķetēm. Tas arī ir vēl viens, kas man tiešām aizkustināja līdz sirds dziļumiem. Tāpēc, jāsaka, ka teātris ir daļa liela no manas dzīves un tieši tāpēc tā mana otrā izvēle un otrā mīļākā dziesma, protams, ir Liliums, kas ir nacionālā teātra himna un jā, es varbūt no savas dzīves tādu mazu niansīti. Liliuma dziesmu mēs arī kāzās dziedājām, kad ar vīru precējāmies, bet tad man dzima pirmais bērniņš dēls un tagad viņš ir piedzimis un dakteri man viņu uzliek virsū un dakteriem skan zālē, tajā operācijas zālē radio. Noteikti Latvijas Radio 2. Un tā mirklī sāk skanēt Liliuma dziesmu. Un man vienkārši sāk birt asaras un dakteri saka, vai jums viss ir kārtībā. Un es saku, man ir vairāk kā kārtībā. Man liekas, ka kosmos ir saslēdzies. Kā tas var būt, ka tieši viena no manām mīļākajām dziesmām atskan tik brīnišķīgā brīdī, kad es ar to savu dēliņu uz krūtīm guļu. Un tā kā jā, Liliuma dziesma tā ir īpaša manā dzīvē un man liekas, ka daudz latviešu dzīvē.
0: Jā, tieši tā. Imants Kalnīš, kādu izpildījumu mēs klausāmies? Tur ir autobusa debesīs, ir arī dziesmas vai kos ar Uldi Dumpi un Ģeķu Jakoļu arī tās.
1: Es domāju, ka laikam tas īstais Liliums, protams, ir manā prātā Ģirds Jakoļos, Uldis Dumpi, šie leģendārie aktieri, koldinītie tēli. Protams, es oriģināli šo izrādi neesmu Nacionālā teātrī šo vēsturisko izrādi redzējusi, jo tad es vēl nebiju teātra apmeklētāju vidū, bet jā, es teiktu, ka šī versija.
0: Tad klausāmies to versiju no Rīga 2000. Dziesmu svētkiem Uldi Dumpi un Ģeķu Jakoļu.
1: Fantastiski.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Turpinām Latvijas dziesmu krātuvi, un šodien pie mūsu studijā ciemojas Lelde Metla Rozentāle. Šo redzību pēc tam varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapa audio saiti un meklēt arī mūsu sociālajos medijos. Bet mēs turpināsim tūlīt ar trešo dziesmu, vēl tikai mazliet pie teātra grib pakavēties. Vai jūs esat redzējusi Dēls teātrī rīkojums numur 2?
2: Vēl neesmu noskatījusies, bet tas ir manā vēlmju sarakstā, bet jāsaka, ka ar mūsu teātriem jau tagad tā ir, ka ir jāiestājas tādā garā gaidīšanas rindā, un tāpēc pagaidām vēl tur biļetes nav izdevies dabūt, bet noteikti tieši skatīties, jo esmu lasījusi atsauksmes, skatījusies fotogrāfijas un liekas, ka tas tiešām ir arī kaut kas ļoti trāpīgs un interesants.
1: Nu jā, tas varētu arī būt interesanti jums ne tikai kā teātra mīļotāji, bet arī no profesionālā viedokļa
2: jā,
1: arī
2: tieši skatīties. Jā, un man liekas, ka ir brīnišķīgi, ka šobrīd mūsu aktieri ir iemācījušies jokot, nevis nu, tā aizskarot, bet ļoti tā sarkastiski, nu, tā kā tāda bitīte iekožot, varbūt norādot uz kādu vājo punktu, bet ne tā lēti, bet eleganti šos jokus izspēlēt. Tā ir tāda, man liekas, smalka prasme.
1: Bet mēs turpinām ar trešo jūs izvēlēto dziesmu.
2: Trešā dziesma arī jāsaka nāk līdzi daļai no maniem tādiem, teiksim, agras jaunības vai bērnības gadiem. Tie ir Čikāgas piecīši, jo, protams, mēs visi neatkarības sākuma laika bērni dzīvojām ar Čikāgas piecīšiem mājās. Es pat nezinu, vai es biju uz šo leģendāro koncertu Mežparkā, bet man ir sajūta, ka es tur biju, es atceros to iepaļo dzelteno telti un Lorijas Vudas brīnišķīgo kleitu ar volāniem un viņas Hollywoodas maidu un lokainos matus un likās, ka tā ir tāda pasaules elpa, ka pasaule ir pavērusies tajā brīdī un mēs redzam kādu gabaliņu nu, no tās laimes zemes, kas ir ārpus bijušās Padomju Savienības teritorijas un jāsaka, ka mēs varētu no Čikāgas piecīšiem ļoti daudzas dziesmas šeit nosaukt kā tādas, kas man aizkustina sirdi dažādos dzīves mirkļos. Jāņos mēs noteikti dziedam līgo māmiņu līgodam, jā. Un es jau savus bērnus esmu pie tā pieradinājusi, un viņi zin, ka šī ir mammas viena no tā.

0: Tādām mīļākajām dziesmām, kas Jāņos ir jādzied, bet šoreiz es izvēlējos dziesmu Septiņūdžu zābakiem, jo tur arī ir tas stāsts par to, ka lai kur mēs būtu pasaulē, mēs vienalga tieksimies atpakaļ uz mājām. Un šobrīd man dzīvē ir tāds brīdis, kad man dēls dodas studēt uz ārvalstīm, un tas reizē ir ļoti priecīgi, jo tas ir fantastiski, ka viņš kā jaunietis to ir izvēlējies un viņam visa dzīve priekšā, bet no otras puses, protams, jā, es nedaudz skumstu, jāsaka godīgi, un es arī viņam vienmēr esmu centusies radīt to sajūtu, ka tu zini, ka mājās tev vienmēr gaidīs, un uzvilksi to septiņūžu zābakus, ja vajadzēs, un vai nu mēs nokļūsim pie tevis, tas ir restorāna vīru, vai tu nokļūsi pie mums, un nekur nav tik labi kā Latvijā.
1: Nu, arī pasaule vairs nav tik liela, man tā šķiet, jo attālumi kļūst ar vien sasniedzamākam, vai es nelieks tik tāli.
0: Jā, protams, tieši tā, jo faktiski jau kā tikko smējāmies, braucām uz Ventspili. 3 stundas līdz Ventspilī. Man dēls saka, nu tik pat, cik aizlidot līdz Parīzei. Tā kā, principā, jā, nu tieši tik pat sasniedzam kā Ventspils, tā Parīze.
1: Tad klausāmies Septiņūdžu zābakiem Čikāgas piecīšu.

0: Latvijas dziesmu krātuvē.
1: Turpinām Latvijas dziesmu krātuvi šodien. Savas īpašās dziesmas izvēles politoloģe Rīgas Tradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes programmu direktore Lelde Metla Rozentāle. Esam nonākuši līdz ceturtajai dziesmai.
2: Jā, nu jāsaka, ka visas dziesmas, kā jau es teicu, saistās kaut kādā veidā tā īpaši ar maniem dzīves notikumiem. Un šī dziesma Strēlniece no grupas Republic. Atceramies 2004. Gads. Tas ir tas brīdis, ka šī dziesma parādās pirmo reizi publiski. Apritē. Jā, tagad ir pagājis krietnes laiciņš un viņa atkal ir tikpat populāra un mēs dziedam viņu pa rādio, bet tā bija vasara, kad mēs ar vīru bijām nesen iepazinušies, tad viņš nebija mans vīrs, bet gan tikai mans draugs un es atceros, mēs braucām mašīnā, logi vaļā un bēž pūš un skan šī dziesma un tie

0: zīmīgie vārdi, šeit tev mana roka, šeit tev mana sirds, un tas bija kā tāds, nu, vārdos neizteikts, bet caur dziesmu izteikts apsolījums, un tā mēs šovasar svinējām 20 gadu kāzu jubilēju, līdz ar to viss pareizi šis solījums darbojās, un arī šogad, jā, kad šī dziesma atkal sāk skanēt vairāk radiostacijās, ar prieku to klausamies, varbūt vairs netik skaļi kā toreiz, bet jā, tā nāk ar tādām brīnišķīgām kopā emocijām ar šo mīlestību, vasaru, sauli un tādu sirds siltumu. Tā kā mana ceturtā izvēle ir dziesma Strēlniece.
1: Un atgriežamies tad vasarā un vēl jau vairāk 2004. gada vasarā.
0: Jā, 2004. gada vasarā.

0: Ko krāj tu? Pasmerkas.
1: Nozīmītes.
2: Naudu.
1: Fotogrāfijas.
3: Sērkociņu etiķetes.
1: Autogrāfus.
2: Atmiņas.
3: Monētas.
1: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
4: Latvijas Radio 2, Latvijas dziesmu krātuve jau pamazām tuvojas noslēgumam. Lielde Metla Rozentāla šobrīd pie mums ir studijā, šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā, bet ļoti daudz šajās dienās Lielde noteikti visos televīzijas kanālos visur redzēsiet, bet nu tad mēs turpinām ar noslēdzošo dziesmu.
5: Jā, atkal, manā dzīvē nozīmīga loma ir bijusi Vidzemē. Es pat nevaru pateikt, kāpēc, bet es vienmēr tad, kad iebraucu Vidzemē, it īpaši maija vai jūnija mēnesī, braucot pa Vidzemes laukiem, nu tā ir kaut kāda tāda īpaša sajūta, tās zaļie koki un labības lauki vai pļāvas pilnas ar puķēm, un mana ģimene, mana vecmāmiņa nāk no Cēsīm.
4: No Vidzemes.
5: No Vidzemes, jā. Un visus, nu, savus apzinātā mūža gadus, es vienmēr tad, kad es braucu kaut kā garām vai kaut kā uz Cēsīm, nu, man bija tā ļoti liela vilkme. Es pat nesapratu, kas tas īsti ir. Mums Cēsīs ir radi, bet mēs neesam tā, ka mēs tur ikdienā dzīvotos vai kā. Un tad ar vīru, domājot par to, ka nu, varbūt kā arī mums vajag kādu tā kā lauku, māju vai vietu, kur būt ārpus Rīgas, ne tikai Rīgā. Mēs pirms kādiem 3 gadiem pieņēmām lēmumu, ka mēs atjaunosim vienu ļoti senu māju, 1896. Gadā celtu māju Cēsīs. Līdz ar to mēs patiešām jūtam, ka mēs tā kā varbūt parādu savu pret Latviju, biju pret mūsu pagātni senčiem esam atdevuši šai mājai atgriežot otro dzīvību, un beidzot es esmu atradusi to savu miera ostu un to vietu, kur es jūtos tā kā labi, droši un var atpūsties, un tieši tāpēc manā izvēle ir dziesma Vidzemē, ko dzied Laila un kaimiņi, jo pat tad, kad mums vēl nebija ne domas par mūsu māju Vidzemē. Tikai tad, kad mēs tikko sākām ar vīru draudzēties, tad atkal kādā diskā bija šī te dziesma, un mēs braucām mašīnā, klausījāmies, un tā bija mūsu nu, tāds sapnis, ka mēs varētu kaut kur tajā Vidzemē, tai daudzajās vietās, ko šai dziesmā uzskaita, kaut kur varbūt tā kā apmesties un atrast to savu vietu, un šobrīd, jā, mēs to vietu esam atraduši, un tāpēc laikā pēdējā izvēle skan grupas kaimiņi dziesma Vidzemē.
4: Man liekas tā ļoti gleznojina tā dziesma, kad tur uzbur arī visu to skaisto.
5: Jā, un nesen tieši noklausoties mājās, mēs ar bērniem tā smējāmies, nu, ka jāķeksē visas tās vietas, kur mēs esam bijuši. Nu, lielāko tiesu, patiesi, visas uzskaitītās vietas mums ir zināmas, bet nolēmām, ka vēl tās dažas, kuras nav, nu, tās būtu jāieliek tajā nākotnes ceļojuma plānā un jāaizbrauc paskatīties.
4: Jūs vispār daudz ceļojat arī pa Latviju?
5: Jā, jāsaka, ka šogad mēs bijām izlēmuši, ka mēs patiešām arī nebrauksim nekur vasarā, piemēram, ārpus Latvijas, jo nolēmām, ka mums ir jāizbauda Cēsis ar visu plašo kultūras un mākslas un visu citu piedāvājumu. Un tad mēs arī bijām sastādījuši tādu programmu, kur mēs varētu Cēsu novadā un Valmieras novadā vēl izbraukāt, kur mēs neesam bijuši, vai varbūt esam bijuši kaut kad sen un bērni nav bijuši. Un tad jā, tad mēs tiešām atklājām vai no jauna vai pēc ilgāka pārtraukuma atkal daudzas brīnišķīgas vietas. Bijām Skaņajā kalnā un Zilajā kalnā un kur tik, nu, viskaut kur krust un šķērs. Un tā kā, jā, es teiktu, ka Latvija arī ir brīnišķīga, lai mums ļoti patīk ceļot arī ārpus Latvijas. Mēs esam mašīnas braucēji, mēs daudzus tūkstošus kilometru varam nobraukt ar mašīnu, bet, kā es saku, tā sirds jau vienmēr to aizbrauc, to esi kā kuru ilgāku laiku varbūt pat pāris nedēļas projām, un tad tu jūti, kā tev sāk gribēties atpakaļ uz Latviju, un kā tev gribas mašīnā ieslēgt Latvijas Radio 2. Un tad, kad tu pārbrauc pāri robežai un atkal dzirdi latviešu valodu, tad tu saproti, jā, tu esi pareizajā vietā. Un tāpēc es domāju, saistībā ar vēlēšanām mums visiem jādara viss, lai mēs to Latviju nosargātu un jādomā par to, lai mēs ar savām izvēlēm varētu padarīt viņu vēl labāku, lai viņa ziedētu un plauktu vēl krāšņāk.
4: Paldies, Lielde Metla Rozentāla šodien Latvijas Radio 2 Latvijas dziesmu grādvei. Paldies, ka jūs izbrīvējat laiku un atnāk. atnācāt šodien pie mums. Paldies!
5: Liels paldies jums par uzaicinājumu. Tā bija brīnišķīga atslodze no visiem politiskajiem procesiem.

Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Raidījumu sagatavoja Baiba Palkauniece.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 8. Rudenīgās noskaņās mēs turpinām pieskandināt Latvijas Radio 2 ēteru. Turpinām ar Uldes Tabulnieka fantastisko dziesmu ar nosaukumu Tik un tā. Vēlāk arī grupa instrumenti, labākie gadi un pienvedēju piedzīvojumi. Jauku vakaru!

0: tik un tā.
1: Mums jau ir vairāk nekā 3,9.

0: Piektdienas vakara. Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Naktsāķis. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu nokrišņi nav gaidāmi un debesis daudz viet būs skaidras. Vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu austrumu vējš līdz 4 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra plus 5 plus 11, austrumu novados vietām vēl vēsāk plus 3 plus 6 grādi. Piekdien savs un saulains laiks valsts austrumu daļām vietām vairāk mākoņu būs. Pūtīs dienvidu vējš 1 līdz 6 metri sekundē, bet gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā līdz nākamās stundas sākumam dzirdēsim gan grupu Credo, Lādezars, Dakota, Mārtiņu Kitu un Laimas muzikantus. Lai jums jauks vakars!
2: Mums vienmēr pavējam.

Labvakar! Pulkstenis ir 9, skan Latvijas radio 2 un mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan grupa autobus debesīs Andris Sērglis, astronauta līdz ar grupu Sudden Lights, arī Linga un Atvara. Lai jums jauks vakars kopā ar Latvijas radio 2!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz piekdienu nokrišņi nav gaidāmi, un debesis daudz viet būs skaidrs. Vietām veidosies migla, pūtīs dienvidu austrumu vējš līdz 4 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 5 plus 11, bet austrumu novados vietām plus 3 plus 6 grādi. Piekdien saus un saulains laiks, valsts austrumu daļā vietām vairāk mākoņu. Pūtīs dienvidu vējš 1 līdz 6 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Un raugoties, kā mums sola sinoptiķi iepriekšējās reizēs, ir skaidrs, ka solītais ir piepildījies pavisam burvīgas dienas rit Latvijā. Bet mēs Latvijas Radio 2 turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Un turpinām mēs ar dziesmu ar nosaukumu Uz Tobago. No izrādes Tobago. Vēlāk arī grupa Zelta kniede, Feliks Čiģelis, arī Bumerangs un grupa Mūīža. Lai jums jauks vakars!

0: Šodien skaistu jubileju svin dziedātāja un mūzikas pedagoģe, leģendārās dziesmas dāvāja Māriņa izpildītāja Aija Kukule. Daudz laimes dzimšanas dienā Aijai Kukulei novēl Latvijas Radio 2.
1: Un tas būs tik skaists.

raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Esiet sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji, Elīna Krūkle ir studijā un studijā neesmu viena, jo muzikālajā bankā ir ieradušies subscriptum. Čau!
1: Čau, čau, čau!
0: Un viņi, jeb viņš, nav viens, ja? Viņam līdz ir atnācis Mareks Radzēvičs. Čau!
2: Čau!
0: Un es drīkstu izstāstīt to joku ar to ellistu un čellistu.
2: Jā, protams.
0: Lūk, jā, jo mums te panesās joki, jo mums atsūtīja relīzi par jauno dziesmu, un tad tur ir virsraksts subscriptum un ellists Mareks Radzēvičs. Lūk, un tad viņi vēl stāstīja, jā, ka no rīta ir bijuši rīta panorāmā, un tad ir bijuši kaut kāds atsauc uz mācītājiem.
1: Jo, nu, Mareks ir tāds liela auguma vīrietis, un tur ir viss kaut ko ir izdomāt.
0: Lūk, bet ellists viņš nav, viņš ir čellists. Lūk.
2: Jā, bet tur arī tām lietām baigi nesaist sevi.
1: Es miekli vēl.
0: Nu, redz, bet jūs esat apvienojušies spēkiem un izdevuši, nu, tādu balādi rudenī.
1: Es teiktu, jā, skaista balāda. Skaista balāda par rudens sajūtu, par rudeni. Mums tieši pretīm stāv rudens bildīti. Mēs ar Mareku domājam, jums aptrūksties tekstam, mēs vizualizēsim jums, ko mēs redzam.
0: Aizvadīsiet jā rudens pasakā.
2: Jā. Nu, jā, tur ir tādi rudens noskiņās, tādi jumtiņi.
0: Lapas krāsainas.
2: Mēs nevaram atklāt, kur tā pilsēta ir.
1: Jā, sāks ar cīm atklāties reči.
0: Jā, nav Siguldi jābrauc pēc rudens, var arī jūs cēsīm aizbraukt. Bet par jūsu kopdarbu vispār sākam ar to, kā jūs satikāties, kā subscriptum satika Mareku?
1: Mēs patiesībā satikāmies pirms

0: dažiem gadiem, diviem vai viena gada.
1: Laiks baigi atskrien.
0: Jā, bija Baložos tāds labdarības pasākums, un tur uzstājās Mareks, uzstājās starp skriptu, un mēs patiesībā tur arī iepazināmies.
1: Sanāca viens skatu dalīt.
0: Jā, un tad mēs pārunājāmies, kā jau backstage'ā, kā mūziķi pasmējas, tur kaut ko pārunā par mūziku. Un tad pēc tam es biju visādos, dažādos pasākumos, gan nesaistītos ar mūziku, un es vienmēr redzēju Mareku, un viņš domāja, ka es viņu izcakoju, un es domāju, ka viņš mani. Tad mēs pajautājām kādreiz, hei, kāpēc tā dari? Un varbūt es taisam dziesmu.
1: Bet īstenībā, ja tā pastās atpakaļ, tad bija tā, ka tāds vienojušais faktors ir Kaspars Ansons.
0: Jā, patiesībā.
1: Jo Kaspars Ansons man visām dziesmām taisīja masterus, es viņam par to esmu ļoti, ļoti pateicīgs. Un tad bija vienā momentā es viņam sekoju ļoti slēk līdz, un viņiem bija ar subskriptumu tas superīgais projekts.
0: Sabūris, jā, lielai.
1: Sabūris, jā, kad, kurā jūs iepirkšanās centrā taisījāt?
0: Akropolā, jā.
1: Jā, jūs taisījāt, un man liekas, tas ir tāds milzīgs uzdevums ierakstīt skaņu reāli, kur visu laiku notiek apkārt tādas baigās sarunas skaņas, jo tas, man liekas, ir visu to producentu lielākais murks. Jā. Ierakstīt labu skaņu.
2: Kad apkārt ir troliņš, vai ne?
1: Jā, un man tajā momentā likās, o, baigais foršais projekts arī gribētu tur būt. Un tad kaut kāds manifestējās, kad pēc pāris gadiem Kristars uzrakstīja, uztaisam kopā.
0: Jā, nu šajā dziesmē ļoti arī pietrūka kaut kas, un Čels, manuprāt, no manis personīgi, viņš ļoti saistās ar kaut ko melanholisku, kaut ko rudenīgu tādu. Nu, nav skaistāk instrumentu, kurš māk tā vilkt pa stīgām un dziedāt.
2: Čels vispār ļoti piestāv rudenim, jā, man ir tā šķiet. Bet no subskriptum puses skatoties, šāda balāde rudenī, nu, nav tāda ierasta lieta, man liekas. Jums jau tomēr tāds popsīgāks un tāds ballīšu noskaņojums vairāk ir.
0: Tev taisnība, un šī dziesma patiesībā es viņu pats nerakstīju. Es parasti visām dziesmām rakstu vārdus, bet augusta vakarā mans draugs Emīls Buiķis saka, hei, man ir viens teksts, varbūt tu gribi apskatīt. Un es aizbraucu pie Emīla, mēs apskatījāmies, un tā ir rudens dziesma, un es saku, es nezinu, sezonālā dziesma, varbūt jā, varbūt nē, un es paņemšu akustisko ģitāru, pamēģināsim kaut ko. Un tad patiesībā tā versija, kas ir, tā melodija arī ir palikusi no tā pirmā uzmetumā no akustiskās ģitāras, un mēs paši sev neticējām, ka mēs vienā dienā varam divi džeki uzrakstīt kaut ko tik skaistu. Jo parasti ar Emīlu mums tas nav tikai līdz idejai, ka varētu. Bet tad mēs arī to pilnveidojam.
2: Nu redz, un es arī, nu gan jau arī pēc tā nosaukuma un vēl visu to, ko jūs stāstat, tad nu, tas stāsts tajā dziesmē ir tomēr par to melanholisko rudenī, ja?
0: Protams, jā, nu rudenim jābūt melanholiskam.
1: Jā, un tajā rudenī jāmēģina atrast tas veids, ka jāpasmaidi.
0: Jā.
2: Labi, un jūs arī starp citu esat pierakstījuši tādu instrukciju, kā jāklausās ir šī dziesma. Vai jūs arī varat tagad klausītājiem izstāstīt?
0: Es neatceros, kā tas bija pierakstīts.
2: Es varu nolasīt. Es varu nolasīt. Tātad vislabāk baudīt rudens vakaros un nesteidzīgos rītos.
0: Diezgan labi izklausās.
2: Jā, izliksimies, ka tagad ir vai nu rudens vakars vai nesteidzīgs rīts, un noklausīsimies subskriptum jaunāko dziesmu kopā ar Mareku Radzēviču rudenī.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Šāds lūk jaunums no Subscriptum, un viņi apvienojuši spēkus ar Mareku Radzeviču. Un viņi vēl joprojām ir pie mums te ciemos Muzikālajā bankā. Vēlreiz sveiciens. Ja nu kāds klausītājs tikko pieslēdzās, tad zin, ar ko es tu runājos. Un es jau brīdināju puišus aizskadrāk, es viņiem prasīšu, nu, kas tad ir jūs mīļākā nodarbe vai ar ko jums asociēs rudens?
2: Man vislabāk patīk ielikt mētelī laimes kastani un cerēt uz laimi. Mm-hmm. Ejot prom, es visiem radio darbiniekiem ielikšu kabatā kādu, bet es neteikšu uzreiz kādu.
1: Labi.
3: Es domāju, ka rudeni mums asociējas Subscriptum, Mareks Radzevičs un Latvijas radio.
1: Ļoti labas asociācijas. Es varu, Kristāri, tev piekrist par to kastani. Man arī ir pilns kabats jakās.
2: Tev ir veseli divi, lai tā kā dubultās.
1: Man ir īstenībā daudz. Es mazliet pārspīlēju, man ir daudz kastaņu kabatās. Bet es nezināju, ka tas ir laimei vai veiksmei, tu teici?
2: Jā, veiksmei, laimei.
1: Man atkal stāstīja, nu, ka tur sliktās enerģijas savāc tas kastens, un tāpēc tam jābūt projām ir.
3: Cik tu ilgi jau viņas nesā?
2: Es jau 3 dienas nesā.
1: Nu, redzu, visu būs sasūts, tagad tev jāmet ārā. Labi, bet kamēr tu skrien mest ārā kasteņus, ne, vispār tu nevar skriet, jo tev jānoklausās būs Patrīšas jaunākā dziesma. Paliec mazliet, jo jums būs jānovērtē šī dziesma. Okay. Vai jūs esat gatavi?
3: Mēs paliksim mazliet, jā.
1: Labi, sarunāts.
0: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Nu, lūdzu.
2: Jā, nu, Patrišai ļoti skaista balss, to nevar noliekt. Forši klausīties. Un man liek, tas, kas man aizcērās, man patīk pašā dziesmas sākumā, un tur arī bija vidusdaļā, kas skan tās klavierītes un tādas fona skaņas, kas rada attēlu man uzreiz galvā. Tas ļoti, ļoti forši.
3: Rūdenim ļoti piestāv. Man ļoti patīk basene. Tas, tā, tas basa reģistri iedev tai dziesmai tādas foršas frekvences.
2: Nu, pie dziesmas gribas palikt ilgāk patiesībā. Nu, ir forši klausīties.
3: Nu, jā, tas jau tas galvenais.
1: Patriša vairāk par šo dziesmu izstāstīs arī pie mums LR2 ēterā pirmdien, kas ir 5. Oktobris, pēc pulkstens 16. Tā ka var pieslēgties un paklausīties, kas viņai ir sakāms par šo jaunāko dziesmu. Mēs tikmēr klausītājiem varam tikai atgādināt doties uz muzikālabanka.lv un tur tad atdot savu balsi par sev tīkamo dziesmu.
2: Jā.
1: Iespējams, ka tā ir rests, kur jūs ejā rudenī. Bet, nu, laikam jau tā arī kādu plāni ziemai un pavasarim un vasarai. Kas jums ir priekšā? Varbūt jau kaut kas arī rudenī vēl.
3: Putenī.
2: Jā, mēs slējāmies, kad mēs varētu to dziesu visiem gadalaikiem pielāgt.
3: Jā, visiem gadalaikiem.
2: Rudenī, putenī.
1: Jā.
2: Bet, ja nopietni, tad grupai Subscriptum top albums, kas pavisam drīz arī iznāks tuvākajos mēnešos un tad, protams, pirms albuma arī būs kāds jaunums. Un priekš mums tas tāds tāda liela svētki, jo liela formāta albums mums šis ir otrais, jā.
1: Mm-hmm. Kā jūs skanēsiet tajā albumā? Kaut kas, nu, jau ierasts vai tomēr mazliet pamainīsieties?
2: Mums būs tāds, mazliet mēs esam ar šiem iepriekšējiem singliem nostabilizējuši tādu roka skaņu vairāk, un tad mēs pie viņas arī pieturēsimies albuma konceptā. Bet kas Marekam jaunāks, nezinu, Marek, kas tev jaunāks, tev pastāst?
3: Man arī ir strādāju pie sava albuma.
1: O, jūs varbūt jāapvienojas.
3: Nē, bet es nedziedu, es instrumentālo mūziku taisu un pats miksēju un taisu. Un tāpēc man bija interesanti redzēt to procesu, kā tajā būrī gāja, kur es pirmo reizi redzēju. Tāpēc, ka man kā ierakstītājam un miksēšanas cilvēkam liekas, tas ir lielākais murks darīt kaut ko tiešām, kad apkārt noteikti ir daudz skaņas un savāk to kopā, un jums sanāca ļoti labs rezultāts. Un es
2: tāpēc mums
3: līdz
2: bija stikla sienas, tas ļoti daudz kvatras.
3: Noteikti, jā, bet tas tā ir baigā tāda izrīkšņošanās, un man liekas, ka baigi labais projekts bija.
1: Nu, Marek, un kad no tevis tas albums ir gaidāms?
3: Man vispār gribējās viņu izlaist jau pavasarī, bet sanāca tik daudz visādi projektiņi, ka vajadzēja atlikt malā, bet es ļoti, ļoti ceru,

0: ka man izdosies šajā gadā ietilpties.
1: Tad jau mēs reizē varbūt.
2: Nu,
1: būs dubult svētki.
2: Jums jātais atklāšanas svētki kopā jā. Vienkārši.
1: Atklāšanas un after party.
0: Nā, jā.

0: melodijas. Tas ir tas, kas to mūziku atdzīvina. Un, ja man jāatbild to, vai man klasiskā mūzika ir tuvāka, man ir tā, ka man praktiski, es nevaru tā pateikt, man klasiskā mūzika tuvāk. Man ir vairāk, es visos žanros mēdzu atrast kaut kādas labas lietas.
1: Mm-hmm. Nu, tad varbūt būs jāgaida atkal vēl kāds jūsu duo, nē, nevar tā teikt kombinācija, jo jūs subscriptam tomēr grupa ir.
0: Mums būs 4 gada laika.
1: Nu jā, tātad rudenī.
2: Tā kā Vivaldi būs.
1: Putenī, vēl var ziedonī un vasarā, jā, es domāju, ka es vēl vasarā varbūt par nosaukumu. Es jums teikšu lielu paldies, ka jūs atnācāt ciemos, gaidām jaunumus, lai jums viss izdodas un lai jums skaistas rudens.
2: Paldies.
1: Ar daudz kastiņiem kabatā.
0: Paldies, bija prieks būt ar jums.
2: Prieks.
1: Super. Es vēl noslēgumā noguldīšu vēl vienu jaunumu. Kaut Kaili arī vakar izdeva jaunāko dziesmu savā vaļā. Un viņi 30. oktobrī arī gaida uz koncertu, albumu atklāšanas koncertu. Tālūk. Un tagad mēs klausīsimies tad šo dziesmu. Un ja nu gribas arī vēl par nākamo nedēļu uzzināt, tad otrdien ciemosies Viktors Buntovskis, ceturtdien Elizabete Gaile un sestdien, protams, 12. jaunākais tops. Paldies! Mans vārds ir Elīna Krūkle. Atā!
3: Muzikālās bankas jaunums!

Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Dziesma

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt nokrišņi nav gaidāmi un debesis

Daudzviet būs skaidrs. Vietām vedosies migla, pūtīs dienvidu austrumu vēju līdz 4 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 5, plus 11, bet austrumu novados vietām plus 3, plus 6 grādi. Piektdien sauss un saulains laiks tiek prognozēts. Tiesa, valsts austrumu daļā vietām vairāk mākoņu veidosies. Pūtīs dienvidu vējš 1 līdz 6 metri sekundē, bet gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādi. Šādas lūk gandrīz vasarīgas laika prognozes dienai, bet gana vēs jau parādās naktī. Bet mēs Latvijas Radio 2 turpinām ar dziesmām. Un šobrīd, lai skan dziesma ar nosaukumu pilsētā, kurā piedzimst vējš, kā sveiciens Kurzemē. Turpinājumā būs arī Imants Krastiņš, Eolika, Inters Busulis un grupa Vēja runa. Lai jums jauks vakars un mierpilna nakts!

0: jums vienmēr pavējam.
1: Liepas satūst, lapās apklust vēji, savāc gurdus, zāli lejup māju.

stress.

taviem logiem saules spīt.